0: Det var Jan Grote som ønsket oss velkommen til dagens Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre med sangen Kast deg I frelserens armer. Og I dag har jeg besøk I studio av Per Ola Gode, og vi har kalt programmet I dag for Pinsepastorens favoritter. For du, Per Ola, du har brukt mye av livet ditt som pastor I pinsebevegelsen. Hvorfor ville du at vi skulle begynne med denne sangen?
1: Nei, når jeg fikk dette temaet, Pinsepastorens favoritter med det, så slo det meg med en gang at jeg skal prøve å sette dem opp litt sånn kronologisk fra pinsevekkelsen sin begynnelse og helt opp til I dag. Og så hadde jeg lyst til å ha med T.B. Barrett, som regnet for pinsebevegelsen sin far, I Norge I alle fall, fra begynnelsen av 1900-tallet. Og akkurat denne Kast deg I frelserens armer, det jo en sang som ble brukt mye når jeg ble frelst på bedehuset for 50 år siden. Det var jo det som vi kaller for innbydelsesangen, som rørte oss veldig. Hør hvor det stormer der ute, her det fredfylt og tyst, ikke sant? Så det var en tekst og en melodi som klang så godt I lag at det rørte meg veldig sterkt sammen med forkynnelsen der. Og jeg kjente den dragningen som denne sangen på en måte presentera for oss. Da jeg kjente det rørte hjertet mitt. Det var en sånn gjenkjennende klang. Dette jo faktisk det jeg sitter og opplever, og så setter sangen ordet på det. Så det var en sang som hjalp meg til å ta beslutninger, hvis jeg kan si det så enkelt. Og jeg tror at akkurat denne sangen her har den hellige ånd brukt mange, mange ganger, og sikkert kalt mange mennesker til frelse. Og det jo disse innbydelsesangene, de rører jo både tanken, men de gjør noe med følelsene våre også, sånn at det tilsammen så hjelper de oss til å ta valget. Og selv om følelsene ble involvert, fordi det var en sang som rørte ved dem, så var jo valget en beslutning som har preget hele 50 år av livet mitt allikevel. Så følelsene var med, men det var ikke det som var det avgjørende. Men det var en del av det på grunn av denne gode teksten og gode melodien.
0: Ja, for du ble en kristen på Ålesund bedehus mot din fars vilje, kan vi si det sånn?
1: Ja, du kan godt si det sånn. For når jeg begynte å trekke mot kristne miljø, så advarte min gode far meg da I god hensikt, og han forklarte meg at hvis du blir en kristen, Per Ola, da får du et kjedelig liv. Ikke kan du gå på kino, ikke kan du gå på dans, ikke kan du spille kort. Og alt dette tror jeg han synes var veldig kjekt. Men for meg så var det sånn at når jeg kjente den dragningen mot fred med Gud, for jeg var en urolig sjel, selv om jeg var ung, så tenkte jeg på døden og hva skjer etterpå. Så jeg ble jo dratt mot disse miljøene, og når jeg først da fikk tatt mot Jesus, for å si det sånn, så fikk jeg jo et liv som skapte et helt nytt verdibilde I meg. Så det som jeg den gangen tidligere hadde syntes var fantastisk moro, det mistet jo så mye av verdien sin, fordi jeg fikk et indre liv som dro meg mot andre verdier. Så det har aldri vært et tap for meg at jeg ikke kunne gå på dans, for eksempel. Og den tiden jeg var ung, så var jeg ikke så god å danse heller, så det var ikke noe stort tap. Men jeg må jo si at faren min kom jo på andre tanker på tampen av livet. Da, 40 år etterpå, så tok jo han også imot troa og ble frelst, på, som noe av det siste han gjorde. Så alt I alt så ble det en happy ending på det.
0: Vi skal høre en sang til Anita Christensen med Ben skal få synge Jeg vil elske det eldgamle koff. Hvorfor har du valgt den?
1: Den har jeg valgt fordi at dette en av de sangene som jeg opplever at teksten og melodien skaper en fantastisk enhet. En sang må jo ha en god melodi også for å berøre oss. Og dette en av de forkynnende gode evangeliske sangene som vi sang veldig mye I denne aller første kristne tida mi. Nå jo de jo ofte byttet ut på grunn av denne lovsangsbølgen som vi har. Men jeg tror at de forkynnende sangene bør ikke forsvinne. Jeg tror det usynt at det meste skal dreie seg om lovsang. Det må være en harmoni I det, en balanse. Og dette en sang med en veldig, veldig god tekst, synes jeg. Og derfor så valgte jeg ut denne. Og den også mye brukt I pinsebevegelsen sin barndom. Den lagd så tidlig som 1913 og har preget sanglivet vårt I mange år.

Det var altså Anita Christensen det, med Jeg vil elske det eldgamle koff, og programmet vårt I dag har vi kalt Pinsepastorens favoritter, og Per Ola Gode, du ble altså frelst på Ålesund Bedehus med

0: Norgesk gjennom pinsebevegelsen sin historie. Den neste sangen jo en, jeg blir kalt for Norges nasjonalsalme til ham. Det en sånn felles kristelig sang, men navnet Jesus, den måtte være med den.
1: Ja, den måtte være med. Den jo egentlig ikke skrevet av en pinsevenn heller. Den skrevet av en fransk arméoffiser som heter David Velander. Han høres svensk ut, men han norsk. Og det jo i mine øyne en udødelig sang. Fantastisk. Betydde mye for mine tidlige år. Og det ikke mer enn noen uker siden jeg sa til kona mi at hvis jeg dør før det, så skal det i dødsannonsen min stå bare dette ene verset, ene setningen, navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. Det det vitnesbyrdet hun skal etterlate med, så, så får vi se hvordan det ender da. Men det jo en helt fantastisk sang og en fantastisk tekst igjen også. Og dette også en sånn fin kombinasjon der teksten og melodien skaper en fantastisk helhet som gjør at du må bli berørt.

0: slukner aldri, og du hører altså på Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, og I dag det Pinsepastorens favoritter som tema. Vi har besøk av Per Ola Gode I studio, og du har nettopp fortelt oss om veien din inn I Pinsebevegelsen. Hva har Pinsebevegelsen betydd for deg, og hva har han betydd for Norge, Per Ola?
1: Nei, for meg må jeg jo si at det har betydd nesten alt. For det ene var jo at jeg fant en type teologi der som jeg synes samsvarte med det nye testamentet. Og det jo noe som alle kristne opplever viktig. Samme kaller leir vi landa I, så må det harmonere med forståelsen vår av Bibelen. Og på en måte så kanskje det greit at det litt forskjellige leirer også. Fordi vi leser jo Bibelen litt ulikt. Det må vi bare ha respekt for. Men det for meg å komme inn I pinsebevegelsen, det tok meg jo da raskt videre til en bibelskole, ikke sant? Og så gikk det jo, livet mitt ble formet av disse gamle forkynnerne som var den gangen. Jeg husker veldig godt at den klassiske pinseforkynnelsen, det var en bibelutleggende forkynnelse som tok oss inn I ordet, og det betydde veldig mye for meg. Det grunnfester meg på en veldig god måte, synes jeg, og jeg ble veldig tidlig knyttet til Bibelen. Og så har jeg også gjort det med meg da, at i pinsemøter så jo møter, om jeg kan si, friere enn I en klassisk statskirkegudstjeneste, slik at det var anledning til frie vitnesbyrd, vi kunne dele livet våre, og det gjorde at jeg sakte utviklet meg til å bli forkynner. Og så ble jeg tatt vare på av han Ole Emil Sprakhaug, som var pastor her I Ålesund I mange år. Han tok med meg ut, så jeg kunne vittne I hans møte og synge, og når han da reiste ut som misjonær, så fortsatte jeg å preke I mange av møter, og så dro det bare på seg og utviklet seg til at jeg ble forkynner og sanger, og sakte, og det hadde helt sikkert ikke blitt hvis jeg hadde fortsatt I kirke, for eksempel, for der var ikke stilen på den måten, det var ikke lett å liksom komme til på samme måten. Så det nå det ene med at jeg har gått inn I pinsebevegelsen, at bevegelsen har fostret meg godt, føler jeg selv da. Og så tror jeg pinsebevegelsen som sådan har betydd så mye for Norge, for han har vel ikke påvirket samfunnet vår I veldig stor grad. Men ja, det vanskelig å si hva bevegelsen har betydd for Norge. Jeg tror ikke han betyr så mye som vi selv tror.
0: Navnet over alle navn Jesus, det nesten samme titelen som navnet Jesus blekner aldri, men en helt annen sang, den står på lista di.
1: Ja, jeg måtte ha med den også, fordi at jeg ble jo frelst inn I Jesusvekkelsen, og det var jo Jesus hele veien, så jeg ble jo veldig glad I disse Jesus-sangene med en gang. Og denne her skrevet av en svensk pinsevenn som heter Allan Tørnby, men det jo også en sang som lever I alle sammenhenger. Og ja, jeg måtte ha den med på grunn av teksten, rett og slett. Da satte Jesus veldig, veldig tydelig frem. Navn over alle navnet Jesus, det stråler med en himmelsk glans. Og ingen andre navn kan gi oss frelse, ingen andre navn enn han. Så da vi jo midt inne I hjertet av apostlene sin forkynnelse, som sier at det ingen andre navn under himmelen gitt som vi kan bli frelst med. Så den var såpass tydelig på dette, at jeg synes vi måtte ha med den også. Og denne her det brødrene Nymoen som synger.

0: Den neste sangen du har på lista di, Per Ola Gode, av det som vi da har kalt pinsepastorens favoritter, det Sveinung Hølmebakk som skal få synge til oss. Jeg løfter mine øyne opp til deg, du livets sønn. Det ikke den mest kjente pinsepøkelsesangen vi har, det det?
1: Nei, men jeg har tatt med den fordi vi nå kommet inn i det som jeg kaller for Øyvind Fragell-perioden. Han var jo en, begynte som evangelist, men ble fort forstander etter hvert. Og han var tekstforfatter og sangforfatter, og grunnen til at jeg har et forhold til han, det at han var pastor i Volda, mange, mange år før jeg selv ble pastor i Volda, så han henger jo i glass og ramme der, og jeg måtte liksom prøve å forstå hvem han var, synes jeg da. Så han har skrevet denne neste sangen. Han har også en sang som har en god tekst: det eneste håp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, i deg. Og så sier han så fint i den: jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg. Så vi kunne jo hatt mange sanger av han fra Gell også. Men denne her, jeg løfter mine øyne opp til deg, du livets sønn, det er jo også en sang som satte sånn Jesus inn i agendaen min eneste gang. Og jeg har en spesiell forkjærlighet til disse sangene som satte Jesus fremst, og Jesus tydelig. Og det kommer av at jeg ble så preget selv av denne frelsesomvendelsen min, og hva Jesus var, og hva han betydde, og den ufattelige nåden at en synder kan komme til Gud gjennom noe så enkelt som tro. Og i den sammenhengen så er jo kanskje også favorittverset mitt i Bibelen fra Efeserne 2:8, av nåde er dere frelst ved tro. Og så er det så fint: det er ikke av dere selv, det er en Guds gave. Og da blir dette her: jeg bringes til ro ved enkelt å tro, og så videre. Det er liksom typisk Øyvind Fragell, si sånne ting. Så jeg har en forkjærlighet til denne her sangen om å løfte øynene opp til Jesus, selv om han er, som du sier, ikke veldig mye brukt.

0: Vi skal fortsette vi med pinsepastorens favoritter, og sangene I dette programmet som du, Per Ola Gode, har valgt ut litt kronologisk gjennom pinsebevegelsen sin historie, og en av dem som preget pinsebevegelsen både på godt og ondt, må vi vel kunne si, det var Åge Samuelsen, og nå skal vi høre en sang av han. Hva har han betydd for norsk pinsebevegelse?
1: Nei, han har nok både vært et uromoment, men han har også vært en fornyer, ikke minst når det gjelder sang og musikk, for han kom jo med en sånn glad stil og en glad måte å synge på, og han brukte elektrisk gitar, og det var veldig rocket og en skikkelig drive når han sang. Men han har jo også vært et uromoment, fordi det ble jo på et tidspunkt en splittelse mellom han og pinsbevegelsen, sånn at han gikk ut og dannet sin egen bevegelse da. Men en ting som han har etterlatt seg, og som jeg tror har vært veldig verdifullt, det en sangskatt som har vært ganske viktig. Og det som også preger handelssanger jo et veldig Jesusfokus. Så jeg likte dem jo med en gang jeg kom inn I bevegelsen, og så synes jeg han... han var jo en humorist, så han har jo tilført oss mye humor også, og jeg har jo mye humor I livet mitt hjemme, så jeg har kanskje likt han av den grunn med. Jeg må jo bare få lov å fortelle, når han var helt nyfrelst, så ble han stoppet av en politi ned i Skien. Han var ute og syklet og satt og priste Gud med oppløftet hender og holdt ikke I rattet. Det jo ikke lov, vet du, styre på sykkel. Så politien stoppet han og ga han en bot på 50 kroner fordi han ikke holdt I styret. Og da sier han også at det ikke så farlig, sa han, for Herren holder I mitt ratt. Og da sier politien at ja, da blir det 100 kroner, for det ikke lov med to på en sykkel. Og dette forteller han fra talerstolen, vet du. Så han brakte jo denne her humoren også inn. Men han var en mann som var glad I Jesus, det det ingen tvil om. Dessverre så hadde han nok en krasj I livet sitt også. Han hadde reise til København som har gått over I historien. Og så han rotet seg litt bort I ting. Men denne neste sangen som jeg har valgt, som en Åge-sang, og vi kommet da til cirka 50-60-tallet kanskje. Det en sang som jeg selv har sunget veldig mye, fordi han betyr mye for meg. Den aller første sangen jeg lærte som kristen, det var også en Åge Samuelsens sang. Jeg så en mann forpint og slått på vei til Golgata, og hans vandring var så smertefull, og han Åge tar oss jo inn I hjertet av evangeliet der. Men denne her som heter Jesus livet for meg, det litt en sånn gladere sang, og den har jeg sunget veldig mye selv de aller siste årene. Og jeg liker veldig godt Jan Groth sin versjon, så det den jeg har plukket ut til å høre I dag.

0: Det var Jan Grote med Åge Samuelsen sin Jesus er livet for meg, og Per Ola Gode, vi inne I, skal vi kalle det, Åge Samuelsen, epoken av pinsebevegelsens historie, og vi skal høre en sang til av han, men du sa nettopp før vi hørte denne sangen at han hadde sine kreft I livet. Det har vært litt av pinsebevegelsens særtegn, å ta vare på dem som ikke har lykkes med livet på mange måter.
1: Ja, det var I pinsebevegelsen, jeg hørte dette begrepet God is a God of a second chance. Og så Gud en Gud som, som gir en ny mulighet. Og ikke minst etter at han, nå forsvinner navnet, han som var rusmisbruker og startet evangeliesenter.
0: Ludvig Carlsen.
1: Ludvig Carlsen selvfølgelig. Han var jo også en mann som kom fra en sånn bråget tilværelse. Og han også, både han og andre har jo vært veldig tydelig på dette at vi må gå til disse som lir og som har det vondt og vanskelig I samfunnet og ikke bare holde oss inn I lokala og gudstjenestene våre. Så han, både han Åge og han Ludvig kom jo ifra sånne bakgrunner. Det var rus, det var en tung og trist historie. Men, men de har også begge to hatt et hjerte for dette miljøet sitt og strekt seg ut etter rusmisbrukere og vanskeligstilte og fattige kanskje. Så jeg vil si at de to, men kanskje mest nå da sist han Ludvig, de har tilbrakt, eller unnskyld, de har brakt inn en ny kultur I pinsbevegelsen. Og jeg husker når jeg var forstander på Østland I Halden, det var jo like, det var jo nært evangeliesenteret på Østerbo, så ble jo jeg også involvert I det samme arbeidet. Og jeg så hvor mye, altså du spurte I sted, hva har pinsbevegelsen betydd for samfunnet, men her har pinsbevegelsen virkelig hatt en betydning. For der ganske mange hundre mennesker I dag som har kommet med og fått helt nye liv gjennom dette arbeidet mot dem utslåtte I samfunnet. Så det var kanskje noe av det han Åge lærte oss også, at vi trengte å ta vare på hverandre, og han var en av dem som også måtte ta oss vare på.
0: Denne sangen som Sveinung Hølmebakk han skal få synge til oss nå, si meg, hvorfor gråter du? Det sangen til Maria Magdalena. Hvorfor den på lista di?
1: Ja, dette jo en sjelden målsang, for I pinsesammenhenger så det god I dur og I glede og I denne typen. Men det kanskje ikke så rart at det nettopp en Åge som også bringer en god målsang. Og dette jo sangen om Maria som på vei til grava, ikke for å møte en frelser, en levende, men for å møte en som hun tror død. Har med seg blomster og skal salve han og stelle han I grava der. Og han Åge tar oss inn I denne sorgen og gråten hennes da på vei til grava, håpet ute, alt over. Og så begynner han i den sørgelige måltonen, men så kommer hun til grava og så endrer alt seg, ikke sant? Han var jo levende, og det var jo bare begynnelsen på en helt ny tidsepoke for hele kloden egentlig. Så han går jo fort over da I denne, og si meg hvorfor gråter du, dette ble ikke rent, og si meg hvorfor gråter du, når Jesus sier vant. Og så videre. Så han bringer jo inn I duren og inn I Jesus sitt liv, som han alltid gjør med sangene sine. Så derfor så tenkte jeg, denne må vi også ha med.

0: Dagens han min sang og min glede med pinsepastor Per Ola Godes favoritter snart ved veis ende, og vi skal gjøre et unntak fra regelen I dette programmet. Vi skal tillate en engelsk sang, og Per Ola, du grå I fegge og grå I håret og har levd en del år, men likevel så vil du ha med en sang fra Hillsong, Shout to the Lord, som da... Ska vi se en sån typisk sang I den nya lovsangsbølgen som kom in över kristenheten på 90-talet och fremdeles prägade mycket av det. Hvorfor den med på listan din?
1: Det fordi at jeg tror lovsangsbølgen som vi ofte ser som begynte på 90-talet, den har også tilført noe nytt og verdifullt inn, bare, ikke bare I pinsebevegelsen, men I hele det kristne landskapet virker det som. For samme kor jeg kommer I dag, enten bedehus, baptisten, frikirke, så det mye lovsang I gudstjenestene. Og den bølgen tror jeg har gitt oss et fokus som var nødvendig. Men jeg tror også personlig at den bølgen kanskje har skapt en ensidighet etter hvert også, som kanskje ikke usunn, som, fordi det har kanskje gått på bekostning av den forkynnende sangene, som også veldig viktige. Men jeg hadde lyst til å ha med akkurat en Shout to the Lord av Odalin, da I Hillsong Australia, fordi, både fordi at han... Han en jubelsang til Jesus, selvfølgelig, Shout to the Lord. Men jeg tror kanskje også at det kan være viktig å nevne at en side av pinsevekkelsen, sånn som denne her representerer, har gjort seg veldig mye gjeldende I vertslig og musikk også I de siste årene, ikke minst Hillsong I Australia, som har hatt en rekke blinkskudd for å si det sånn sangmessig som til og med har vært med I 10 skudd og sånne ting I Australia så sangbølger der nede har blitt lagt merke til I samfunnet det veldig spesielt vi har ikke sett det samme I Norge eller I andre land på samme måten men bølger har skapt ringvirkninger over hele den kristne verden og satt fokus da på lovsangen og det tror jeg en god ting
0: Vi begynte jo med Thomas B. Barratt, og du fortalte om hvordan disse gamle pinsehøvdingene formet det som ung kristen. Dette var jo folk som var fremoverlent I sin tid. Hva tror du de hadde tenkt om lovsangen I dagens pinsemenighet da?
1: Tror de hadde vært litt rystet. For jeg tror ikke stilen... Altså, hvis de plutselig I sin tid hadde hørt dette, så tror jeg de hadde satt avstand. Mange ut av dem I alle fall. Men de jo barn av tid, vi barn av vår tid, ikke sant? Og det jo en sunnhet I seg selv at sang og musikk må jo selvfølgelig utvikle seg. Det må klinge rett til hver tid, og så videre. De første sanghøvdingene våre brukte jo også sanger som var rystende den gangen. Valsetakt var jo helt absurd. Men de gjorde det fordi at når folk ute I verden kom til møter, så fant de igjen noen av sine melodier, men nå med kristentekst. Så det var jo, ja, det var litt forskjellig måten de forstod det på den gangen også da. Men det som jeg kan si, I og med at dette nå avslutningen da, det at jeg har sett I min tjeneste som pastor, hvor mye kristne sang og musikk, har betydd for gamle mennesker som nå møter igjen på gamle hjem og omsorgssenter, og, som kan være mentalt ganske bortreist. Men når jeg tar opp gitaren og begynner å synge disse gamle sangene, så synger de vers etter vers etter vers etter vers. Hele sangen gjennom, fordi kristne sang og musikk har preget dem så djupt inn i sjelstype, at det blir ikke borte selv om det glipper mentalt. Det har vært en underlig opplevelse å se at det betyr noe livet ut bokstavlig talt. Så at sang og musikk er viktig, og viktigere enn jeg har trodd I mange år tidligere, at det hevd over enhver tvil. Derfor er jeg glad I sang og musikk.

nyhetene. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

Under første verdenskrig ble det sendt telegram til en brittisk militæravdeling I Afrika. Der stod det, det krig. Arrester alle fremmede I området. Like etter fikk krigsdepartementet dette svaret. Vi har arrestert 10 tyskere, 6 belgiere, 4 franskmenn, 2 italienere, 3 østerrikere og 1 amerikaner. Fortell oss fortest mulig hvem vi egentlig I krig med. Ja, av og til kan det være vanskelig å vite hvem som dine venner og hvem som fiender. En du har regnet med som en støttespiller kan plutselig vende ryggen til deg. Det ikke slik med Gud. Han har skapt deg for å være glad I deg. Han vender seg ikke mot deg om du synder, bare hvis du avviser frelsen som gitt I og med Jesus. Gud sier I sitt ord, «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.»

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

spørsmål om hvilken sang som min sang, så havner jeg lett på nummer 145 i den blå sangboka. Det nok det som Jesus gjorde. Den sangen har jeg hatt mye glede av gjennom et langt liv som kristen. Den ble skrevet i 1959 av Trygve Bjerkreim, og ble skrevet i forbindelse med en misjonærutsendelse. Og i den forbindelse så var det en samling med noen få personer til stede. Og disse personene snakket da om misjonærutsendelsen, og i den forbindelse så ble det sagt i den stua de var en setning, det er nok det som Jesus gjorde. Det var hilsenen når disse skulle dra, og det ble da til en sang som Trygve Bjerkreim skrev ifølge han selv den 13. februar i 59. Den sangen har fulgt meg ifra jeg ble en kristen, fordi at det å bli en kristen med et liv bak seg der en så lettere på synden enn som hadde var gjort og som en for så vidt gjør, det var lettere å se på den enn å se på det Jesus hadde gjort. Derfor den sangen trøster meg når det har vært vanskelig å feste blikket, den har trøstet meg når steget har vært tunge, og den har trøstet meg når Jesus var nær. Til du som måtte kjenne at dette var en sang til deg, skulle du slite og ha tungt å bære, ikke glem at det er nok det som Jesus gjorde. Så bare året lover meg om at jeg skulle si litt om hvem jeg var, og det burde jeg selvfølgelig ha gjort innledningsvis. Men sånn er det når en skal presentere noe, så kan en lett glemme ting. Mitt navn er Ragnar Ringvold, jeg er fra Sørlandet, bor i Kristiansand, og har vært politimann i en årrekke, før jeg nå har endt opp som kretsleder i en Indremisjonsforbundet Sør, og der blir jeg nok kanskje en liten stund til. Jeg ønsker deg en velsignet dag.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I denne første delen i serien om bibelske uttrykk i norsk dagligtale, så skal vi starte i Første Mosebok og i skapelses- og syndefallsberetningen. Først skal vi hente et par uttrykk som vi finner i garderobeskapet til Adam og Eva. Vi snakker av og til om at mennesket går omkring i Adams eller Evas drakt, og da mener vi at de går nakne, slik Adam og Eva gikk nakne omkring i Edens hage. Den situasjonen endret seg etter en tid. Det var da Adam og Eva falt i synd. Da står det i 1. Mosebok 3:7 at deres øyne ble åpnet, og de skjønte at de var nakne. Da hentet de fram et nytt plagg ifra garderobeskapet sitt, nemlig fikenblader, som de dekte seg med. Det sier seg selv at Adams og Evas drakt ikke ble brukt for å holde varmen, men det var nok ikke mye varme heller i det neste plagget i fikenbladene. Fikenbladene brukte de for å skjule sin nakenhet. Også i dag er det en del som forsøker å skjule seg bak fikenblader, men det er ikke for å skjule en naken kropp, men for å dekke over at de står svakt i en debatt. Når man ikke har gode argumenter, er det for mange ydmykende å innrømme at motparten har de beste argumentene. I stedet kommer man med irrelevante eller svake argumenter. Da sier vi at man skjuler seg bak et fikenblad. Jo mindre fikenbladene er, desto svakere er argumentene. I en debatt mellom politikere hevdet en av debattantene at motdebattanten argumenterte så svagt at fikenbladet han brukte var så tynt at det var gjennomsiktig. Vi skal ta med ett uttrykk til fra skapelsesberetningen. Vi leser i 1. Mosebok 2:9 at Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, forlokkende å se på og gode å spise av, og midt i hagen livets tre og tre til kunnskap om godt og ondt. Adam og Eva får beskjed om at de kan spise av alle trærne i hagen, bortsett fra treet til kunnskap om godt og vondt. I kapittel 3 leser vi så at slangen provoserer Eva til å spise frukten av dette treet. Hun ga det videre til Adam, og han åt. Straks ble de var sin nakenhet, og de dekket seg til med fikenblad. I den jødiske Talmud hevdes det at Adam satte deler av eplet i halsen da han skjønte at han hadde syndet. Og derav har vi fått navnet Adamseple på denne delen av strupehodet. Det står ikke i Bibelen at det var et eple, bare at det var en frukt. Uttrykket finnes imidlertid også i engelsk, tysk, fransk og hebraisk språk. Adam's apple, Adam's apfel, pom de Adam og tappa ha Adam. En vittig tunge vil ha det til at det var en fersken de åt, fordi Adam og Eva ble tatt på fersken. I dag har vi altså hentet tre uttrykk fra skapelses- og syndefallsberetningen, uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale, nemlig Adams og Evas drakt, fikenblad og Adamseple. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Med den sangen av Linda Vandel så du velkommen til et nytt program I serien vår I fokus her på Radio Sunnmøre og I dag så har vi, ja vi jobbet lenge for å finne en sang som kunne innlede dette programmet og sette fokus og jeg faktisk ikke helt fornøyd heller, men dette var det beste vi fant. En sang om at vattnet nå har visket vekk fotsporet etter han som en gang gikk på jorda her og gikk I Israel, nemlig Jesus Kristus. Og det dette programmet skal handle om, både dette programmet og et program til, det stedsnavn eller plasser som omtalt I Bibelen, og da var det I hvert fall en innledning I denne sangen at vi flyttet oss til Israel, landet der kildene sprang, så det heter I en bok som kom ut for over 100 år siden, en geografibok, kristen geografibok om Israel, tror jeg det var. Vi skal altså ta for oss en del bibelske plasser og finne sanger som handler om dem, så får dette programmet bli som det blir. Jeg tror det skal bli nok så greit. Og vi skal begynne I Egypt. Det jo en plass vi møter tidlig I Bibelen. Allerede I 1. Mosebok kapittel 12 så reiser Abraham og kona Sara ned til Egypt for å komme unna hungersnøden som var da I det som senere fikk navnet Israel. Og Egypt har jo en stor plass I Bibelen og veldig ofte et symbol på fienden til det jødiske folk og Israels folke. Det var der Israel var slava I 400 år før Moses fikk føre dem ut, men det var jo der Jakob og far til Josef og alle hans brødre fant redning for hungersnøda på samme måte som Abraham. Og Egypt jo en av verdens aller eldste sivilisasjoner. Allerede cirka 2900 år før Jesu fødsel, så var jo Egypt oppe og gikk, for å si det sånn, med styresett, statsmakt, eget språk og enda til eget skriftspråk. En av de aller første plassene I verden hvor han utviklet sitt eget skriftspråk, og det var jo faraoen som rådde I Egypt da. Pyramiden står der, alt dette vet du. I dag jo Egypt en republikk, så såkalt republikk I alle fall, I nord I Asia, I Afrika, og ligger delvis I Asia, Sinai, halvøya da. Og grensa mot Libya, Sudan og Gazastripe og Israel, det de landene som Egypt grensa mot I dag. Ra var den store guden, og Nilen var det som gjorde at landet levde, og der var altså Israels folke slava I flere hundre år. Men Egypt ble brukt som et symbol på det å leve et liv uten Jesus, og Kit Green skal få synge en sang til oss nå, «So you wanna go back to Egypt».

Vi forlater Egypt, og så begynner vi å følge litt I Israels folkes I fotspor når de fikk lov å gå ut av Egypt under ledelse av Moses. Så det jo en av Bibelens mest kjente fortellinger, det jo når de kommer til Rødehavet, omtalt som Sivsjøen. Og hvis du lurer på hvorfor begge de navnene eksisterer, så det fordi at når den hebraiske Bibelen ble oversatt til gresk cirka I år 70 og fikk navnet Septuaginta, så ble det som på hebraisk ble kalt for Sivsjøen, det ble oversatt til det røde hav, og begge navnene vel riktig. Dit kom Israels folke, og dit gikk de gjennom havet, det var ingen som vet 100% hvor det var, men sånn var det I alle fall, og røde havet og Moses og fortellingen om Israels folke jo en av de aller mest kjente bibelfortellingene vi har. Røde hav I dag et stort hav som på det lengste 2250 kilometer langt, altså 225 mil. Det 350 kilometer på det bredeste, det 3000 meter djupt på det djupeste og har en gjennomsnittsdybde på cirka 560 meter og dekker en flate på 438.000 kvadratkilometer og fyller jo på mange måter to kontinenter, Afrika og Asia, ifra hverandre. Det skal finnes over 1200 arter fisk I Rødehavet, og 1000 arter med såkalte virvelløse dyr og koraller, og et hav hvor det veldig mye fint å dykke, for det så utrolig mye fargerik fisk og koraller som vokser der. Rødehavet et av fire hav I denne verden som har fått navn etter farge. Du kjenner kanskje til Svartehavet, Kvitfjøen har du kanskje hørt om I det høye nord, og Gulehavet. Og så har du altså Rødehavet, som sannsynligvis da fikk navnet sitt, fordi at på en viss periode av året så blomstret det opp en del røde alger, og gjør at deler av havoverflata kan oppfattes som rød. Han tror I alle fall at det litt derfor at Rødehavet har fått navnet sitt. Andre mener at rødt et gammelt ord for sør, og at svart var et gammelt ord for nord, og at Rødehavet og Svartehavet da var pekte nordover og sørover ifra Egypt og Israel og det området der. Nå skal den amerikanske gruppa The Skyline Boys få lov å synge om Rødehavet. He still parts the Red Sea for me. For Rødehavet blir jo et symbol på at Gud fremdeles kan lede den som tror på han, igjennom ting som utfordrende og vanskelig.

Ja, i dagens I fokus så har vi fokus på bibelske stedsnavn, og vi skal stort sett I alle fall første del av programmet følge da I fotsporet til Moses og senere Josua, ifra de gikk ut av slaveriet I Egypt og til de kom inn I det lova landet. Og etter å ha gått 40 år I ørkenen av ulike grunner, det jo ikke nødvendig å gå 40 år for å gå fra Egypt til Israel, det klarer du på noen veker eller noen måneder, men Israels folkes ørkenvandring ble 40 år fordi at de stadig vekk skulle krangle med Gud om hva vei de skulle gå og gjorde opprør mot han. Men etter 40 år så kom de fram til grensa og skulle gå over grensa, og grensa det var elva Jordan. Og Jordanelva, den en sentral elv I bibelhistorien, blir også mye brukt om som et symbol på døden og gå over Jordan og gå inn I evigheten. Det elv som 25 mil lang, 251 kilometer for å være helt nøyaktig, og spring ut I nord I Israel oppe med Hermonfjellet, og rinn sørover via Genesaretføen I Galilea nord I Israel, og munnet til slutt ut I Dødehavet, flere hundre meter under havets overflate. Grensen mellom Jordan I øst og Israel I vest, og har jo en sentral plass både at Israels folket da gikk over denne elva når de skulle innta det lova landet, og da forteller Bibelen at vattnet det stoppet slik at de kunne gå tørrskodd over, og Jesus kom jo til døperen Johannes når han var 30 år og ble døpt I Jordanelva som innledning på sitt offentlige virke, og så blir altså Jordanelva som nevnt veldig ofte brukt som et symbol på det som skjer den dagen et menneske dør og går over elva og inn I evigheten. Jeff og Faye Easter jo et ektepar fra USA som synger country bluegrass musikk, og de skal få synge om elva Jordan til oss akkurat nå.

Etter å ha krysset Jordan da, så kom jo Israels folket inn I Kanans land, eller det lova landet Israel, så det blir kalt I dag. Og da var Moses død, og det var Josua som overtok som leder for folket. Kanan jo et gammelt, gammelt navn på dette landet som da ligger mellom Syria I nord og Sinai-halvøya I sør, det som vi da I dag kjenner stort sett som det moderne Israel. Ligger der langs Middelhavskysten og I vest så grenser de I dag blant annet til Jordan. Og her har det bodd folk siden steinalderen, den eldre steinalder, tror de det masse, masse spor etter gammel bosetning når arkeologen grev I landskapet der. Første gangen vi møter ordet Kanan I Bibelen, det en av sønnene til Noah, han med arken og båten, som du vet. Men allerede I første Mosebok 12 så står det at Abraham, han bodde jo borte I dagens Irak og Iran, og så møter Gud han og sier til han at de har planer for livet ditt, ta med deg familien din og reis vestover til det landet jeg skal love deg, og da står det at de drog vestover og kom til landet Kanaan, og der begynner jo jødefolkets historie med Abraham som da bosatte seg I Kanaans land. Senere så har jeg jo Kanans land på samme måte som Jordan I et bilde på en måte på døden og krysser Jordan for å gå inn I evigheten. Så blir Kanans land veldig ofte brukt som et bilde på himmelen og det kristne håpet som du eier hvis du har tatt imot Jesus Kristus. Og nå skal gode venner og sambygdinger, ja, for ikke langt unna for oss her på Radio Sunnmøre, Valdrøy-kvartetten skal få lov å synge til oss nå, og vi skal ha en del norske sanger fremover nå, de skal få synge om Kanans land. Moses, han oppfordret folket til å fortsette, folket ville snu, og den innstillingen som Moses hadde, den kan vi jo ha på vår vandring til vårt Kanans land. Bam, bam, bam.

0: Ja, vi fremdeles på jakt etter bibelske stedsnavn og plasser I dagens I fokus, og vi har så langt fulgt I Israels folket sine fotspor, og det skal vi gjøre en liten stund til. Vi har I all hovedsak denne dagen fokus på bibelske plasser som vi leser om I det gamle testamentet, og så skal vi lage et program fra det nye testamentet. Og når Israels folket da hadde krysset Jordan elva og kommet inn I Kanans land, så kom de til Jeriko. Og Jeriko, det en by den dag I dag, ligger 10 kilometer nord for Dødehavet, ligger på den palestinske fullstyreområdet I dag da, og ligger 260 meter under havet, og jo en eldgammel by. Han tror mange I alle fall at det bodde folk der allerede 12 000 år før Jesu fødsel, så da vi langt, langt, langt tilbake I steinalderen, og en by med en lang og en dramatisk og en rik historie. Når Israels folket da hadde krysset Jordanelva, Moses var død og Josua hadde blitt ny sjef eller leder for folket, så kom de jo til Jeriko. Jeriko var jo en svær by med en stor bymur og en stor militærmakt. Men Josua han lar folket gå I rundt byen en runde hver dag, og på den sjuende dagen så går de 7 runder, og så blir prestene I trompetene sine, og da står det I Bibelen at Gud lot murene rase sammen, og Jeriko ble erobret. Og Jeriko en by som vi altså har mange fortellinger om I Bibelen. I det nye testamentet så det jo der at denne kortvokste, skal vi kalle det det, eller I hvert fall korte tolleren Zacchaeus, klatret opp I et morbartre for å få se Jesus når Jesus kommer forbi, og Jesus stoppet opp og ser på Zacchaeus og sa, «Fynd deg ned, for I dag vil jeg ta inn I ditt hus». Og Zacchaeus han møter Jesus og får et helt nytt liv, og skulle du høre på, du som aldri kanskje har vært I Jeriko, men du har heller ikke møtt Jesus, så kan du I hvert fall få din Jeriko-opplevelse I dag. Ikke ved at bymuren fell, men med at Jesus tar inn I huset ditt. Nå skal Bjelleklang få gi oss den norske versjonen av den legendariske gospelklassikeren om Josua som vant slaget ved Jeriko.
1: Josua vant slaget.

må bli dotta med fra meg noen herrens herlig jord. Dere har vel hørt om Josva, han jobba hardt og fort, og aldri

Så langt har vi fulgt I Israels folket sitt fotspor. Nå skal vi gå på egen hånd litt I Israel og stoppe ved noen andre sted som nevnt I det gamle testamentet. Og den byen vi skal til nå, den jo først og fremst knyttet til Lingam I det nye testamentet, men en by som vi møter I det gamle testamentet, nemlig Betlehem. Og allerede I første Mosebok, når Jakob mistet sin elskede Rakel og finner grav til hun, så blir hun gravlagt I Betlehem. Bibelen taler faktisk om to plasser som heter Betlehem. Den mest kjente som vi snakker om nå, det Betlehem I Judea. Så finnes det en bitteliten by som I alle fall eksisterte I det gamle testamentet som lå lengre nord I Galilea, men den det ikke så mye igjen av I dag, men det bor fremdeles en 700-800 mennesker I Betlehem I Galilea. Men Betlehem I Judea, som ligger cirka 10 kilometer sør for Jerusalem, det var en by som altså vært med I lang, lang, lang tid. Der var det altså Jakob gravla sin kone, der var det at Boas, han som gifta seg med Rut, denne nydelige kjærlighetsfortellingen fra det gamle testamentet, Boas bodde i Betlehem og gifta seg med Rut, og de ble jo stamfedre til David, kong David, den store kongen som født I Betlehem. Og derfor så blir Betlehem jo kalt for Davids by. Og på 100-tallet, eller en par 300 år etter Jesu fødsel, så lot keiser Konstantin bygge en kirke over den plassen hvor han mente at Jesus ble født. Så ble den ødelagt, og så ble det bygd en ny, og den kirke som står I dag, den har stått der siden 600-tallet, tror han. Og på Jesu tid, så var, når Jesus ble født, så var Betlehem en forholdsvis liten by med noen 100 innbyggere, som var det ble på Davids tid. I dag så har Betlehem en plass mellom 35 og 40 000 innbyggere, ligger på de palestinske folkstyremyndighetene sitt område på Vestbredden da, I USA, eller I USA, så I Israel, Juda og Judea og Samaria, som de bibelske navnene. Det en by som altså de fleste av oss forbinder med jula, og det var ikke mulig å finne en sang om Betlehem uten at det var en julesang, men Marianne Juvik-Sæbø skal få synge til oss nå, og det ikke en klassisk julesang I alle fall.

På vår vandring rundt omkring I Midtøsten og Israel etter bibelske steder som vi kan knytte en sang til I dagens I fokus vi nå kommet til byen over alle byer, skal vi si det sånn, nemlig til Jerusalem. Israels sin hovedstad evig og udelelig, har de sagt at Israel ble Israels sin hovedstad igjen I 1948 når landet ble opprettet, og så fikk Israel kontroll over hele Jerusalem I 1967. En by med en lang, innholdsrik og til dels blodig og brutal historie. Første gang vi møter Jerusalem I Bibelen, det Josvas bok kapittel 10, hvor kongen I Jerusalem, han får høre hva Josva hadde gjort I Jeriko og blir bekymret av den grunn. Vi vet jo at når Abraham, enda tidligere, I 1. Mosebok kapittel 22, får beskjed av Gud om å offre Isak, det jo en spennende og spesiell fortelling I det gamle testamentet, så skjedde det oppe på det fjellet, Moriafjellet, hvor Jerusalem senere ble bygd, så det var på samme plassen Abraham skulle offre Isak, som Jesus ble all verdens offerlam flere tusen år senere. En by som altså da ble erklært som Israel sin hovedstad I år, ja, cirka 2000 år eller cirka 3000 år siden, 1000 år før Jesu fødsel av kong David. Blei fullstendig ødelagt I år 587 før Kristus av kong Nebukadneser. Da blei folket ført til Babylon, det skal vi snart si mer om. Og så blei han gjenoppbygd, og så blei han ødelagt, og så blei han gjenoppbygd igjennom historie. Og leste du om Israels historie, så det en lang og brutal historie I år 70. Blir tempelet ødelagt og Jerusalem blir jevnet med jorda. Fra 1187 til etter Første verdenskrig I 1918 så var Jerusalem styrt av muslimer, ulike folkegrupper, så var det en del av det ottomanske riket, og så var det England eller Storbritannia som hadde kontroll over det, før Israel da igjen fikk igjen landet sitt I 1948. En lang historie, og Jerusalem jo ikke bare en by, det jo byen der Jesus ble korsfestet og døde og stod opp igjen, men det jo et navn som blir brukt, ikke minst I Bibelen, på himmelen, det nye Jerusalem, stedet som Gud har gjort ferdig til alle dem som vil tro på han. Nå skal den amerikanske familiegruppen The Hoppers få lov å synge om Jerusalem. Vi kunne preka I timesvis om Jerusalem, for det så mye å si om det, men dette får være nok nå I denne omgang.

På vår vandringsten fra sted til sted av bibelske plasser I dagens I fokus skal vi nå ut av Israel, og så skal vi østover til byen Babylon. Den nevnt noen ganger I Bibelen, oftere det nevnt det pefiske rike og sånne ting, men I Matteus 11, I Matteus 1, så står det blant annet I Jesu ettertavle, at når Joachim var konge, så ble folket bortført til Babylon. Det en av de mest berømte byene, oldtidsbyene som finnes allerede på Abrahams tid, så var Babylon, eller Babel som det ofte ble kalt, hovedstad I Ur I Kaldea, der hvor Abraham levde og vokste opp. Bibelen forteller oss at det var der folk prøvde å bygge et tårn som skulle rekke like opp til himmelen, og med den følge at Gud måtte gripe inn og stoppe det, og gjorde at folk begynte å snakke ulike språk. Og I oldtida så var dette en enorm by med mellom 100 til 200 000 innbyggere. Det kanskje ikke så stort I dag, men den gangen var det kjempestort. Ligger omtrent der hvor Bagdad ligger I dag, og I utkanten av Bagdad så har han så vidt begynt å grave fram rester av det gamle Babylon. Der lå de berømte Babylons hengende hager, et av oldtidens 7 underverk. Der lå det et tempel midt I byen til en gud som heter Marduk, og det tempelet det var så stort at det var 20 mål, 20 000 kvadratmeter altså. Og Babylon hadde store murer og militæranlegg. Dit ble Israelsfolket bortført til Babylon og til Pefia når kong Nebukadneser inntok Jerusalem og la Jerusalem I ruiner, ca. 570 år før Jesu fødsel. Og det da det står I Bibelen at ved Babylons elver satt vi og gråt når vi kom Sion I hu. Senere så Babylon blitt et bilde I Bibelen på synd og menneskelig opprør og fiendskap mot Gud. Mens romerne omtalte Babylon med veldig flotte ord, så Bibelen skeptisk til Babylon og bruker han også som et bilde på det som skjer når mennesket vender Gud ryggen. Men I alle fall en veldig gammel by, I dag det altså ikke noe igjen av han annet enn ruinen, men en by som spiller en stor rolle. Nå skal Bonnie M, de skal få synge om folket som sitter ved elven I Babylon og lengta tilbake igjen til Jerusalem og til Israel, og dit skulle de etter hvert få lov å komme. De var 70 år I fangenskap, så ventet de tilbake, og så bygde de opp Jerusalem enda en gang.

Den siste sangen I dag sangen av Marit og Irene Gjør det igjen Gud, og et av hvert der skal de få ta oss med til dagens siste stoppested, nemlig Ninive, en fortidsby fra Assyria som lå på østsiden av elva Tigris. En by som det påvist bosetning til tilbake så langt som på 4000-tallet før Kristi fødsel, og en by som I dag ligger I nærheten av byen Mosul, hvor blant annet IS etablerte sitt forferdelige kalifat for ei tid tilbake. Ninive var I sin storhetstid en svært stor by som regjerte og styrte over et nok så stort område, hadde handelsavtaler med land så langt så borte som Egypt, men forsvant på 600-tallet før Jesu fødsel. Det bare resta igjen, det blir sagt at byen ble revet, brent, og så ledde han om dele av Tigris, sånn at byen I tillegg skulle bli oversvømt. Dit var det profeten Jonas kom med budskapet om Guds dom, og folket I byen de lytta, og de vendte om.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

så gjør noe da. Slik faller gjerne ordene når et eller annet har gått galt. Vi ønsker initiativ og handling, og klarer ikke å vente på at alt skal bli I orden igjen. Samme holdningen det lett å få til Gud. Hvis han så mektig og sterk som mange sanger sier at han hvorfor griper han ikke inn? Mange ganger I Bibelen kommer oppfordringen «Vent på Herren». Hva innebærer det I praksis? Da slutter jeg å mase på Gud med konkrete løsningsforslag. Jeg viser meg tålmodig der jeg Jeg tenker på Gud og venter på at han skal gripe inn på sin måte. Bibelen kan komme oss I møte med lys og klarhet, og forholdene kan legge seg til rette for en ny begynnelse. Vent på Herren, vær ved godt mot, ditt hjerte være sterkt, ja, vent på Herren.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag har vi kommet til det uttrykket som har gitt titlen på boka jeg har skrevet. Kreti og pleti. Det er en forenkling av de hebraiske ordene kreti og peleti. Det var to folkeslag som var representert med leiesoldater blant kong Davids livvakter. Slik ble de omtalt i eldre bibeloversettelser, men i nyere oversettelser bare omtalt som Davids livvakt. Men et par av de aller nyeste bibeloversettelsene har imidlertid hentet fram igjen navnene på folkeslagene. Deriblant Bibelselskapets oversettelse av 2011, som skriver kreterne og pleterne. Bibelforlagets oversettelse fra 2017 og Hverdagsbibelen fra 2018 kaller dem kretittene og peletittene. Kreterne er sannsynligvis folk fra Kreta, mens pleterne muligens var pletere eller filistere. Når vi i dag sier kreti og pleti, mener vi alle eller alt sammen. Og det stammer fra 2. Samuels bok 8:18. Søppelet vokser oss over hodet, lød en overskrift fra aftenposten.no i 2004. Da perserkongen Kyros erobret det babylonske riket, ga han fanger fra andre land tillatelse til å vende tilbake til sine hjemland. Det gjaldt også jødene. Tilbake i Jerusalem begynte de å gjenoppbygge byen, tempelet og gudsdyrkelsen. Presten Esra var en av pådriverne, men ikke alt gikk så fort som ønskelig. Da bøyde han seg for Gud og bekjente: «Min Gud, jeg kjenner meg for skamfull og ydmyket til å vende mitt ansikt opp mot deg, for våre synder har vokst oss over hodet, og vår skyld er så stor at den når til himmelen.» Når et problem har blitt så stort at vi ikke lenger klarer å håndtere det, sier vi at det har vokst over hodet på oss. Da trenger vi hjelp utenfra. Esra, han fant den hjelpen hos Gud. Om noen er misunnelig på andre eller bærer på mistenksomhet mot noen, sier vi at de ser skjevt på dem. I Det gamle testamentet brukes uttrykket to steder. Det mest kjente er nok om kong Saul som ble misunnelig på David fordi han ble mer beundret og hyllet av folket enn seg selv. I 1. Samuels bok 18:9 så leser vi: «Fra den dagen så Saul skjevt til David.» Det andre stedet uttrykket er brukt er i 5. Mosebok 28, der Herren beskriver forbannelsene som vil ramme folket om det er ulydig mot ham. Da vil selv den rikeste mangle det meste og se skjevt på den mye fattigere som har noe han selv ikke har. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jesus elsker deg, og i farens stund han tar deg inn til seg. Fra Egyptens trelldom, broder Moses, førte Israel. Gjennom havet, under sky, var Kristus min. Ved sin sterke

nyhetene. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men er ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjans for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Jeg heter Johan Behrens, og en av de første sangene som greip den famlende troa mi var sangen «Som når et barn kommer hjem». Den svenske sangevangelisten Goethe Strandsjø har satt ord på den tryggheten det å bli møtt av en Gud som ikke fordømmer, men som tar imot alle som kjenner på ensomhet, håpløshet eller meningsløshet. Dypest sett tror jeg at vi alle bærer på en hjemlengsel. Denne sangen formidler at vi hører hjemme hos han som har skapt universet og hver en av oss. Han har alltid en plass når vi vender tilbake til han.

lette I Tyskland, pensionerte legen seg, og de strevde med å få ny. Den lokale slakteren tilbyr pølser til den legen som melder seg. Et lokalt hotell tilbyr gratis opphold til doktoren har fått seg hus. En frisør tilbyr gratis hårklipp, og et bakeri vil gi gratis rundstykker. Ja, forresten må jeg ikke glemme at blomsterhandleren tilbyr gratis blomster til venterommet. Alle ivrige for at kroppen har det bra. Vi like ivrige for at den udødelige sjelen vår har det godt? Allerede på Jesu tid var folk mer opptatt av helbredelse fra sykdom enn tilgivelse for syndene og et rett forhold til Gud. Hva viktigst? Jesus hadde sans for begge deler, men sa, «Det ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Hei, jeg heter Olaug Lilian Bjørke, og jeg bor på Ellingsøy. Der jeg gift, og så har jeg 3 barn. Egentlig så jeg utdannet lærer, men nå arbeider jeg i åpne dører som områdeleder for arbeidet vårt på Sunnmøre. Så jeg veldig glad i sang og musikk. Det har fylt meg hele livet. Og når jeg skal velge en sang som min sang, en sang jeg glad i, så det vanskelig. Men jeg har landet på å presentere deg for sangen «Kom til Jesus». Det Marte og Ole Kristian Sameien som skal synge den for oss. Og den sangen, den betyr noe spesielt for meg. Den hørte jeg mye på da CD-en ble utgitt. Det sikkert 10-15 år siden, tror jeg. Og den sangen, den handler om at vi i alle livets situasjoner kan komme til Jesus. Det alltid en invitasjon fra han. Han trenger ikke seg på, men han gir oss et tilbud. En vennlig invitasjon. Kom til meg. Og så begynner sangen med at som syndere, så vi ønsket velkommen av Jesus. Og så forteller den videre at når vi får komme til han og legge av synda vår, så blir byrda vår letta. Den blir båret langt av sted. Og så får vi fred ved Jesu dyre blod. Og så fortsetter sangen med at vi i alle livets fase kan få komme til Jesus. Helt fra vi små, og gjennom livet og til vår siste dag. Så står det i et par av versene om hvordan livet kan bli tøft og smertefullt. Så gråt hos Jesus, gråt hos Jesus, gråt hos Jesus og lev. Tenk vi kan få komme til han med våre tårer. Og han ser oss, og han lytter til oss, og han bryr seg. Og så det en flott overgang der til neste vers, at når hjertet sprudler over, for gleda så stor, ja, da kan vi også komme til Jesus. Og jeg tenker tilbake til en situasjon der det var en del tåre, og så lyttet jeg til denne sungen, og så husker jeg at jeg brukte å tenke, tenk når jeg en dag igjen kan juble og glede sprudle over når jeg er kommet gjennom dette. Og så husker jeg at jeg sa til meg selv, da skal jeg høre på denne sangen igjen. Og så skjedde det, og så kunne jeg glede meg hos Jesus. Og så vil jeg runde av med det siste verset. Når du ved siste livspust forlater verden her, da gå i fred til evig glede der, og fly til Jesus, fly til Jesus, fly til Jesus og lev. Og hvert vers i denne sangen, det slutter med at vi kan leve. Til og med når vårt siste åndedrett blir tatt, så skal vi få komme til Jesus, og så skal vi fortsatt få leve.

0: han.
1: Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg stoppet ved en bensinstasjon for å fylle drivstoff på tanken og kaffe I kroppen. Da så jeg noe som fikk meg til å trekke på smilebåndet. Veirekkverk og humor hører nok ikke så veldig naturlig sammen, men kombinasjonen av rasteplass og feilplassert rekkverk kan virke direkte komisk. For ved bensinstasjonen så lå det en rasteplass med bord og benker. På den ene siden rant I elv, men rundt resten av rasteplassen var det plassert et veirekkverk. Vel, for meg var det jo bare å løfte beina og skrev over og sette meg ned og nyte en kopp kaffe. Så kom jeg til å tenke på det her med universell utforming og folk I rullestol. Ja, selv en eldre dame I skjørt ville aldri klart å komme seg inn til denne rasteplassen. Veirekkverket rundt skapt et utenfor og et innenfor. På kjøreturen videre så surret tankene rundt den litt komiske og lite gjennomtenkte rasteplassen. Den ble et bilde på en virkelighet noen kan oppleve. Det å kjenne seg utenfor. Jeg vil så gjerne inn, men får det ikke til. Kan ikke. Jeg føler meg satt på sidelinja. De andre det plass til. Men hva med meg og mitt liv? Mine usynlige sjelelige handicap? Tar noen hensyn til dem? Kan det være at en del mennesker opplever kirke og bedehus på denne måten? Døra inn til kirka eller bedehuset I bygda virker både tung, stengt og nesten litt skummel. Hva skjuler seg på innsida? Hvem vil jeg møte der? Og hvis jeg går inn, vil jeg bli sett? Vil noen snakke med meg? Det plass for meg og mitt liv og mine livsopplevelser I Guds hus? Kanskje usikkerheten på svarene på de spørsmålene her gjør at noen ikke tør å gå inn til den rasteplassen kirke og bedehus skulle være. I Markus kapittel 2 leser vi fortellingen om en lam mann. Han vil så gjerne treffe Jesus. Problemet var bare det at det huset hvor Jesus nå var I, ikke hadde universell utforming. I tillegg så det ut som om alt folk I Kapernaum hadde møtt opp I og utenfor huset. Han hadde ingen mulighet for å komme seg inn. Heldigvis hadde han noen gode venner da, som visste råd. De tok med båra opp på taket av huset, laget et hull og firt båra med mannen rett ned foran Jesus. Det står det at da Jesus så deres tro, så sa han til den lamme, «Sønn, dine synder tilgitt.» Historien fikk en lykkelig slutt. Mannen ble I tillegg helbredet og fikk sine synder tilgitt. Nei, bedre enn det kan det jo ikke bli. Den lamme mannen var heldig som hadde gode venner til å hjelpe seg. De fysiske stengslene stoppet ikke han. Troa og håpet drev han til Jesus. Han ble bokstavlig talt båret I tro. Fellesskapet I gode venner, det ble redninga. Å kjenne seg utenfor og føle seg ensom, det gjør ingen godt. Erfarer du at de andre heller ikke tenker på hvordan du opplever det å stå utenfor, så vil veien til isolasjon og bitterhet dessverre være kort. I troens verden vil Jesus invitere deg inn. Han sier, «Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Ingen kan lukke den igjen. En åpnet dør som ingen kan lukke igjen.» Døra inn til Guds rike, til den evige rasteplass, den står åpen for deg og meg. Jesus veien til himmelen. Heldigvis har han ikke satt et veirekkverk rundt evigheten. Himmelen åpen for alle som vender seg og vender om til Jesus.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Det kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår heimeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både heimeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag, god 14. mai og god Kristi himmelfartsdag som dagen I dag heter. Då en markerer at Jesus for opp til himmelen. Vi skal få med oss litt om dagens dato, 14. mai. Hva skjedde din datoen før I år? Og vi skal få med oss trusvitaminer nok og nok. Nå det Gator Vocal Band som skal synge When We All Get Together With The Lord.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Synes du at du betaler for mye i skatter, avgifter og gebyrer? Sannsynligvis vil neppe noen svare nei på det spørsmålet. Alle ønsker vi å betale minst mulig, at mest mulig i livet gratis. Samtidig så har vi jo forståelse for at staten må ta betalt for ulike tjenester og felles goder som de gir oss. En politisk aksjonsgruppe valgte slagordet «Nok er nok», for å markere at grensen var nådd for hvor mye bompenger vi bilister bør betale. De ønsket ikke flere bommer og de avgiftene som da følger med. Hva som en riktig og god kristen tanke om forholdet bompenger og miljøhensyn, det overlater jeg til enhver troende selv å ta et standpunkt til. Det var selve slagordet «Nok er nok» som ble kjørende rundt i hodet mitt, som åpnet veien til en vidtrekkende åndelig sannhet. Og da selvfølgelig ikke i en samferdselspolitisk betydning, men som et presist uttrykk for betydningen av Jesu forsoningsdød. Hebreerbrevets forfatter, han brukt gammeltestamentlige billedspråk for å si noe om hva som skjedde da Jesus død på korset. Bildene fra offerordningene til det jødiske folket forteller om et offer som nok for alle syndere, for all synd og for all tid. Med sitt eget blod gikk han, altså Jesus, inn i helligdommen en gang

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal straks få med oss nyhetene, før det Planet Shakers med Unto God.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann er dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person er samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men er ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene er siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjans for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

En god kjemi, det skal vi høre mer om I dagens ladestasjon med Øyvind Benestad og Oddbjørn Brunstad. Vi deler noen tanker om en sång han glad I. Nå får vi Stars Go Dim med Heaven on Earth.

Ja, navnet mitt Johannes Stokke, og når det gjelder true og den kristne trua mi, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg er på lag med en som følger meg og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg er å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.

Ja, jeg heter Oddbjørn Brunstad, og jeg har alltid bott i Velledalen i Sykjølven. Når det gjelder kristne sanger, så er det jo en uendelighet av flotte saker. Og jeg har veldig stor sans for mange av tekstene som finnes i den gode gamle sangboken i bedehuset. Det er gull mye av det. Og noen av de helt nye sangene synes jeg også er veldig flotte. Men hvis jeg skal ta fram en sang som har gjort inntrykk på meg, da vil jeg spole helt tilbake til 1978. Og til en tid da det var noen møte på bedehuset i Veldedalen. Der kom blant annet noen unge sangfugler fra Valderøya, som sang hver eneste kveld. Og en av de sangene de sang, det var denne: I går, i dag, til evig tid, den samme Jesus er. Og det var noe med refrenget på den sången som satte seg veldig fast i sinnet til i alle fall en tenåring, og sikkert flere også av de som kom til trua og begynte å følge Jesus ifra den vinteren 1978. Og det fantastiske refrenget der, det går jo rett i kjernen på evangeliet som Bibelens budskap om hva det hele handler om. At Jesus, han gjorde et fantastisk frelsesverk, og han sto opp igjen på den tredje dagen. Og der kommer liksom ordet rett ut sånn: han lever, ja han lever, kan aldri dø igjen. Jeg synes det var veldig sterkt. Kan aldri dø igjen. Og så kommer det videre: han ber for deg som strever, til far i himmelen. En frelsestrøm så ren og klar fremveller fra hans år. Så hver som tror en herlig frelse får. Jeg synes det er så veldig friskt og løfterikt. Alt dette som kommer med sånne flotte, gode ord, som man forstår med en gang, som forteller om Jesus, hva han har gjort, og hva han faktisk gjør i dag. Så ta med deg denne sangen som Kurt og Roland synger denne gangen, fra Åke Samuelsens sangbok.

Og Jesus, la meg alltid se, skal Per og Katrine Tveten få runde av denne timen med. Jeg ønsker deg en fortsatt god torsdag og Kristi himmelfartsdag og på gjenhør.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjanse for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Da får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag, god Kristi himmelfartsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få med oss en bibelprat der vi i Josuas bok og snakke litt med Johan Halsen og Are Love Halås om det som står der. Runar Andersen deler et trostrøssel med oss, og nå skal Jamie Kimmett minne oss på å elske vår neste. Love your neighbor.

0: I Josuas bok så står det om det å være uavhengig av Gud og det å være villig avhengig av Gud. Hva er forskjellen på dette og hva var Josua?
1: Jeg tror Josua var veldig avhengig av Gud. Han hadde lagt livet sitt i Guds hender og stolte på at Gud på en måte gikk med han. Jeg tror ikke det har blitt veldig mye med Josua. Det hadde ikke blitt så mye med Moses heller hvis det ikke det var for Gud, for det er jo han som bærer dem igjennom det. Så jeg tror avhengigheten deres av Gud, den var nesten desperat, om det går an å bruke et sånt ord. Men så var jo utfordringen deres hele tiden at folket de ledet, de mente de kunne klare seg uten Gud igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Vente den gudryggen. Det er fedt i Moses i lederskap, det er fedt under Josua, og det er fedt inn i dommernes bok og kongebøkerne gjennom hele det gamle testamentet. Og hver gang Israels folket sa at vi klarer oss for alene, om de sa det eller ikke, så var jeg for det som fedt, så fikk det konsekvenser. Og det er jo derfor vi møter mange av disse lederne, både Josua og alle som kommer etter han. Gud måtte sette inn folk for på en måte å få dem tilbake og skjønne at jeg hadde nedfor sagt, så det står en plass i Bibelen, uten meg kan dere ikke gjøre noe, sa jo Jesus. I sitt, altså de var avhengig av Gud.
0: Der er en historie i Josuas bok om Rahab og henne familie rundt slaget om Jeriko. Denne historien gir også en illustrasjon til senere på det som Jesus gjorde for oss mennesker. Blodrøde snorer som hang fra vinduet frelste Rahab og familie fra døden, står det.
2: Og det er jo en av de historier som konkret blir brukt allermest inn i kristens sammenheng. Og det er en flott historie. Hvorfor disse speiderne gikk nettopp til prostituerte damer sitt i Rahab, det har vi ikke svar på. Men en av tingene vi får lære, det er at denne kvinnen hadde huset sitt, der en av veggene, en av de fire veggene i huset hennes, det var en del av bymuren. Det fungerte slik på den tiden når de hadde murer og festninger rundt byene sine, så var en del av huset helt inn i muren, slik at vegg nummer 4, det var bymuren. Derfor kunne denne dame da skjule dem og fyre dem ut over bymuren når de rymde. Og når hun da hender denne røde snoren ut, så har vi jo et tema som har gått med jevne mellomrom som vi kaller for Bibelens røde tråd. Det kommer jo blant annet av nettopp dette. Og jeg tenker i tillegg, så er det flott å merke at nettopp denne prostituerte hedningkvinner, hun er nevnt i Jesu ettertavle, som en av fire kvinner, så er Rahab nevnt. Så jeg tenker det er et uttrykk for at Gud, han ser ikke bare etter deg med svarte trøyer og hvite skjorter, men han ser etter alle. Og Rahab så ble løftet opp og fikk oppleve den frelse. Og så kan vi bruke det som et bilde nettopp på Jesu blod, Jesu forsoning, Jesu frelse videre, helt ifra Bibelens begynnelse og helt til Bibelens ende.
0: Fortell litt mer om Rahab.
2: Ja, hvis det var mye tid, så kunne vi gjort det. Men jeg tenker altså at denne dame opplever at hun hengir sitt liv som prostituert i dag. Og nå kjenner ikke jeg mange prostituerte, det må jeg bare si. Men jeg tenker i hvert fall for en kvinne å nedverdige seg derhen, og måtte nedverdige seg til å selge sin egen kropp til de mange forskjellige menner, det er nærmest selvutslettende. Det er riktig nok noen kvinner står frem og sier dette er veldig frivillig, de tjener gode penger og så videre. Jeg tror de er i mindretall. De fleste kjenner på en forferdelse i møte med det. Så møtes denne kvinnen og to menn som kommer inn, men så har en annen hensikt. De skal utspeide av byen. Og hvorfor denne kvinnen da velger egentlig, og så sier til dem at jeg vil hjelpe dere, det vet jeg heller ikke. Men i alle fall så vet jeg dette om kvinner, at livet hennes ble totalt forvandlet, ikke bare hennes, men også familien sin. For disse speiderne sier, hvis du hjelper oss, så skal vi redde deg. Og så opplever frelse, ikke bare for seg, men for hele familien sin gjennom dette.
1: Det er utrolig fascinerende da. Altså her, hun blir stammemor, eller en av Jesus stammødre. Den første kvinnen som kom til den tomme graven, Maria Magdalena, hadde en fortid som prostituert. Altså, Gud, han velger litt anklesen enn det vi mennesker ofte gjør. Det går en del tråd gjennom Bibelen som vi av og til bør stoppe opp og tenke på, når vi ser hva Gud kan velges ut, eller hva man velges ut og vil bruke.
0: Som vi nevnte flere ganger, så nedkjemper Josua og dreper hele byen og flere konger, fordi Gud har sagt at han skal gjøre det. Hvordan kan vi snakke om en god Gud når dette er historia?
1: Jeg tror vi skal være ærlige og si at det er vanskelig, og det er utfordrende. Det utfordrer moralen vår, det utfordrer etikken vår. og at vi kanskje ikke ser botten i alt. Vi i det gamle testamentet, vi i annen tid. Gud handler på en annen måte, den samme Gud, men handler på en annen måte enn det han gjør i det nye testamentets tid. Og så er det jo det, en ting som slår med når de leser altså Josfas bok og dommernes bok. Gud, han har ingen behov for å forklare hvorfor han gjør ting. Gud står bare frem og gjør det han vil. Gud er Gud, om alle mann var døde, sier Petter da. Så det slår meg litt når jeg leser dette her. Gud forklarer oss ikke alt han gjør. Så ligger det jo en del ting som vi kan ha med oss, ikke sant? Den religion som dette folk, mange av disse folka hadde, den var inneholdt barneoffringer og masse grusomheter, sånn at det var ikke mors beste barn nødvendigvis, men det står jo at de tok liv av menn, kvinner og barn, og barna var jo ikke fyllig nødvendigvis det som foreldre gjorde. Så jeg tenker at, la oss holde fast på at Bibelen, den er Guds ord, Gud er Gud, men det er ting Gud ikke forklarer for oss, og at han har tanker som vi ikke alltid ser inn i. Og så ligger det jo i dette her, hele veien, denne røde tråden som vi snakket om når vi snakket da om Rahab, altså Israels folke. Gud hadde av en eller annen grunn bestemt at dette folket måtte bli bevart som folk fram til den dagen Jesus kom.
0: Men når vi får slike spørsmål, jeg har fått, og det er sikkert dere også, det med at hvordan kan Gud være god når han tillåter slike kriger, skal vi da si at vi skal glemme det som står i Gamle Testamentet, og så er skillet når Jesus døde for oss?
2: Nei, det tror jeg ikke vi skal gjøre. Vi skal være helt ærlige på at den bok som heter Bibelen, det er 66 bøker. Og det er det Gud har tenkt å åpenbare seg til oss mennesker, i mellom disse to permene, ikke flere, ikke mindre, og dette er en del av det. Og det som Arlo sier, at det er ting vi leser både i Gamle Testamentet og i Nye Testamentet som er vanskelig å forklare og også umulig å forstå. Og som jeg har sagt før i det bibelpraten, at hvis vi kunne forklart alt og gitt svar på alt, så er ikke Gud vår Gud, og vi ikke vår menneske. Det er nok litt av tendensen i vår tid, i vår ønske om å bryte grenser og få mer og mer kunnskap på alle felt, så er det et jag etter, ja, men hvis jeg ikke forstår Gud, og hvis jeg ikke får alle svar av Gud, så kan jeg ikke tro at Gud hverken eksisterer, eller slett ikke at Gud er god. Men da tror jeg vi ser oss feil på feil plass, og selv på feil plass, i forhold til faktisk Gud, hvem Gud er. Og det er noen ting som du og meg leser, som jeg tenker, hvordan kan dette henge sammen? Så kan vi prøve å finne en forklaring, vi kan komme til forskjellige tolkninger, men å finne et svar med to strek under, det finner vi ikke i tida.
1: Og så er det jo et moment i dette, at det er en kultur og en historisk setting som er helt annerledes enn vår. Den gangen var det sånn, den sterkeste bestemte, den sterkeste vant, den sterkeste hadde rett. Det var liksom ikke diskutert det, sånn som det er i vår tid. Slik at det er mange av disse tingene som er fremmed for oss, men for meg er det i hvert fall viktig å holde fast på at Gud er den samme, det er den samme Gud som jeg tror på, som opptrør i Josfas bok. Men jeg må bare erkjenne at han er skaperen, og jeg er et lite støvfnugg på hans, i hans store skaperverk, og da må vi leve med en del spørsmål, tror jeg.
2: Og jeg tror det er viktig å understreke for lengst ned, Arlo, å si at når vi leser Bibelen, så møter vi gjerne Gud og Guds handlemåde med oss mennesker i 5-6 forskjellige bolker. Der Gud er den samme, men handler forskjellig med oss mennesker til forskjellige tider. Nettopp for å både lære oss ting, og allermest føre oss inn til han. Det var jo en tid vi leser i Gamle Testamentet, der Gud ga et folk en lovpakt. Med en hensikt, sier Nye Testamentet, at hele verden skulle bli skyldige for Gud. At alle skulle se at det å klare å prestere noe for å bli frelst, det er heller ikke mål. Men det var bare for en tid. En demonstrasjon for all ettertid. Og slik kan vi se forskjellige perioder at Gud handler forskjellig, men Gud er den samme.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da det snart nyhetene, vi skal lytte til The Tally Trio og What a Reason aller først.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
3: Vannbærer og vedhogger, gammel og mett av dagen. Vi snakker om bibelske ord og uttrykk som vi skal få lære litt om, og så skal vi få en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. God variert musikk blir det, og nå det Kraftverket som synger Jesus din søte forening og smake.

Det har vært en masse forandringer rundt oss her, sa den gamle mannen stolt. Og jeg vil du skal vite at jeg har vært imot hver eneste en av dem. Har du lagt merke til at noen mennesker har vanskeligheter med forandringer? Det gjelder forresten ikke bare gamle mennesker. Mange av dem har godtatt og lært seg til å leve med mange flere forandringer enn en del fryktsomme unge vil godta for sin egen del. Nå er forresten ikke alle forandringer fremgang heller. En analytiker påstår at kvinner født etter 1960 vil i gjennomsnitt få flere partnere enn barn. Noe å tenke på. Apropos barn, så er de utrolig raske til å lære. En av grunnene må vel være at de er åpne for å lære, de er motivert for å lære. Barn er utrolig åpne for forandringer. Vi som har levd en stund har lett for å tenke at nå har jeg nådd et visst nivå, nå får det være nok av nye ting. Jeg klarer meg med det jeg har lært til nå. Paulus sier at kristne mennesker bør ha en annen holdning. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. Det Paulus er opptatt av, det er å lære Jesus bedre å kjenne, og han vil gjerne følge etter Jesus i hverdagen på en bedre måte. Og så fortsetter han med å si, «La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn.» Hva mener han med det, fullkomne? Ja, den som tror på Jesus er faktisk regnet som fullkommen innenfor Gud. En trenger ikke forandre seg hele tiden for å bli bedre likt av Gud. Likevel sier han at vi som er fullkomne skal ha dette sinn. Sinn betyr det samme som holdning eller innstilling, og hvilken innstilling skal vi da ha? At vi ennå ikke har nådd fram. At vi ennå ikke har nådd målet. At vi ennå ikke har grepet det. Jeg jager mot målet. Åndelig modenhet innebærer å innse at jeg ennå ikke er moden nok. Og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette, sier Paulus. Kanskje med et lite smil, og han fortsetter, «Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor.» Hvilket spor? Villigheten til å lære, og bli formet av Gud, samtidig som vi er klar over at dette ikke er noen betingelse for å bli godtatt av ham. Er jeg villig til å lære, er jeg akkurat det Jesus kalte sine venner til å være, nemlig disippel. En disippel er en elev. En kristen er gått inn i en livslang læretid. Da må en hele tiden være villig til forandringer og nye utfordringer. Jesus sier, «Ta mitt åk på dere, og lær av meg.» Å lære noe nytt er grunnleggende for en som vil være elev i himmelrikets skole. Du blir aldri for gammel til å lære. En kan bli mer klosset i praktiske ting etter hvert. Men i dag gjelder det å ha samme sinn som du hadde som barn. Det innebærer villigheten til å lære, være åpen for forandringer, ta initiativ for å lære, og å være aktiv for å bruke det du har lært. Jeg vil oppmuntre deg til å gå i de sporene du har lært om og hørt om, Kristi gode spor, der han har gått foran.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Da jeg holdt på å skrive boken som er utgangspunktet for denne radioserien, så ble jeg tipset av en Facebook-venn om uttrykket «ved og vannbærer». Jeg må innrømme at jeg ikke helt kunne ta hvor det uttrykket var hentet fra, eller at jeg i hele tatt kjente til det uttrykket i norske språket. Men med litt hjelp fra min Facebook-venn og en annen bibelkyndig venn, fant jeg ut at han hadde rett. Det er et uttrykk som er hentet fra Josvas bok, kapittel 9. Og jeg fant også ut på nett at det har blitt brukt i det norske språket. Da Josva, som overtok stafettpinnen etter Moses, inntok byen Ai, spredte det seg frykt blant nabofolkene, og disse slo seg sammen for å kjempe mot israelittene. Folket i Gibeon, en by nord for Jerusalem, valgte i stedet en annen strategi. Folket der kledde seg ut og gikk til Josva og sa at de kom fra et folk langt borte. De hadde hørt om hvordan israelittenes Gud hjalp dem, og ville derfor slutte en pakt med israelittene og tjene dem. Josva og israelittenes ledere godtok dette, og lovte med ed at gibeonittene skulle få leve. Tre dager senere kom det imidlertid for dagen at de israelittene var blitt lurt. Folket ville da drepe gibeonittene, men israelittenes ledere bestemte at de skulle få leve, siden de med ed hadde lovet at de skulle det. I stedet bestemte Josva at gibeonittene nå måtte være deres slaver og hugge ved og bære vann. Og på norsk har vedhugger og vannbærer blitt brukt som et uttrykk for mennesker som må arbeide og slite for andre enn seg selv, slik gibeonittene måtte det. Av og til kan vi høre det sies om noen at de døde gammel og mett av dage. Det betyr at de selv var innforstått med at døden nærmet seg, og var tilfreds med det. De hadde levd et godt liv og hadde utrettet det de syntes de kunne. Uttrykket stammer fra Det gamle testamentet. Det var patriarkene Abraham og Isak, Jobb, kong David og presten Jojada som døde gammel og mett av dage. Den sistnevnte er kanskje den minst kjente av disse. Han nevnes i fortellingen om kong Joas, som etter en dramatisk forhistorie blir utropt til konge i Juda bare 6 år gammel. Joas var nær å bli drept av sin egen farmor da han var spedbarn, men reddet og gjemt bort av sin tante, som var gift med presten Jojada. Joas kunne selvfølgelig ikke regjere alene som konge som barn. Derfor ble presten Jojada hans formynder og rådgiver, en oppgave han utøvde på en god måte. Han hadde en positiv innflytelse på kongens liv og tjeneste. Og Joas gjorde det som var rett i Herrens øyne, står det, så lenge presten Jojada levde. Jojada ble gammel og mett av dage. Han var 130 år gammel da han døde. Han kunne dø i visshet om den betydningen han hadde hatt på kongens liv, og derigjennom den reform gudsdyrkelsen hadde gjennomgått i Juda. Dessverre viste det seg at Joas ble for svak uten sin rådgiver, og han går raskt etter for presset til å gjeninnføre avgudsdyrkelsen, og dermed falt han ned på samme nivå som sine forgjengere. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: together without differences. Together we are bolder, braver.
1: Mitt navn Rolf Kjøde, og jeg tror på Jesus fordi at det gir meg svar på de store spørsmålene I livet, og troverdig svar på spørsmålet om hva skal jeg gjøre med skyldspørsmål I livet mitt, hva skal jeg gjøre I møte med den ytterste realitet som heter døden, og hva skal jeg gjøre I kampen mot vondskapen.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det blir ikke streik i bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene er også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time fra 1. mai. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende i fengsel fordi retten mener det er for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Natt til i dag gikk startskuddet for årets russefeiring flere steder i landet. Politiet opplyser om litt høy musikk, men ingen alvorlige hendelser. I Sør-Vest politidistrikt er det registrert over 15 russedåper, og politiet sier det er god stemning. De ber russen ta vare på hverandre og rydde etterpå. Tre personer er skadet etter en husbrann i Bamble i Telemark. Ingen av dem alvorlig. Sør-Øst politidistrikt ble varslet i natt like før 1:30. Brannen er bekreftet slukket og det luftes ut på stedet. En luftambulanse ble rekvirert, men avbrøt oppdraget. Netflix øker prisen i Norge fra i morgen. Startprisen går fra 99 til 119 kroner i måneden. Standardabonnementet øker til 149 og premium til 219 kroner. Prisen for ekstra bruker stiger til 49 kroner per måned. I en pressemelding sier Netflix at dette skal gi mer reinvestering i kvalitetsunderholdning. USAs beslutning om å holde igjen rundt 4000 soldater er formidlet i et møte i Pentagon ifølge Wall Street Journal. Planen var 9 måneders utstasjonering i Polen der de skulle avløse andre tropper. Avisen skriver at noen allerede var på vei da endringen ble kjent, og at Europakommandoen hadde anbefalt at de ikke ble erstattet når perioden var over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Denne veka er det Per Henning Vågen som gir oss ord til ettertanke. Det er et gjenhør fra tidligere, og vi skal også ta en prat med han, som også er et gjenhør. Gunnar Kjøde, som I mange år hadde et bankande hjerte for Indremisjonen, han ikke med oss lenger, men han... Vi har et klipp fra der han snakket om Kristi Himmelfartsdag, og det skal vi sende nå I denne timen. Og så skal vi også få høre om Kristi Himmelfartsstevne som startet I dag I Stryn Kulturhus. Nå synger Sveining Hølmebakk, han teker ikke glansen av livet.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. På oppslagstavla står det at det i dag på Bjorliheimen Fjellhotell er stevne, og det starter klokka 11 med Christian Fagerli som skal tale, og 14.30. Og det serveres middag, kaffe og kake mellom møter. Stryn Kulturhus, der er det også Kristi Himmelfartsdag stevne som starter klokka 11 i dag. Randi og Hjalmar Johansen skal tale, og det program utover kvelden, og i kveld klokka 21 er det konsert med Synnøve Åndensen. I morgen starter møter klokka 11. Du finner hele denne oppslagstavla med alt programmet på radiosunnmore.no.

0: Kristi, himmelfartsdag, det jo en dag som kanskje ikke blir talt veldig mye over, nødvendigvis, men det mange som kanskje lurer litt på hva det med denne Kristi himmelfartsdagen. For mange, Gunnar Kjøde, så jo dette bare en dag som de har fri på.
1: Ja, Kristi himmelfartsdag, det en jubeldag, det. Jeg forundret på hvor liten plass den egentlig har fått i våre forsamlinger. For det jo en av de store merkedagene når det gjelder vår frelse og det som vi tror på og har tilegnet oss.
0: Ja, for det ikke nødvendigvis veldig ofte at de heller møter faktisk på Bedehuset på Kristi himmelfartsdag.
1: Nei, det helt rent. Tenk på det bare. Det var så stor for meg nå, disse dagene, at Kristi himmelfartsdag, det en gledens dag. Det var en gledens dag for Jesus. Når han skulle forlate dette jordlivet. Han har vandret sammen med sine i 40 dager og underviste i Guds rike. Og så tok han dem ned til Oljeberget for at nå skulle han fare herifra tilbake igjen til Faderen og få den herligdommen som han hadde før han steg inn i vår slekt, som også Guds ord taler veldig sterkt om. Og det måtte være utrolig for Jesus å gå inn gjennom portene inn til den evige stad og være, jeg kan ikke tenke meg annet at englejubelen måtte være overveldende med tanken på han som nå kom seiersherren fra Golgata og den tomme grav. Og det ikke underlig at Gud helst denne mektige trontalen sin til sin son, for han har fått det han gjorde krav på. Han var tilfreds med det Jesus gjorde, og han sa til sonen: sett deg, du er ferdig, du er gjort det som gjøres kan. Og så han setter ved min høyre hånd. Og så skal du få være de troende sin representant hos meg. Du skal tale deres sak, du skal be for deg, du skal være advokaten deres som forsvarer deg. Og så sier Faderen til sonen: sett deg, ferdig, gjort.
0: Og alt dette ligger i Kristi himmelfartsdagen.
1: Dette ligger i Kristi himmelfartsdag. Og det underlig å legge merke til når læresveinene var på Oljeberget og hadde dette siste møte med Jesus. Så var ikke det ved vemod, sorg, men det står de veldig glade tilbake. Det for underlig uttrykk. De så Jesus fare til himmelen, og de hadde fått undervisning fra Jesus hva som ville skje når han sette seg som vår øverste prest inn ved Faderens høyre hand. Og så står der, de vendet glade tilbake til tempelet. Og i denne sammenheng vil jeg si til Guds forsamling, til menigheten, der lover jeg å prise Gud for det under som hadde hendt. At Jesus, han hadde stått opp fra det døde, men han var ikke lenger her, han hadde gått hjem til Faderen, og så hadde han gitt deg et oppdrag som han skulle representere deg innenfor Gud. Kaller han nå dette folket til å representere seg overfor mennesket og forkynne evangeliet, seiersbåde om sigershelten fra Golgata. Er ikke det overveldende?
0: Ja, det er jo kjempeflott. Men dette her, det var siste gangen Jesus viste seg, sant? At når Jesus steg opp til himmelen Kristi himmelfartsdag, så kom ikke han tilbake og viste seg mer for disiplene.
1: Nei da, det stod bare at jeg skytok han bort fra øynene deres. Og jeg undrer meg på hva denne skyen var, om det var englene, hvem det var så. Jeg vet ikke det, men jeg synes det er utrolig sterkt å få lov til å leve seg inn i dette og vete det at disse skjelvene redde menneskene som låste seg inne i frykt, de var nå utrustet med åndskraft som gjorde at de banet seg veg med evangeliet i Lilleasia og videre utover. De kom til England, og fra England kom de til Norge på et tidlig tidspunkt.
0: Mm.
1: Ja. Det er herlig.
0: Ja, det er en god dag, Kristi himmelfartsdag.
1: Ja, det er Kristi himmelfartsdag, og det er seiersdagen som minner oss om det at nå har han kommet hjem. Nå var han ferdig, nå var det gjort. Nå skal vi bare kalle inn alle mennesker til frelse og ta imot han som døde og stod for oss.

0: 14. og 15. mai, da skal det igjen være stevne på Stryn Kulturhus, og Solbjørge Leite, du må fortelle litt om det som står på programmet I år.
1: Ja, det som på programmet I år, det jo at på Kristi Himmelfartsdag, da skal jo Randi og Hjalmar Johansen de som skal forkynne. Hun jo kjent fra Visjon Norge, hun jo programleder der, og en veldig kjent evangelist fra før hun møtte Hjalmar da. Så hun jo kjent I hele Norge, egentlig. Mm. Og veldig flott og kvikk og fin å høre på. Men så har vi på ettermiddag så har vi noe som heter Soso, en sånn country gospel gruppe fra Trøndelag som veldig frisk og fin å høre på. Jeg har hørt dem en gang før, og jeg synes de var så kjekke og flotte, og de synger på norsk og litt engelsk og litt trøndersk, så de har egne sanger også som de har diktet på trøndersk. og på kvelden da kommer Synnøve Ånensen. Hun var egentlig ikke beregnet på stevne, men fordi at hvert år så jo det et sånt storstevne I på Sørlandet og de har sang over grensen og ingen ut av de her kjente sangerne har vært å få tak I og tilfeldigvis så skulle hun til oss forrige helg og så sier hun det at I år faktisk ledig så vi bare kalte hun opp på alle de andre fordi at hun jo hun jo kjent som omtrent for å ha Norges beste countrystemme ut av de kristne countryartistene og hun hun jo veldig kjent så hun kommer, hun skal ha en konsert klokka 21 på Kristi Himmelfartsdags på selve Kristi Himmelfartsdag den 14. Så vi har en kveldskonsert med hun, men hun blir med hele stevnet så vi får høre hun med jevne mellomrom utover stevnet også. Men så har vi tatt en ekstra konsert da på kveld Og så har vi Torun Kristelle Pimpernell Nevdal. Hun har vært omtrent hvert år, og hun en kjempeflott lovsanger. Altså. Så hun drar forsamlingen med I lovsang. Hun, som regel tar hun over I midten av møtene, og så tar hun utover når det blir forbønn og sånn. Og før det så synger hun og drar forsamlingen med I lovsang. Så det har vi vært veldig fornøyd med at hun med I stevnet. Så skal vi se. ja, og så fredag da, så har vi jo tre damer. Og det som kom til meg til stevnet, det var at det skulle være, vi skulle slippe damene til I år. Og Veronica Sandaker, hun ny utklekt, har jeg snart sagt, eller akkurat fått godkjennelse som fulltids evangelist da, fra River Church I Finland. Hun har gått bibelskole med Rodney Howard Brown og akkurat startet på fulltids evangelisttjeneste. Og hun, Julie Tronhus, hun på ettermiddagen klokka 4. Og da skal hun fortelle om sitt liv innen den okkulte verden. Hun har vært langt inn i det okkulte, og skjønte ikke selv at hun var på feil vei. Men så hun har vært døpt som sjaman, og har vært innom så mye som ikke jeg har peil på, egentlig. Men hun kom ut av det med at hun møtte Jesus åpenbarte seg i leiligheten hennes I Meksiko. Og hun var så å si ukjent med det åndelige, det som vi kaller det åndelige da. Hun var jo langt inn I det okkulte da. Men hun kom ut av det og har et veldig sterkt vitnesbyrd om å advare folk ifra å gå inn I det. For det er så veldig besnærende at du tror at det her veldig bra og så blir du dratt lenger og lenger inn og det bør folk komme og høre på altså. For det jo oppe I tida nå som aldri før Så har vi jo Linda Camilla Nærøy, hun skal tale på siste møte på fredag. Hun har vært 22 år inne i rus og vold, og hun har et forkynnekall, og det var bare sånn spesielt at hun ble med på det her. Jeg visste ikke hvem jeg skulle få på kveldsmøte, men hun kom bare som en, ja, jeg kom til Innvik Fjordhotell, og der sto hun, Sundar Olsvold. Olsvold Sundar, Eva Olsvold Sundar, ja, der sto og sa at hun, Linda kommer i kveld, sa hun, og jeg skjønner ikke at ikke noen forstår at hun har et forkynnekall, og da visste jeg hvem jeg skulle ha på kveldsmøte. Jeg har fått at jeg skulle ha damer.
0: Ja, det er jo unge damer med du har fått tak i til fredagen.
1: Ja da, det er, hun, Linda er jo ikke helt ung, men hun jobber som sosionom i Bergen og har gjort det i mange år, og hun har et veldig sterkt vitnesbyrd også. Så det her blir spennende. Men så har jeg også en sanger fra Island, hun, Miriam Oskarsdottir. Hun er frelsesarmé, ja, hun er sånn, hun jobber innen frelsesarméen og har hatt området her og reist i da, sånn at hun bor i Trondheim, men så har hun tildelt sånn område, jeg husker ikke hva de kaller seg, men hun i hvert fall har ansvar for store områder her i Norge, så hun reiser både nordover og sørover, og hun snakker nydelig norsk og synger nydelig norsk. Hun har en utrolig språk, hun er et språkgeni, så hun snakker både spansk og engelsk, og hun har flere språk hun snakker. Men på stevnet skal hun synge da, og hun synger nydelig, og Harry Andersen blir med, og ja. Vi har et på Per Bolstad plass i Stryn har vi et sangmøte. Jeg har vel satt klokka 14.30, men jeg tror det blir flyttet til 13.30, så det er veldig greit å få det med seg.
0: Ja, for det er et utemøte.
1: Det er et utemøte, og der skal hun Synnøve være, og der skal hun Harry være, og Miriam blir sikkert med.
0: Og dette her er jo to dager fullspekka med møter og konserter. Mat må man jo også ha på slike ting. Hvordan er det? Ja. Er det slik at de må bestille det, eller?
1: De må melde seg på. Hvis de skal ha mat, så må de melde seg på påmelding til 95 82 43 29. Det står på Philadelphia Stryn, det numret der. Og det må være innen 8. mai. Vi får middag ifra Smakkafé, og kveldsmat også blir derifra. Så vi må bestille det der, derfor så må vi ha antallet, men ellers er møtene åpent for alle og enhver.
0: Så dette her og all din informasjon og programmet, det finner en også på deres egne Facebook-side?
1: Ja, da du finner på min Facebook-side Solbjørn Leite, så finner du det på Philadelphia Stryn. Og vi, det her er 12. stevne vi har i Stryn Kulturhus. Og de kommer fra hele området, fra Mørøy, fra Sogn, og ja, vi har hatt folk fra Bergen og Trondheim. Så vi har vært den første stevne vi hadde, det var Emanuel Minos, og da hadde vi også Evangeliesenteret, da var det fullt, da var det 350, da var kulturhuset fullt. Ellers så har vi ligget på en 150-200 og litt i overkant av det.
0: Og sånn ellers, hvis de vil komme på enkeltmøte eller enkeltkonserter, er det gratis inngang, eller må en kjøpe billetter?
1: Neida, det er gratis inngang, og så blir det tatt opp offer, eller kollekt, så det heter. Så det er bare å komme på alle møtene som er det, åpent for absolutt alle. Og det her blir et spennende stevne, det kan jeg si.
0: Det var Solbjørg Leite som fortalte om himmelfartsstevne i Stryn Kulturhuset, som startet altså i dag klokka 11. Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Vi runder av med Synnøve Ånensen, og klipper du som brast for meg. Klokka 10 kommer Helge Åkernes med misjonstimene. Jeg ønsker deg en god Kristi himmelfartsdag og en god lang helg.

0: Nyhetene.
1: Malaysia reagerer kraftig etter at Norge trakk tilbake eksportlisensen for Naval Strike Missile-systemet. Malaysia har formidlet protest direkte til statsminister Jonas Gahr Støre på telefon. Malaysia sier de har overholdt kontrakten siden 2018 og advarer om alvorlige konsekvenser for landets forsvar og modernisering av kystkampfartøy. Det blir ikke streik i bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene er også enige om et generelt tillegg på 6,50 kr per time fra 1. mai. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende i fengsel fordi retten mener det er for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Natt til i dag gikk startskuddet for årets russefeiring flere steder i landet. Politiet opplyser om litt høy musikk, men ingen alvorlige hendelser. I Sør-Vest politidistrikt er det registrert over 15 russedåper, og politiet sier det er god stemning. De ber russen ta vare på hverandre og rydde etterpå. Netflix øker prisen i Norge fra i morgen. Startprisen går fra 99 til 119 kroner i måneden. Standardabonnementet øker til 149 og premium til 219 kroner. Prisen for ekstra bruker stiger til 49 kroner per måned. I en pressemelding sier Netflix at dette skal gi mer reinvestering i kvalitetsunderholdning. Det er mer uvisst enn vanlig hvordan 17. mai-været blir, og store forskjeller kan fortsatt prege landet. Meteorologene viser til alt fra skyfritt og rundt 20 grader til regn og omkring 10 grader. I fjor var det varme i sør, kjøligere i nord og snø i Tromsø, ifølge Yr. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Hele himlen der, Siv Priscilla, som ga oss den som intro på din Kristi himmelfartsdagen da, torsdag 14. mai her, og ja, vi skal fokusere selvsagt litt på innholdet i denne dagen her. Denne dagen der, ja, det markerer at Jesus for opp til himmelen 40 dager etter oppstandelsen, og altså alltid på en torsdag. Det i hovedteksten her i Lukas 24 så beskrives det hvordan Jesus velsignet disiplene og blir tatt opp til himmelen, og disiplene vender tilbake til Jerusalem i glede. Og ja, Jesus åpner jo på en måte disiplenes forstand her for skriftene og gir deg oppdraget om å få kynne omvendelse, og blir altså tatt opp til himmelen. Og det fortelles videre, sant, at Jesus i Markus her, da Jesus satte seg ved Guds høyre hånd mens disiplene dro ut og forkynte overalt, og fram til denne dag og videre, så er jo det vårt kall som kristne også, sant, å forkynne Jesu evangelium. Og i apostelgjerningene så skildres jo selve himmelfarten, skyer som skjuler han, sant, og englene sitt budskap da om at han skal komme tilbake på samme måte som han for fra Oljeberget og til Oljeberget da. Og så er jo dette her egentlig, ja, du kan si, når Jesus dro, så kunne det høres ut som en trist ting, sant, men dagen feires jo også som en seiersdag. Og Jesus som er hodet for kirka da, inntekker sin plass i himmelen. Og det er jo egentlig en markering av overgangen fra Jesu fysiske tilstedeværelse på jorda til hans åndelige nærvær da. Og det er slik vi kan, ja, vi kan kanskje både reflektere og lese litt da fra disse bibeltekstene i dag, oppfordre til det, slik at vi kan markere dagen om vi er alene med den, eller om vi er på arrangement kanskje. Vi har jo før omtalt at ja, der er jo Kristi himmelfartsemne både på Bjoliheimen, som vi har hørt om her på Radio Sunnmøre, og i Stryen da, i dag. Du skal få med deg ellers litt, ja, litt fjellfokus. På toppen av fjellet skal du få høre noe med Bedusland her, og ellers i denne timen her så skal du få et ja, spennende dobbeltintervju som jeg har gjort med en kar, gjort og just, det blir, han heter Jostein Molver, han som er intervjuet her, for han er, ja, en kan vel kalle han kanskje en periode utflyttet sunnmøring, langt i nord, og det skal du få kose deg litt med å høre hvordan han, ja, reiser oss på flere måter da, er der han nå er da. Men Bedusland her først på toppen av fjellet, og så vil Per Tveten gi oss dagens over en åpen bibel her.

0: Hjertelig velkommen til åndagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vi velger å bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Ikke minst så opplever vi at radio et godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Og her har jeg lyst til å gi deg en kort tilbakemelding som vi har fått på vårt radioarbeid til Somalia. En kvinne skriver følgende. Jeg har lenge vært bestevenn med en kristen kvinne. Vi møtes ofte for å snakke om livet. En gang vi hadde en kopp kaffe sammen, delte venninnen min med meg om flere drømmer hun hadde hatt. I drømmene kjente hun Guds kjærlighet. Hun oppmuntret meg til å bli med og lytte til radioprogrammet Håpets kvinner. Jeg begynte å lytte, og jeg liker virkelig temaene som de tar opp. Så fikk jeg bli med i en kvinnegruppe, og venninnen min forklarte meg hvor viktig programmet er. Jeg fikk se hvordan bønnefellesskapet omsluttet en av kvinnene der i bønn, for henne og for familien. Og vi håper også at du skal bli velsignet av det evangeliet som vi forkynner gjennom Norea sine radiosendinger. Og da lytter vi til dagens andagsholder i Over en åpen bibel, og det Per Tveten.
1: Vi holder på med forskjellige 3.16 uttrykk i vår bibel. I dag skal vi til Josva 3.16. Hva står det der? Jo, hør. Josva 3.16. Da stanset vannet som kom ovenfra. Det sto som en vegg langt borte, oppe ved byen Adam, som ligger rett ved Sartan. Og det vannet som rant ned til Ødemarkshavet, det er Salthavet, altså Dødehavet, rant bort, og folket gikk over rett imot Jeriko. Ja, vi er inne i ei bibelhistorie i dag, ifra Josvas bok. Og bare litt bakgrunn helt i starten. Israelsfolket har vært i Egypt i slaveri i 430 år, og der har de hatt det beintøft. Etter denne tida med slavearbeid i Egypt har de nå hatt en runde på 40 år i ørkenen. De 40 åra har vært alt annet enn enkle. Tilsynelatende har de mangla det meste. For det første har det vært skrekkelig varmt. 40 år i ørkenen, hver eneste dag, hver eneste uke, hver eneste måned, 40 år med en veldig hete, med sanddyner, med fjellområder. Varmt. De har mangla vann flere ganger. Det er altså godt og godt, og kroppen har ropt etter en kilde der de kan finne vann. Det er jo livsens nødvendig når du går i ørkenen. De har vært svært lite fornøyd med maten. Manna i ørkenen, 40 år med den samme maten. Og de har lengta så mye og så sterkt tilbake til Afrika og Egypt, at de i ramme alvor har tenkt at nå snur vi, og så går vi tilbake til Egypt, til trellelivet og holdt på å si fangeoppholdet under farao der nede. I det minste fikk vi noe godt kjøtt, og vi fikk noe deilig mat. Skal vi snu og reise ned igjen? Det sier litt om åssen dagen og hverdagen til tider var i disse 40 åra. I tillegg må de jo ha vært konstant slitne. De gikk og gikk i disse 40 åra. Barn blei født, mennesker døde, alt de bar på, alt de hadde med seg. Ja, og ikke minst uvissheten om når skal vi gå, og når skal vi være rolige. Det var jo den her ildstøtta og skystøtta som var over tabernakelet som til enhver tid bestemte det. Når ildstøtta heiste seg opp, så skulle de gå av gårde, og når den senka seg, da skulle de være i ro. Det må ha vært 40 år i et meget uforutsigbart liv. Så kommer de til slutt ved grensa til Jordan. Det blir pekt på to karer, Josva og Caleb. Kan dere stikke inn I landet? Kan dere sjekke hvordan det ser ut på vestsida av Jordanelva? Det stedet vi skal inn nå. Kan dere se hvordan det der? Og Josva og Caleb, de går inn, og de får se et land som flyter med melk og honning. De kommer tilbake med noen voldsomme drueklaser som de bærer seg imellom på ei stang, og de begynner å skjønne I seg folket at der over på vestsida av Jordan, Kanans land, Israel, der det ganske greit å være. Og så kommer vi til kapittel 3, og folket skal gå over Jordan. Det høst. Jordan går over sine bredder. Det ingen vadesteder å vasse over. Og de visste at Gud hadde sagt

Det stod som en vegg langt borte, oppe ved byen Adam. Jeg har vært der. En 3-4 mil lengre nord enn der Isaks-folket går over. Ved byen Adam, der gjorde Gud et under, han stansa vannet som kom nedover, og som skulle ned hele Jordanelva, og som skulle lengre sørover og ut I Dødehavet etter hvert. Han stansa det alt sammen. Og så gikk folket tørskodd over og inn I landet. Det som var helt umulig, gjorde Gud noe med. Det var sånn for meg også den dagen jeg ble frelst. Det som var helt umulig. Det som var helt, helt umulig for han Per å få noe orden på. Jeg sto på mange måter ved mitt Jordan, og så tenkte jeg, det her jo helt, det virkelig kul umulig. Hvordan skal dette gå til, og hva skal nå skje? Og så grep Gud inn. Det var Gud som I Kristus forlikte verden med seg selv. Det var Gud som gjorde noe. Og som han stengte vannet oppi Adam en 3-4 mil lengre oppi I Jordanelva, og så fikk de gå over. Ja, litt på samme måten var det når jeg skulle bli frelst og komme inn I livssamfunnet med Jesus Kristus. Det var Gud som grep inn. Det var Gud som ledet sin sønn til Golgata, dømte han skyldig, satte på han en tornekrone. Han ble gjort til synd. Han tok dommen. Og jeg var fri. Vi kan stå ved Jordanelv, noen og enhver av oss, og plutselig kan vi få et lite glimt av at det en som har kommet med sin løsning. Og så kan jeg få lov til å tre inn I Guds rike, kan jeg få lov til å komme inn I frelsen på noe som Gud har gjort. Josva 3,16 har noe viktig å lære oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og det var Per Tveten som var dagens andaktsholder. Her skal jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon, så har du mye av Norea sitt gode innhold på din mobil.

0: musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Du hørte den himmelske lovsang der, Arild Borøy, som ga oss den I etterkant av Over en åpen bibel da, fra Per Tvedt der. Og ja, tidløs skal få synge Ingen vinner frem til en evig ro. Og ja, det kanskje det var ro og fred Jostein Molve fra Langevåg søkte da, når han tok en ja, periodeutflytt av Sunnmøring, kaller jeg han I nord. Du skal få høre hans historie rundt hvordan han endte opp I Nord-Norge da, nå I vår her.

0: Ja, det dukker opp mangt i en radiojournalists liv og levnen, for å si det sånn. Og jeg fant tak i en kar som heter Jostein Molvær. Du jo en sambygding av meg fra hine håre dager, Jostein. Men nå vet vi har en sånn serie på Radio Sunnmøre om utflyttet sunnmøringer, og du jo nesten i kategorien, selv om ikke du flyttet for godt, kanskje. Hva har skjedd i livet til Jostein på hans godt voksne dager?
1: Ja, det mange som spør om det og lurer på om jeg har fått en kortslutning. Men min primære jobb, da, den som jeg har hatt i mange år, den jeg opphørte 31-12-25. Og da satt jeg hjemme og tenkte, skal jeg pensjonere meg, eller skal jeg finne på noe annet? Da var jeg 65 år. Og så diskuterte jeg noe litt på hjemmebane da, og etter å ha sett alle program der ingen skulle tro at noen kunne bo, så jeg var litt inspirert av det enkle liv, eller et litt annerledes liv, og hadde kjent litt på trangen til å oppleve noe helt annet, og på en helt annen plass. Og da falt jeg ned på en tur til Finnmark.
0: Det var det naturlige valget. Hvordan falt du ned på det?
1: Ja, det kan du si. Hvis han setter kursen da, så er det det lengste han kommer omtrent nordover. Jeg pakket bilen og kjørte omtrent 200 mil før jeg var kommet hit, og da er det Barentshavet neste. Da er vi på 71 grader nord.
0: Ja.
1: Og det er litt sånn motstrøms, og det er kanskje noe av det som trigger litt også, mens andre reiser mot sentrale strøk og mot varme strøk, så har jeg lyst til å prøve noe helt annet.
0: Ja.
1: Og da var det rett og slett å titte litt rundt på noen stillingsannonser. Hva kan jeg finne på nordpå? Hva kan jeg gjøre nordpå? Og da var det en kirketjenerjobb, en kirkegårdsarbeider i Havøysund som ble det som drog meg hit opp.
0: Ja, det er jo helt fantastisk eventyrlig. Altså, da får du på en måte være først og villig til området, eller får du ut fra hvor det fanns et slags arbeidsverk å hente?
1: Jeg begynte vel å sette på radaren litt grann, opp mot Svalbard. Og det var ikke noe som traff for meg. Og jeg vet at det er jo neste landmarked, det er jo Finnmark. Så stedet er nytt, plassen er ny, folk er ny. Så for meg er det et helt sånn ukjent land. Og det var vel noe av det som gjorde det litt sånn spennende.
0: Ja, og det er jo, altså, hva sier folket der oppe da, når det plutselig kommer en søring og skal bli kirkegårdsarbeider og kirketjener? Var det overrasket?
1: Ja, det er ganske vant her oppe med at folk kommer. Men, og det er nok et sted som også er litt sånn farget av at her er stor arbeidsinnvandring. Og det var en som sa det at arbeidsinnvandringen, den er omtrent sånn at det er 25% med utenlandsk arbeidskraft.
0: Ja.
1: Hovedsakelig fiskeindustri, men også litt andre plasser. Og så er 25% søringer. Og jeg er jo i kategorien søring, da, slik at jeg blir ikke sett på som en sånn raring. Da. Men samtidig er jo det slik at ja, han kan velge hvordan han vil se på det, men noen vil mene at de er nysgjerrig, og andre kan jo si at de er interessert.
0: Ja,
1: men jeg har ikke pakket ut av bilen før jeg var i nabokone som stod med å handle posene, og så sier hun omtrent sånn, det er en ny nabo.
0: Ja.
1: Hvor kommer du ifra da?
0: Ja,
1: og hva skal du her? Hva heter du?
0: Direkte folk, det er bra.
1: Ja, det er veldig bra, og jeg synes det er helt greit at det er bedre å bli sett og snakket til enn å bli oversett.
0: Ja, og så havner du altså opp med å ja, jobbe som kirketjener, kirkegårdsarbeider. Altså, fortell litt om soknet her. Hva heter plassen og soknet her, og hvor mange kirker, og hvordan ser det her ut?
1: Ja, det med var jo noe som var litt spennende, og jeg har jo aldri jobbet i noe kirkelig sammenheng før. Og jeg tenkte jo det at å ha en jobb i som kirketjener og kirkegårdsarbeid. Det er en sånn teknisk jobb som alle kan håndtere. Men det som var alldeles annerledes enn det en kanskje ser for seg hjemme, da, det at Måsøysokken, det består av totalt 1100 innbyggere i kommunen. Så det er en liten kommune. Men er det 5 kirker?
0: Ja.
1: Og så kan han si at tettstedet Havøysund har ca. 900 mennesker, og her er hovedkirka. Det her er det meste skjer. Men her er omkringliggende øyer som kanskje har 10, 20, 30. Det er vanskelig å få eksakt tall på hvor mange som bor der. Men eksempelvis i nå kommende torsdag, fredag, så skal jeg ut på Måsøya. Og der er kanskje 10-20 fastboende, og der står det en kirke som er plass til 120 stykker.
0: Ja.
1: Altså, sånn er det ut på Ingøya. Ja, der er kanskje 20 fastboende der også. Likadan kirke der.
0: Det er ikke helt bedus i Langåken der du er vant til å frekventere. Det er ikke helt samme, men altså, hva skjer i disse kirkene? Hvor ofte er det gudstjeneste og slike ting? Er det begravelser du bidrar med der, eller ja, hvordan er kirkelandskapet sånn i forhold til frekvensen på møte eller gudstjeneste da?
1: Nei, det er nok slik at det betenkes som en sånn tradisjonell folkekirke, så har den sin plass. Med tanke på folkekirker så tenker jeg liksom sånn du har dåp, du har konfirmasjon, du har gravferd og julegudstjeneste og disse tingene her og der har kirka sin plass og skal ikke undervurdere den rollen som den har der også i. Men det er lite besøk når det gjelder det å besøke kirka som sitt gudstjenestehus. Ja. Personlig gudstjenestehus, der er det lite besøk og så henger, og når det gjelder frekvensen og antall gudstjenester og sånn, så er det også litt krevende, da, fordi i Nord-Hågaland sokken, som er den Troms og Finnmark, her er ikke mindre enn 18 ledige prestestillinger oppi.
0: Oi, ja.
1: Ja.
0: Det er såpass,
1: ja. Så det er kjempetrøbbel. Ja, det skal være en ny begravelse neste vike, og nå er Havøysund uten prest.
0: Akkurat.
1: Ja, og da må prosten stille opp og komme. Ja. Så det påvirker også litt frekvensen på andre møter og andre aktiviteter.
0: Så altså Havøysund, det er der du bor, og det er der hovedkirka er, og selv der mangler det altså prest?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det,
0: riktig.
1: Det
0: er,
1: ja.
0: Jo,
1: og det
0: men
1: spesielle ellers med kirkelandskapet sånn, som er noe, det er jo det at du må ha båt for å komme ut til disse øyene. Så, og skal du ut, så er du avhengig av at været tillater at han kjører seg ut.
0: Ja, sant.
1: Og det er sånne omslag, og sånne hastige omslag, at når vi var i påske ut på Rolfsøya og hadde en gudstjeneste der i påske, så finner du en dyne og kaffe og sofa, og i tilfelle presten ikke kommer seg inn, så kan han overnatte der.
0: Ja, sant.
1: Det er helt sånn. Ja, for sunnmøringen så er det litt sånn surrealistisk det her og så det er, men det er klart at over tid så klarer ikke jeg å holde på denne kirkestrukturen. Jeg har ikke sjans.
0: Nei. Ja, vi skal få høre mer. Vi fra Jostein Molvær, periodeutflyttet Sunnmøring, får vi kalle han da, i nord her, opprinnelig da, altså bosatt i Langevåg da. Og der han for så vidt røttene sine og skal tilbake vende dit. Men han sa at du må spille en sang da av Kari Bremnes, når vi først het Nord-Norge intervju her med en utflyttet Sunnmøring. Nord i landet skal Kari Bremnes få gi oss her, og så skal du få høre litt mer om hvordan Jostein Molvær hele da oppe i Havøysund og øyene omkring der etter denne sangen.

0: Men du, Jostein Olberg, vi snakker altså med deg fordi at du jo en, ja vi må jo regne det som en sånn delvis utflyttet sunnmøring, men du skal ikke være der permanent der oppe, eller hvordan ser det ut?
1: Nei, det, altså jobben jo for så vidt en fast jobb, og men jeg har jo sagt det her, og jeg forstår det her, at når jeg har familie i Langvåg, henne og min kone i Langvåg, og da jeg litt midlertidig for min del. Og når jeg spør hvor lenge jeg blir, så har jeg egentlig bare sagt at det er litt sånn omstendigheter rundt som avgjør det. Og den kjenner vi litt på etter hvert, og det er ikke alt du kan klare å planlegge eller forberede det helt ut på. Det er jo liksom en sånn ei teknisk side og ei mental side ved å reise hjemmefra og være langt borte da. Og den tekniske siden er jo kanskje det enkleste, og da tenker jeg på dette her med at du skal finne en plass å bo, du skal ha en jobb å gå til, og du skal utføre en jobb, og den mentale siden er jo litt mer dette her, hvordan opplever kroppen det, og hodet det, når du er alene på jobb, du er alene i hus og så videre. Så her er flere sider ved dette som utfordrer litt. Så eventyret, det er ikke alltid bare moro, men det er et mangfold i seg da, som er litt sånn spennende, egentlig.
0: Ja, men flott, Jostein. Kanskje vi må ta en ny prat om en stund, da vet du, når det er gått seg til enda. Men hva tid du reiste oppover?
1: Ja, jeg kjørte, og det var jo litt spennende i seg selv, fordi at når du skal kjøre fra Langvåg og opp til 71 grader nord, siste dagen i februar.
0: Ja, det var så, ja.
1: Ja, ikke sant? Da er turen i seg selv spennende. Og med unntak av noen få og kortere perioder med snøfokk, så var egentlig bilturen her reise i seg selv, så var sånn, jeg kunne nesten snutt ned en dagen etterpå og sagt at jeg hadde en fantastisk opplevelse.
0: Ja, så det var nok allereie.
1: Det var vinterlandskap av skiftende karakter, men i all hovedsak fantastisk fine vinterveier og fantastisk flott vinterlandskap, og ikke et snev av turisme. Jeg møtte ikke en bobil. Det var mer snøskuterfolk og villrein og tamrein, jeg vet ikke hva det var man kalt det, men ja. Og så er jo distansen i seg selv, sånn, altså hvis jeg skal ut av Havøysund og på en måte farte litt rundt her oppe, da, så er det nesten 7 mil til første veikryss.
0: Ja, det er sånn, ja.
1: Ja. Ja, det, avstandene er altså nesten sånn, ikke til å forstå. Du kan da slå passen på 7 mil ifra radiostudiet ditt, og se hvor mange veikryss du kan telle opp.
0: Det er for mange her.
1: Og på det første veikrysset da, der står det skilt til Kokelv, og der er vel 80 innbyggere. Og prøver jeg å lese meg litt om stedet, så står det at barnehagen er tom, og skolen har 3 elever.
0: Ja.
1: Ja. Så det er jo, de sliter litt med dette med avfolking, store avstander, og folk vil til mer sentrale strøk. Og så holder de hjula i gang med, i fiskeindustrien, med arbeidsinnvandring.
0: Ja, for det lurer jeg litt på her. Hva lever en av i Havøysund? Jeg skjønner at det kanskje er fiskeindustri det går i der.
1: Ja, og faktisk så er sunnmøringa med å hjelpe deg litt der. Fordi at her er 2 store fiskemottak i kommunen. Det ene er i Tufjord. Der er det Fjordlaks og en Pedersen som er eier.
0: Ja, det er Ålesund der, er det.
1: Ålesund, ja. Og det andre her i Havøysund, og der Jan går inn som ja. Eier. Men det jo litt rart da, nå går du ned på kajkanten og ser på disse sjarkfiskerne som ja. Skal levere fangsten sin, så går du på fingerspråk, for han på kajkanten, han ikke norsk.
0: Nei, sant.
1: Ja.
0: Ja, men det veldig interessant å høre, Jostein. Men vi må jo spørre, vi bruker alltid å spørre disse her som permanent utflyttet sunnmøringer, og det skjønner jeg at du har ikke noen planer om. Det kanskje noen hjemme som begynner å lure, sant? Men ja. Vi må jo spørre om du savner sunnmøre, da vet du.
1: Ja, du vet at når det at jeg får et bilde og en melding fra fruen som blitt solbrent inn i fjøra i Valdal. Og her kjenner du snøbyg og i ryggen.
0: Ja, men jeg kan trøste deg med, Jostein, at akkurat nå når vi har et intervju her, så er vi snø i mai da. Vi har snødekte veier og styr her nede, men det er liksom fattig trøst det da. Men jeg skjønner. Ja.
1: Ja, da, det klart det at jeg jo sunnmøring og kommer til å forbli sunnmøring. Så det... Og jeg kjenner jo på det, at for å bruke litt uttrykket som også andre bruker, at fravær, det skaper på en måte en lengsel etter nærvær.
0: Ja.
1: Og den egentlig litt god å kjenne at det er slik fordi du vet hvor plassen og hvor du hører til og hvem du hører til sammen med så det nå hadde jeg besøk her oppe i påske og det var hyggelig og så kommer det mer besøk i juni og juli så det blir hyggelig
0: så du har fått lokket fruen og andre oppover en tur.
1: Ja da, det første er her nå, så blir sommeren her oppe.
0: Ja, riktig.
1: Det blir det.
0: Ja, for du er jo både ektemann og bestefar, ikke du det?
1: Ja da,
0: ja.
1: Det er det. Og, i sommer så kommer jeg datter med familie som bor i Stokke, med Sandefjord. De kommer oppover en tur, og det blir spennende, og fluen kommer oppover.
0: Ja, nei, men da blir det Finnmarks sommer.
1: Ja, da, og det er lyssna. Det er ikke så mye mer enn om 14 dager så er her midnattssol.
0: Riktig. Nei, men det, du får alle fasettene der oppe da, vet du, Jostein, gjennom året, sånn som vi forstår det. Og hyggelig å høre fra en utflyttet sunnmøring, om ikke den er så helt permanent, da, så er du i hvert fall en god periode der, altså, som kirketjener og kirkegårdsarbeider og alle ting, fra forsikring til kirketjener og kirkegårdsarbeid. Det er bra og spennende, da, Jostein.
1: Ja, det klart det er det, og... Og jeg synes ikke det noe sånn direkte moro og så veldig kjekt å gå rundt og vaske rundt kirkebenkene. Men det forholder meg til en bit av jobben. Da synes jeg det hyggeligere å være på gravplassen og kunne stelle litt. Mm, yeah. Og det hyggeligere å kunne fikse opp et redskapshus og ja. Legge et nytt tak og litt sånne ting. Så jobben har jo vært spennende i seg da. Men det er ganske sånn stille og rolig rundt meg når jeg går på kirkegården.
0: ja, jeg skjønner, i dobbelt forstand for å si det sånn. Ja, men du, det er jo mangslungent, og du får jo brukt mye av det du kan og styre med. Både praktisk arbeid og ellers, så har du en relativt variert arbeidsdag, får vi kanskje si da.
1: Ja, nå, også i kirkerommet her så handler det jo litt om at de som kommer hit skal nå oppleve det som et litt sånn verdig. Ja. Det er jo spesielle anledninger, og her er jo en sånn opplevelse av at vi har jo ja, kanskje fire gravferder mot en dåp. Det er liksom forholdet det mer i avgangen, her er tilgang.
0: Ja, jeg forstår.
1: Og det er liksom i de anledningene at kirka har sin største tilstrømming med folk men også der så skal det tas godt imot og kirkebygget skal være en plass som de får ta avsked med sine på en fin måte og der har han en liten rolle
0: absolutt Nej, men tusen tack Jostein Moritz Målvær, lange vågar vet du, men per tiden får vi säga då utflytta delvis, inte delvis men en periode i Havøysund där du opererar som kyrketjener och kyrkogårdsarbetare och tusen tack för att du tog dig tid till att dela med oss lite grann det här.
1: Ja, det är bara hyggligt.
0: Vi räcker en liten snutt vi och jag vet i Himmerika i Borg med andra här. Du hörde Jostein Målvær som alltså är periodutflyttad Sunnmøring i norr och hoppas du vill fortsatt ha en god Kristi himmelfartsdag här och vi blir, ja du blir gärna med oss over i nästa tid också här på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene. UNICEF sier i en ny rapport at familiefattigdommen i Norge har økt. I perioden 2012-2022 steg andelen barn som lever i fattigdom fra 10,9 til 12,4%. Det tilsvarer en økning på 14%. UNICEF peker på at økonomisk ulikhet gir dårligere levekår og økt bekymring for barn i utsatte familier. Malaysia reagerer kraftig etter at Norge trakk tilbake eksportlisensen for Naval Strike Missile-systemet. Malaysia har formidlet protest direkte til statsminister Jonas Gahr Støre på telefon. Malaysia sier de har overholdt kontrakten siden 2018 og advarer om alvorlige konsekvenser for landets forsvar og modernisering av kystkampfartøy. Det blir ikke streik i bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene er også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time fra 1. mai. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende i fengsel fordi retten mener det er for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Det er mer uvisst enn vanlig hvordan 17. mai-været blir, og store forskjeller kan fortsatt prege landet. Meteorologene viser til alt fra skyfritt og rundt 20 grader til regn og omkring 10 grader. I fjor var det varme i sør, kjøligere i nord og snø i Tromsø, ifølge Yr. Den japanske potetgullprodusenten Calbee endrer emballasjen på flere snackprodukter etter uro i Midtøsten. Selskapet endrer pakningene til svart-hvitt og oppgir ustabil tilgang på råvarer til trykkfarver. Produktene skal gradvis dukke opp i butikk fra uken som starter 25. mai. Det er ikke sagt noe om norske potetgullposer også mister fargen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Fortsatt god formiddag til deg som lytter på Radio Sunnmøre her din torsdag 14. mai, selvaste Kristi himmelfartsdag da. Og ja, du skal få med deg litt av kort her, ord til ettertanke med Per Henning Vågen, og du skal få høre en turrapport fra Jan Oskar Aldnes, som hadde med seg både kone og tre barn til helt til Papua Ny-Guinea. Og var ombord i et legeskip der i, ja, i, fra januar nå helt til april. Så jeg tok en prat med han, så du skal få en god rapport derifra. Ellers skal du få en, ja, i andre halvdel en hverdagsprat med en engasjert kvamsøying, så du får bare henge på her da. Så skal du først nå få Miracle of Love med Bee Winans, og så skal du få ord til ettertanke derpå.

0: Det var korallerne det som ga oss halleluja, Jesus lever en, og du skal nå få høre litt fra ja, ikke bare en tur, et stort et opphold får vi vel si, fra Jan Oskar Alnes I Ungdom I oppdrag da, som har vært tilbake på Papua Ny-Guinea, og denne gangen også med hele familien fra januar til april. Då har jag fått kontakt med Jan Oskar Alnes. Du är en travel man nu för dere skal feire och styre, men nok om det. Det är självaste Leifen, Leif Alnes då som är 70 år I disse dager. Men Jan Oskar, dere har vært på en reise med hele familjen. Fortell om hvordan det var.
1: Ja, det stemmer. Jo, jeg og kona mi Randi og våre tre gutter, William, Martinus og Caleb, Og så vi på misjonstur til Papua Ny-Guinea. Så også reiste I januar I år hele veien dit, tre fly. Og så tjenestegjorde oss I tre måneder der på et legeskip som leverer helsehjelp til isolerte I landet der. Og så kom oss hjem igjen nå for et par veker siden I april.
0: Voldsomt altså. Hva som gjorde at dere fant veien til Papua Ny-Guinea?
1: Historien vår med Papua Ny-Guinea den begynte for lenge siden. Jeg hadde min første utenlands misjonstur I 2014 til Papua Ny-Guinea. Jeg har lest en bok om ungdom I oppdrag og syntes det var så spennende ut at jeg meldte meg på. Og så var jeg der I tre måneder. Og det var så kjekt og så givende at jeg kom tilbake nesten kvart år, og så møtte jeg kona mi der, ombord I det legeskipet, og så oss gifte oss, og alt mulig. Så da var det kjekt å fare tilbake. Så oss kjenner at oss leder dit og ønsker å gi oss til tjeneste I det landet over lang tid. Så det passer å fare en tur. Så jeg fungerte som skipper ombord, Randi mest som mor, men jeg har hatt også noen dager I klinikkene I land, ettersom at hun utdannet sykepleier.
0: Ja, dette høres ut som en fantastisk kombinasjon. Det første gangen dere har tatt med de tre barna dere på et sånt prosjekt?
1: Det på en måte ja, på en måte nei. Vi var på tur til legeskipet I 2022 med to av guttene våre, men da var skipet I Australia på verste. Så det var et litt annet oppdrag. Nå første gangen også vært liksom ute blant landsbyer og på en måte gjort den tjenesten som skipet meint til å gjøre. Og det var kjekt. Og så har jo snakket om Papua Ny-Guinea med ungene siden de var fødte. Og så for endelig å komme ut og på en måte ta del I det, det blir veldig spesielt. Og så opplevde virkelig at det var en tjeneste der for oss alle. For min del det jo veldig spesifikt hva jeg skal gjøre, og det jo passe på båten. Men det var utrolig kjekt å se hva unger kan bety, både med å skape miljø ombord, men med å være som på en måte familie og unger, de bryter is også, uansett hva de kommer. Ja, nå kommer vi inn I landsbyene med et team med helsearbeidere og pastorer og lærere fra alle verdens land, og skal opp i en landsby I et fjernliggende sted, så kan det bli litt sånn kleint I starten før ting kommet I gang. Men når du har unger som på en måte setter I gang og leker med unger,

0: men på et eller annet vis så tror jeg alle forenes rundt her oss for å gjøre en forskjell for å hjelpe folk, og da finner oss ut av det på tvers av alle slags kulturer. Så det utrolig spennende også for å jobbe med med ulike folk fra ulike land, ulike kulturer. Og så en annen ting som veldig spennende med å ta laus på sånne turer, det må jeg si, livet jo et eventyr med Gud. Ja. Men sånne turer, det blir på en måte et eventyr i eventyret. Og ta laus og liksom be Gud om hjelp til å forsørge på alle måter, for turen og forberede turen, og kjenne at Gud står med en som familie gjennom en sånn tur, og se at Gud også tar seg av ungene, selv om han på en måte gitt oss på noe litt spennende for deg også. Det utrolig å komme hjem igjen. Så kom hjem igjen og se og reist for å bety en forskjell for andre og hjelpe folk, men å sitte hjemme og se på at vi på et skikkelig eventyr med Gud.
1: Fantastisk, Jan Oskar Alnes. Tusen takk for at du delte med lytterne våre om familieturen, kan du si, med, til glede for de mange på Papua Ny-Guinea. Tusen takk og Guds velsignelse over virke også her i Ålesund.

hørte Kjære Gud når jeg bed. Det var Ole Jørgen Grønlund det, som ga oss den I etterkant av intervjuet vi gjorde med Jan Oskar Alnes, som altså med kone og tre barn hadde vært ja, 3-4 måneder altså fra januar til april da, på legeskipet på Papua Ny-Guinea I forbindelse med hans rolle I Ungdom I oppdrag da. Du skal få med deg mosaikk her Every day will be Sunday.

0: nyhetene. Fremskrittspartiet er i en ny opinionmåling nær dobbelt så store som Høyre. Høyre får 15,9%, ned 2,2. Fremskrittspartiet får 31%, den høyeste på 18 år. Arbeiderpartiet ender på 22,1% oppslutning, opp 1,3 fra april. UNICEF sier i en ny rapport at familiefattigdommen i Norge har økt. I perioden 2012-2022 steg andelen barn som lever i fattigdom fra 10,9 til 12,4%, det tilsvarer en økning på 14%. UNICEF peker på at økonomisk ulikhet gir dårligere levekår og økt bekymring for barn i utsatte familier. Regjeringen vil innføre obligatorisk registreringsplikt for fritidsbåter. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning fra Sjøfartsdirektoratet med bidrag fra Miljødirektoratet, som skal vise hvordan ordningen kan innføres. Det foreslås registrering for fritidsfartøy ned til 2,5 meter og for alle vannskutere. Ozempic lanseres nå som pille i USA. Tabletten inneholder semaglutid, samme virkestoff som i Ozempic-sprøyten, og er godkjent for voksne med diabetes type 2. Novo Nordisk planlegger også lansering i Norge og har sendt søknad til det europeiske legemiddelbyrået. Pauseunderholdningen til fotball-VM-finalen blir levert av Madonna, Shakira og K-pop-bandet BTS, melder AFP. Finalen spilles på MetLife Stadium i New Jersey den 19. juli. Chris Martin fra Coldplay har satt sammen showet. FIFA-president Gianni Infantino sa i mars at det blir et historisk øyeblikk. Den japanske potetgullprodusenten Calbee endrer emballasjen på flere snackprodukter etter uro i Midtøsten. Selskapet endrer pakningene til svart-hvitt og oppgir ustabil tilgang på råvarer til trykkfarver. Produktene skal gradvis dukke opp i butikk fra uken som starter 25. mai. Det er ikke sagt noe om norske potetgullposer også mister fargen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

0: God formiddag, din Kristi Himmelfartsdag. Det var torsdag 14. mai. Vi må jo ha oss en kaffepause selv på en slik dag, om du har fri eller ei da. Så er det kjekt at du er med oss her i Radio Sunnmøre også denne dagen her. Damaris Carbo var det som ga oss sangen Blessings i starten her, og du skal denne dagen her få med deg dagens datogjennomgang med Arel Ove Halås, og du skal få høre om en konsert med The Holy Ghost Band, som har gitt ut nytt materiale nå. Det er jo en gammel gruppe det, og Magne Grimstad skal fortelle om både gamle og nye tider der da, for ditt Ulsteinvik-baserte bandet da, som oppstod i Tensing-miljøet i Ulsteinvik i hine håre dager rundt 80-tallet, får vi vel si det var. Du skal ellers nå først få med deg Katrine Skjold og Tore Hjalmar Sævik med sangen I Cannot Tell, og så får vi en dagens datooppdatering da, vet du, i etterkant av den.
1: I

0: Der er noen låter som er fortsatt bedre seg, og så er vi hjemme som et sånt fast i, som fyller oss hele tiden, da, og både, ikke bedre for bandet, men i alle fall både viktig. Da. Også når vi fikk koronaperioder, så var det en som heter Peter Demirov og Eida som satt oss ned og begynte å lage nye sanger, og da var tekstene på norsk.
1: Ja.
0: På 80-tallet så var det nesten, det var bare Sunnmøre Bårdlag, Ann Kyrre Grimstad som prøvde ja. Syskenbarn da. Som vågde seg ut på norsk. Det var noe nesten flaut å skulle synge på norsk, men i dag er det blitt heldigvis stovereint. Og
1: ja.
0: Derfor så laget vi sanger der vi var inspirert av dagligdagse ting, og ja, litt morsom og litt tru og litt forskjellig.
1: Mm. Nei, men så utrolig bra, og jeg må jo si det at dere var jo nylig på NRK, og det må jo jeg ta skylda litt for her da, for at NRK, distriktsnyheten, hadde en sånn sak med om du skulle på sirkus for en 14 dager siden. Og så satt jeg der og skulle jo på møte, jeg skulle ikke på sirkus, men jeg skulle jo på møte i Bergen, og så satt jeg inn i Høndalen da, vet du, og så sendte jeg en melding at dere må nå spille sangen Sirkus av selvaste The Holy Ghost Band, og han strever den godeste karen der i studio, men han fant han til slutt, og gledestrålen kunne han melde at han hadde funnet denne sangen, og den sangen er jo ikke bare en artig sang om pappa kan vi få lov til å få på sirkus, men den er også litt tru og djupni.
0: Ja, altså tanken var nå litt det her med det som farvor sa når eldstebror kom hjem som 10-12-åring og hadde sett at Arnardo var i bygda, pappa, pappa, kan vi få lov å gå på sirkus? Og så svarte han pappa da, nok sirkus, det nok sirkus hjemme, og det var han for så vidt med ni unger hjemme, men dette her å kunne kjede seg litt og ta fatt i sitt eget liv og gjøre noe, det er det som sången handler litt om da, å gjøre noe ut av livet ditt og ta tak i det på kjøl da.
1: Ja, og det var jo reneste i et av versene, den reneste forkynnelsen også inne der, vet du, og det var jo flott å høre det også.
0: Ja, da, siste verset er litt mer om, ja. Våg å stå i, jeg er så dårlig på tekst av og til her, Helga, at det er helt grusomt. Mine egne sanger.
1: Ja, men vi skal spille den, så får vi repetisjon her, ja, vet du. Så får du høre på den og lære teksten igjen.
0: Vi holder nå på for øvrig å spille nye sanger da, så det er noe veldig kjekt. Jeg holder på med et prosjekt nå, 6 nye sanger som skal spilles inn. Og
1: ja.
0: Ja.
1: Og får vi høre deg i Volda den 30. mai da, deg som kommer dit?
0: De får høre diverse sanger av Bob Dylan, Santana, av Holy Ghost Band, og ja, variert, mye ukjent og litt kjent.
1: Ja, nei, men dette blir god spilleglede og gode livs- og trusevisdom presenteres der da lørdag 30. mai, så da er det bare å ta turen da, til treet i Volda.
0: Det er på dagtid. Slik at det starter klokka 2 dette her da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er litt sånn kafékonsert. Ja.
0: Dette er kafékonsert, så du kan bestille deg noe og sette ned og lytte til oss.
1: Det er flott, så må dere bare ha åpne dører og vinduer og slik at det når ut til Voldas gater.
0: Ja.
1: Kjempeflott, Magne Grimstad. The Holy Ghost Band, altså, de rir videre, de, om ikke inn i solnedgangen, så i hvert fall inn i Volda den lørdag 30. mai.

hørte I Believe, frisk luft som ga oss den, og nå skal du få med deg et avsnitt I Vindu mot liv også på din Kristi Himmelfartsdag, og Jon Hardang tar for seg, hva et menneske?

Martin Luther forteller i en sammenheng om en fattig gjeter som sto og gråt. To kardinaler kom ridende forbi og spurte mannen hva som var i veien. Gjeteren pekte på en orm som krøp i støvet og sa: «Jeg gråter over at Gud har skapt meg som en så fin skapning, og ikke som den ormen der, men fordi jeg aldri har forstått det og takket han for det.»

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåndet Forlag, AS.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Perler fra salmenes bok». Som du hører av titelen det altså salmenes bok det handler om I denne serien. Og alle de 12 salmene vi nå tar fram, de hentet fra den første salmeboken I salmenes bok I Bibelen, nemlig salme 1-41. I dag skal vi lese salme 8, en av Bibelens aller fineste natursalmer. Dette en salme skrevet av David, Israels absolutt største salmedikter. Og vi skal lese hele salmen, altså salme 8, vers 1-10. Jeg har kalt dagens program «Hva et menneske?» Til sangmesteren etter Gittit, en salme av David. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over hele jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen. Av småbarns og spebarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden, og den hevngjerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, hva da et menneske at du kommer ham I hu, en menneskesønn at du ser til ham? Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk, alt la du under hans føtter. Sauer og okser, alle sammen, ja også markens ville dyr, himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havene stier. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over hele jorden.

Det var altså salme 8 vi leste fra I dag, og nettopp denne salmen har jeg et litt spesielt forhold til. Det et spesielt minne for meg knyttet til denne salmen, og minnet skriver seg fra Lyngdal jordbruksskole og fra sommeren 1997. Dette året feiret Lyngdal jordbruksskole sitt 50-årsjubileum, og Indremisjonsforbundets årsmøte var derfor lagt til Lyngdal, der det ellers pleier å være bibelcamping hele sommeren. Jeg var rektor på bibelskolen på Bildøy I de årene, og var naturligvis også I Lyngdal under dette arrangementet. Jeg var på bibelcamping, deltok på årsmøte og selvsagt også 50-årsjubileet, og hadde ikke bare ett taleroppdrag, men flere. Søndag formiddag skulle en del av oss ut og tale, på møter og på gudstjenester rundt omkring I distriktet. Og for min del var det Lyngdal kirke som var preken og gudstjenestested denne søndagen. Teksten for 27. juli 1997 var nettopp salme 8, siste delen av denne salmen som vi altså leste sammen I dag. En av de andre predikantene som også skulle ut og tale denne søndagen var Lars Korvald, vår tidligere statsminister. Han var dessuten pensjonert rektor fra en av de andre kristne jordbruksskolene I Norge, nemlig Tomb jordbruksskole I Østfold. På vei ut av skoleanlegget denne søndagen møtte jeg Lars Korvald, og utenfor døra vekslet vi noen ord sammen, før vi så ga oss av sted til hver vår talerstol. Ja, sier jeg, I dag får vi vel si noen ord om menneskesynet, og kanskje litt om hva et menneske virkelig verdt. Ja, svarte Korvald, det må vi, og det trenges virkelig I vår tid. Men, la han til, den eldre kloke mannen, og så må vi ikke glemme å si noe godt om Jesus da, for det jo han som salme 8 dypest sett handler om. Og dette siste har jeg aldri glemt. Og så må vi jo ikke glemme å si noe godt om Jesus da. Det jo han salme 8 dypest sett handler om. For en predikant, tenkte jeg, og for et utgangspunkt for en høymessepreken ut fra salme 8. Med dette har jeg også sagt noe om hva dagens program I Vindu mot livet skal dreie seg om. Det handler om to ting. Først litt om menneske. Hva et menneske? Hvordan ser Gud på et menneske? Og hva slags menneskesyn skulle du og jeg ha? Ja, hvordan skal vi se på oss selv som mennesker? Og så det andre som like viktig. Hva så med Jesus? Hvordan skal vi se på han? Og så han var jo og jo et menneske. Det mest ekte og sanne menneske som noen gang har levd på jorden. Hva skal vi tenke om Jesus? Likevel, først noen ord om dagens salme, salme 8, som vi altså gjør et perledykk ned I dette programmet. Dette en av Bibelens nydeligste natursalmer, full av store og sterke kontraster. Her møter vi Guds storhet, og menneskets litenhet, det de store motpolene I salme 8. På den ene siden møter vi altså en stor og mektig Gud, han som har skapt alle ting og som kaller himmelen for sine fingres verk. Bare det skulle vel si det meste, når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der. Salme 8 også kalt for en nattsalme. Det virker som salmisten har vært ute om natten, og nå ser han himmelen, månen og stjernene. Og David, han alldeles overveldet av det han ser. Skaperens verk, skaperens stor verk. Det ingenting som kan fortelle om skaperens storhet som hans skaperverk. Himmelen, jorden, månen og stjernene, alt det skapte, synlig og usynlig. Og så på den andre siden, kontrasten, det vesle krypet som kalles for et menneske.
Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, hva da et menneske, at du kommer han i hu, en menneskesønn, at du ser til ham? Ja, hva har et lite hjelpeløst menneskebarn å slå i bordet med, sammenlignet med en slik Gud, og med hans uendelige skaperverk, hva da et menneske, at du kommer han i hu? Men salme 8 slutter ikke bare med dette, for det budskapet David her vil forkynne handler ikke bare om hvor lite og ubetydelig et menneske sammenlignet med det enorme, overveldende skaperverket. Det helt motsatt. Davids budskap dette, i et uendelig og ufattelig stort skaperverk, faktisk menneske, det største og mest verdifulle som finnes. Hør hvordan David sier det. Du gjorde ham lite ringere enn Gud. Med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk. Alt la du under hans føtter. Jo da, et menneske som et støvfnugg i vrimmelen. Men samtidig menneske også selve kronen i skaperverket. Den ubestridte herskeren over alt det Gud har skapt. Det kan høres ut som et himmelropende paradoks, men det dette som Bibelens sannhet. Fredrik Wisløff skrev en gang en liten andaktsbok med utgangspunkt i tekster fra Salmenes bok. I en av disse små, korte betraktningene, nettopp ut fra salme 8, bruker han disse ordene. Menneske, se din ringhet og bli ydmyg overfor din Gud, og se din storhet og kjenn ditt ansvar. Dette nøyaktig hva salme 8 går ut på, og nøyaktig hva David vil ha sagt oss her. Menneske både støvfnugge i vrimmelen, men også kongen på jorden. Dermed har jeg sagt en god del, både om menneske og om det vi har vendt oss til å kalle for menneskesynet. Og dette en utrolig viktig sak å bli bevisst på og komme til klarhet i. For bare her vil et menneske finne sin rette posisjon i tilværelsen. Eller sagt på en annen måte, finne den plass i tilværelsen som i samsvar med det Gud, den allmektige skaperen, hadde tenkt. La meg prøve å si to viktige ting om dette. For det første, jeg skal prøve å gi mennesket sin rette plassering ved hjelp av en meget enkel tegning. Nå det jo ikke så lett å tegne for deg som sitter og hører på radio, men det mulig hvis jeg bare tegner slik at du får se det med ørene. Nå skal du i alle fall få høre. I midten på et stort, hvitt ark tegner jeg først et lite menneske. Det kan du se for deg, ikke sant? Midt på arket. Så fortsetter jeg med å tegne fire piler ut fra mennesket. En pil som peker oppover fra menneskets hode, en pil som peker nedover fra føttene, en pil som peker bortover mot høyre, og en pil som peker bortover mot venstre. Ser du det? Pilen som peker oppover, den peker mot ordet Gud. Pilen som peker nedover, den peker på ordet verden. Pilen som peker mot høyre, peker på ordene de neste. Og pilen som peker mot venstre, peker på ordene deg selv. Dette tror jeg du kan se for deg. Du gjør det nå, ikke sant? Denne tegningen viser oss nemlig helt presist hvordan et menneske etter Guds tanke skal plasseres i tilværelsen. Se på tegningen en gang til. Pilen som peker oppover peker altså på Gud. Et menneske skal alltid underordne seg Gud, sin skaper, bøye seg for han, adlyde hans ord og ikke tilbe noen andre enn Gud. Pilen som peker nedover peker altså på verden, det skapte, for det menneske
som herskeren over naturen, dyrene, fuglene, fiskene, alt som vokser og gror. Mennesket satt til å være forvalter over alt det skapte. Ikke for å ødelegge det eller drive rovdrift på omgivelsene, men plante og dyrke, kultivere og nyte godt av. Pilen som peker mot høyre, peker altså på de andre, altså vår neste. Det betyr, alle mennesker like mye verdt i Guds øyne, og har like mye rett til liv og til livskvalitet. Ingen skal utnytte, og ingen skal la seg utnytte av andre. Forskjellige vi som mennesker, men vi like på dette punktet, vi like mye verdt alle sammen. Likestilling ikke hovedordet for denne kongstanken i Bibelen. Hovedordet like verd. Vi mennesker like mye verdt funksjonsdyktige og funksjonshemmede. Pilen som pekte mot venstre, den peker mot deg selv. Du skal elske din neste som deg selv, sier Guds ord. Og det betyr, du både kan og skal ta vare på deg selv. Hvis du ikke klarer det, altså ta vare på deg selv, hvordan skulle du da være i stand til å ta vare på andre? Du skal elske din neste som deg selv. Ikke mer enn deg selv eller i stedet for deg selv, men som deg selv. Den tegningen jeg her har prøvd å lage for deg, den kaller vi for det firefoldige menneske. I alle fall det slik de lærde kaller det. Og det som står her i Salme 8 nøyaktig dette. Det står her alt sammen. Den andre tingen som jeg vil prøve å sette ord på, det må være dette. Og nå siterer jeg vers 5 en gang til. Her sier David, «Hva da et menneske, at du kommer ham i hu? En menneskesønn, at du ser til ham?» Gud vil se til menneskenes barn, sier David her. Han vil ikke se på, men han vil se til. Det nemlig ganske stor forskjell på de to tingene, å se på og å se til. Å se på, det noe du gjør når du betrakter eller legger merke til en ting, og så går du videre. Å se på noe du gjør med øynene dine. Å se til, det noe helt annet. Det betyr å tenke på, å vise omsorg for, å bry seg, eller å ta vare på. Å se til noe du ikke kan gjøre med øynene, det noe du kan gjøre med hjertet. I Salme 8 møter vi både Guds finger, Guds føtter og Guds hjerte. Da Gud skapte verden, brukte han sine fingre, sier Salme 8. Hele skaperverket hans fingres verk. Siden skaperverket lagt under hans føtter. Og Guds fiender, står det andre steder i Bibelen, de skal gjøres til en skammel for hans føtter, til Guds fotskammel om du vil. Men det mest verdifulle av alt det Gud har skapt, altså menneskenes barn. Og de har fått plassen i Guds hjerte. Det dem Gud vil se til, for enda en gang å sitere ordene fra vers 5. Gud tenker på menneskenes barn. Han kommer dem i hu. Han kan aldri glemme en eneste en av dem. For en nydelig tanke dette For en omsorg Gud har. Ja, for en Gud Bibelen lærer oss å kjenne, og for et menneskesyn denne Gud har. Tenk om du og jeg kunne lære litt av dette, og se på hverandre på den måten Gud ser på oss på, med Guds blikk om du vil, eller med Guds målestokk. Og så et lite ord mot slutten. Om menneske fremfor alle andre mennesker. Jeg tenker på menneske Jesus Kristus. Han det mest ekte og det mest virkelige menneske som noen gang har levd. Og for å si det med Lars Korvalds ord, det jo han Salme 8 egentlig handler om.
To ganger I det nye testamentet blir salme 8 sitert. Og begge gangene de siteres, disse gamle salmeordene, så siteres de som en beskrivelse av Jesus. Det interessant å legge merke til. Den første gangen, det I 1. Korinterbrev 15:27, altså I selveste oppstandelseskapitlet. Her får vi høre at alt lagt under hans føtter, og det Jesus det tale om. Den andre gangen, det I Hebreerbrevet 2, fra vers 6-9. Her får vi høre hvorfor Guds sønn måtte bli et menneske som deg og meg. Det hadde nemlig med hans død å gjøre. Han skulle dø som et menneske dør. Og la meg nå til slutt få knytte to strålende tanker til denne sannheten at Jesus, Guds sønn, blitt et menneske. Det første må være dette. Hvorfor måtte Guds sønn bli et sant og virkelig menneske? Ja, det har jeg så vidt nevnt allerede. Svaret dette. Guds sønn måtte bli et menneske rett og slett for å kunne bli verdens frelser. Jesus, Guds sønn, måtte bli født som et virkelig menneske hvis han siden skulle være I stand til å dø som et like virkelig menneske. Jesus ønsket å smake din og min død for at du og jeg skulle få slippe den smaken. Jesus ble menneske for å være din og min stedfortreder. Han tok vår straff for at slike som du og jeg I stedet skulle finne tilgivelse, frelse, fred og framtid. Derfor måtte han I alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å sone for folkets synder. Slik leser vi det I det ene avsnittet jeg nevnte fra Hebreerbrevet 2, nemlig I vers 17. Og Paulus sier akkurat det samme når han prøver å beskrive Jesus, Guds sønn, som verdens frelser. Paulus sier I 1. Timoteus 2:5, «For det én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Jesus Kristus.» Og dette skriver Paulus like etter at han har skrevet om at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Hvordan virkeliggjør Gud denne frelsen? Ved å la sin sønn bli et ekte menneske. Og så den andre tanken. Også I dag Jesus Guds sønn et sant og virkelig menneske. Han riktig nok ikke lenger I denne verden. Nå sitter han på høyre side av sin fars trone I himmelen. Men I all evighet skal Jesus fortsatt være et sant, et virkelig, et rent og et syndfritt menneske. Akkurat slik som du og jeg en dag skal bli det, om vi bare tror på Jesus og holder oss nær til han. Jesu fornedrelse var altså ikke at han ble menneske. Det han jo fortsatt I sin opphøyelse. Jesu fornedrelse var det som skjedde med han etter at han var blitt menneske. Fornedrelsen, det var det Jesus måtte gjennom da han ble gjort til synd for oss. Da han bar all den synd og skyld som synderen ellers hadde måttet bære selv. Jesus ble fornedret på korset og siden opphøyet til tronen. Gud har gitt ham det navnet som over alle navn, skriver Paulus I Filipperbrevet, for at I Jesu navn skal hvert kne bøye seg, og hver tunge bekjenne, Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. Eller som det står om Jesus I salm 8, Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over all jorden.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Nyhetene.
1: En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Fremskrittspartiet i en ny opinionmåling nær dobbelt så store som Høyre. Høyre får 15,9%, ned 2,2. Fremskrittspartiet får 31%, den høyeste på 18 år. Arbeiderpartiet ender på 22,1% oppslutning, opp 1,3 fra april. Regjeringen vil innføre obligatorisk registreringsplikt for fritidsbåter. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning fra Sjøfartsdirektoratet med bidrag fra Miljødirektoratet, som skal vise hvordan ordningen kan innføres. Det foreslås registrering for fritidsfartøy ned til 2,5 meter og for alle vannskutere. Ozempic lanseres nå som pille i USA. Tabletten inneholder semaglutid, samme virkestoff som i Ozempic-sprøyten, og godkjent for voksne med diabetes type 2. Novo Nordisk planlegger også lansering i Norge og har sendt søknad til det europeiske legemiddelbyrået. Pauseunderholdningen til fotball-VM-finalen blir levert av Madonna, Shakira og K-pop-bandet BTS, melder AFP. Finalen spilles på MetLife Stadium i New Jersey den 19. juli. Chris Martin fra Coldplay har satt sammen showet. FIFA-president Gianni Infantino sa i mars at det blir et historisk øyeblikk. I kveld deltar Norge i andre semifinale i Eurovision Song Contest. Jonas Löw skal opptre som siste artist med låten Ja, ja, ja. Bare 10 av de 15 landene i denne semifinalen går videre til lørdagens finale. Fra tirsdagens semifinale gikk blant annet Israel, Sverige og Finland videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Da du velkommen til et nytt program her I serien I Fokus på Radio Sunnmøre, og det var gruppa eller CD-sangeren på CD-en Bedusland som satte fokus I dag. Tett ved siden min går Jesus. Det fokus for den neste timen. Det løfte vi har om at Jesus Kristus han vil gå sammen med alle dem som tror på han. Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg I et løfte som gjentatt både I det gamle og I det nye testamentet. Og så det sånn, Gud I himmelen han ønsker ved sin sønn Jesus Kristus å gå sammen med det. Og så det opp til deg da om du vil ha dette fantastiske reisefølget eller om du vil gå alene gjennom livet. Han presser ikke på noen herren I himmelen, men han vil gjerne gå sammen med oss. Og det kan jeg si, det lureste jeg har gjort I mitt liv at jeg har valgt å gå gjennom livet sammen med Jesus Kristus. Så skal det være gjennomgangston I dette programmet I serien altså I fokus. Neste man ut, det den svenske sangeren og politikeren I Anau, og hva han og en måtte være, Roland Utbult, som har gitt oss uendelig mye fine sanger, Gud går bredvid mig, Gud går sammen med meg.

En ting som mange kristne mennesker lurer på og ikke forstår, det mange ting mange kristne mennesker ikke forstår, det noe sånn sagt, men en ting som veldig mange kristne ofte tenker på, det hvordan det mulig å klare seg gjennom livet på egen hånd uten Jesus Kristus. En eldre kristen dame jeg kjenner veldig godt, hun sier ofte det, hvor hadde jeg vært hen hvis han ikke møtte meg, tok seg av meg og gikk sammen med meg? Hvor hadde jeg vært hen hvis han ikke møtte meg, tok seg av seg og gikk sammen med meg? For det å oppleve dette, det jo faktisk sant, dette som kan virke så utrolig, at Jesus fra Nazaret den han sa seg å være, og at han faktisk helt konkret til stede i livet mitt til enhver tid. Hvor hadde jeg vært hen hvis Gud ikke gikk ved siden min? Det skal nå brødrene Nordstrand, disse syngende brødrene fra Austevoll i Hordaland. De skal få lov å synge det. De skal få synge det på engelsk. If the Lord wasn't walking by my side. En sang som handler nettopp om denne undringen. Hvordan hadde det vært hvis Herren ikke gikk her sammen med meg?

I andre Mosebok så møter vi I bibelhistorie og fortelling om Israels folke som gikk ut fra Egypt etter å ha vært der I flere hundre år og vært holdt som slava og skulle gå tilbake igjen til Kanans land eller til Israels land. Og da står det sånn at Herren gikk foran dem om dagen I en skystøtte for å lede dem på veien og om natten I en ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra frem både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folk om dagen, heller ikke ildstøtten om natten. Tenk om det hadde vært sånn den gangen for flere tusen år siden at Gud sto der på grens og I Egypts land, og så pekte han bort gjennom ørkenen en sånn nordøst, og så sier han til Moses omtrent bort gjennom der. Pass dere for fara og vanskeligheter, lykke på reisa, håper dere får en fin tur, og så prates vi når dere kommer fram til Kanans land. Det hadde vært tragisk det, men sånn selvsagt ikke Gud. Han gikk sammen med dem han. Og det gjorde han så konkret og så tydelig at om dagen så de en svær støtte av skya som bevegde seg sammen med dem, og om natten forvandlet denne støtte og så ble en støtte av ild. Og så visste de, uansett hva som skjedde, det var motbakke og unnabakke, det var medvind og motvind, det var finvær og styggevær. Det var barnefødsler, og det var dødsfall, og det var bryllup, og det var krangling, og det var glede og hele pakker som livet innebærer. Men en ting var stabilt for Israelsfolket. Gud gikk der sammen med dem, både dag og natt. Nå skal Solveig Leiteg få synge om det til oss, og hun har faktisk på denne innspillingen med seg foreldre sine, Helga og Peder Leiteg, som begge gått bort og hjem til Herren siden den gangen, men her de med å synge. En god gammel bedehusklassiker som handler nettopp om det. «Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn, og så kommer vi til koret, han går ved min side, han leder min gang. Han blir ikke trett, han som jeg, og nådig han vokter meg livsdagen lang, han sviker, nei, svikter meg ei.»

Du lytter på programmet I Fokus på Radio Sunnmøre, og fokus I dag dette tett ved siden mi går Jesus. Nå skal du få høre en svensk version av Fanny Crosby sin fantastiske sang All the way the Savior leads me. Hele veien min frelse leder meg, blir det direkte oversatt. På norsk så kjenner vi han som Hele veien går han med meg, og det kjenner han jo på svensk. Og det den svenske gruppen The Glorious som skal få lov å synge denne alldeles nydelige sangen. Jeg har lyst til å være litt personlig I dette programmet I fokus. Min første kone, hun het Anne-Berit. Vi var gift I 28 år før hun døde når hun var cirka 50 år gammel. Anne-Berit, hun var mer syk gjennom livet sitt enn det nesten mulig for et menneske å forestille seg, og hun hadde mer smerte gjennom livet enn det vanskelig mulig for mange av oss å forestille oss. Hun hadde det veldig ondt I perioder, var veldig mye syk, og til slutt så døde hun av den sykdommen. Men denne sangen, det var hennes sin klippe I livet. Hun klynga seg til det, og var sikker på det. Hele veien går han med meg. Og så står det så fint I siste verset. Når du en dag kommer fram, når all sorg og smerte og sykdom borte, når jeg der skal fri forklaret kaste meg for tronen ned, skal det fryde meg og minnes hele veien gikk han med. Nesten samme tekst og på svensk, hør denne alldeles nydelige sangen ifra Fanny Crosby.

slippe til respons nå når vi har hørt på Refleks, så har de et godt ungdomskor I Oslo I Refleks, så har de et, ja, skal vi våge å si enda bedre da, det kanskje dreit, men vi skal ikke sette dem opp mot hverandre. Men ungdomskoret Respons med base på Emblem Bedehus under Aril Befta sin ledelse, som har ledet dem I over 40 år, de har klart å stadig vekk hente de nye tenåringer og løftes koret opp til flott. Høgda. Respons et fantastisk kor, og de heller et veldig høyt nivå. Herren din Gud vil gå med deg, den sangen dem skal få lov å synge til oss I denne, dette programmet I fokus, så altså handler om tett ved siden min går Jesus.

Nå skal vi flytte oss opp I Romsdalen, og vi skal flytte oss ut på kysten av Romsdalen I Aukra kommune, og hovedsaken, eller det meste av Aukra kommune, ligger på øya Gossen. Midt på 50-tallet så flyttet det en mann ifra min heimplass, Eide på Nordmøre, til Gossen. Han var lærer, han het Helge Kjøll. Så kom den kjempestore gjennomgripende vekkelsen på Aukra og på Gossen I 1957 og 1958, og Helge Kjøll han startet Gossen Misjonskor, et kor som gjennom flere tiår skulle bety uendelig mye for kristenlivet, ikke minst I Romsdalen. Og jeg fikk den glede å bli kjent med den gamle Helge Kjøll de siste årene han levde, møtte han ofte på bedehuset på Aukra når jeg var der ute og talte på ulike møte. Og Gossen Misjonskor, dem har vi faktisk et opptak av med Helge Kjøll som solist. Det en del år siden dette opptaket da. Min bestemor, hun sa det at det mest fantastiske hun kunne oppleve I livet, det var når Gossen Misjonskor sang denne sangen, og Kjøll, som hun sa da, hun var på etternavn med han, snudde seg fra koret og mot publikum og var solist. Og sangen den heter «Kvar jeg går I skogar, berg og dalar, fylger meg en ven jeg har han kjær». En sang som handler om dette, uansett hvor du går hen, uansett hvor du hen, du har en som går sammen med deg, en som trufast, en som ikke svikter deg.

Du lytter til programmet I Fokus på Radio Sunnmøre I dag med tema at Gud går ved vår side. Vi leser jo om to stykker som var på vei om kvelden påskedagen fra Jerusalem til Emmaus. De hadde vært fortvilt over det at Jesus hadde blitt korsfestet og dødd. Og så kommer det en mann og går sammen med dem, og så oppdager de etter at han borte igjen, at det var Jesus som gikk der sammen med han. Og den spaserturen sammen med Jesus fra Jerusalem til Emmaus, den glemte dem nok aldri, hvor han fortalte dem om alt som står I Bibelen om han. Og sånn kan vi ha det, og vi kan få gå gjennom livet sammen med Jesus. Og uansett hvor du måtte ferdes I verden, så finner du faktisk ikke fred før den dagen Gud får lov å komme inn I livet ditt, Jesus får flytte inn I ditt hjerte, som vi ofte sier til barna, og får bli din medvandrer gjennom livet. Nå skal Jan Groth få synge en sang, jeg nok så sikker på tekstet av Åge Samuelsen, I alle fall tror jeg det, hvor I verden du går.

Nå skal vi gjøre et lite stilbytte, vi må gjøre det, og de to neste sangene forfellige på hver fin måte. Det jo det som så fascinerende med sang og musikk, det at vi har så ulik smak, og vi har for ulike ting. Det som noen tenker på som skrammel, det tenker andre på som det vakreste som finnes, og motsatt. Og her i fokus så legger vi vekt på å spille allsidig kristen sang og musikk, men vi har altså alltid et tema som da går igjennom hele programmet. Simon Årdal skal få lov å synge en forholdsvis frisk sang, Den som går med Gud, men det er en fantastisk tekst. Den som går med Gud kan forandre nasjoner. Den som går med Gud, han ser alle muligheter. Det er en svensk sang. Jeg vil virkelig anbefale deg å lytte til teksten på denne. Jeg synes det var en nydelig sang.

Vi nevnte tidligere i denne utgaven av I Fokus at Israels folke gikk ut av Egypt. Det bibelhistorie fra 2. Mosebok, og så gikk de gjennom ørkenen til det lova landet. Det var en tur som tok 40 år, og gjennom den tida så gikk Gud der sammen med dem. Men en dag så kom de fram, og så krysset de Jordanelva, og da var Moses ikke lenger leder, da var han død, men så var det Josva som tok over. Og for mange, mange, mange år siden så fikk jeg en bok med den godeste Johan Halsne, som nå ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre, en bok som heter «Fra Egypt til Kanaan». En bok som anvendte denne bibelteksten på det å være menneske i dag og vandre, for vi er også på vandring, vi går gjennom livet, og så går vi mot et mål. Og det målet er tekst og innhold i de tre siste sangene i fokus i dag. Og først skal Kristin Asbjørnsen få lov å synge «Going up». «Jeg vil gå opp, Herre, jeg vil gå helt opp til å få det himmelske landet».

Vi har kommet så langt vi kommer omtrent I dette programmet av I Fokus, som vi altså lager her på Radio Sunnmøre, et sang- og musikkprogram som du sikkert forstår med et tema. Og tema I dag har jo da vært å gå sammen med Jesus. Og nå har vi hørt to sanger, Kristin Asbjørnsen og Odd Dubland, som har sunget om at denne gangen, denne vandringen, denne reisen, den har et mål. En dag så skal vi reise hjem til Jesus. Den Nyland, sier amerikansk gospelgruppe, skal få lov å avslutte dette programmet I am going home with Jesus. Jeg går hjem sammen med Jesus, heter det. Og det en frisk, flott himmelsang med et gospel-country-preg. Og med det så takker jeg for følge, og så ønsker jeg på gjenhør neste gang vi skal ha I fokus.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene.
1: Gratis barnehage gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere er antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person er begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, er siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene er kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og er under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene er pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse er gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene er bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. I kveld deltar Norge i andre semifinale i Eurovision Song Contest. Jonas Love skal opptre som siste artist med låten «Ja, ja, ja». Bare 10 av de 15 landene i denne semifinalen går videre til lørdagens finale. Fra tirsdagens semifinale gikk blant annet Israel, Sverige og Finland videre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Narvegata i Ålesund.

Velkommen til ny musikkkarusell her på Radio Sunnmøre med god variert musikk fra inn- og utland. Vi skal starte med Impuls, deretter The Whites, Bergenskirken, Roland Utbult, Colton Dixon, Minns du sången og Andreas og Mari Virsén.

dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Ja, namnet mitt Haldor Dahle, og jeg kommer fra Isfjorda. Og jeg har en mor som har vært veldig sentral I mitt liv, og en far. Og de lærte meg tidlig både sang og det å bli glad I Bibelen. Og den sangen som jeg synes jeg vil holde frem som kanskje min sang, Den står på nummer 593 I sangboka. Inga bok meg så kjær. Det må vel kunne sies for en kristen, så Bibelen den boka som vi må ha alle mest kjær av alle ting. Og der står det da I siste verset. Og hvor vel jeg minnes mor, hun meg lærte livets ord. Det det viktigaste å få lære her I dette livet.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Vi skal videre lytte til Tally Trio, Anne Hilde og Arve Reikstad, ungdomskoret Respons, The Christ Family, og så får vi live fra Skjærgård før Stine Karin Sæle runder av timen.

Mitt navn det er Anne Grete Nestjupvik, og jeg bor på Flisnes I Ålesund. Og jeg så heldig å skal få lov å si litt om en sang som betyr veldig mye for meg. Den sangen som jeg vil dele, den heter «Gode hyrde, du nær meg». Den har følt meg jævnlig helt siden ungdomskore Respons sang den inn på en CD for cirka 20 år siden. På CD-en så det hun Solveig Kopperstad, som hun hette den gangen, som solist, og tekst og melodi, den av en Arild Bertha. Det en ganske kort sang, og for meg så den både en bønn og en lovsang. De to tingene, de henger egentlig ganske tett sammen ofte. Og jeg vil at denne sangen den skal være et vitnesbyrd om det jeg tror på, og det som jeg satser livet mitt på. Gode hyrde, du nær meg, lei meg daglig, steg for steg. Slik starter sangen. Gode hyrde, ja, her det hyrde med store H. Det finnes bare en slik hyrde, og det frelseren Jesus. Han som både berger og verner, gir trygghet, og som der for meg. Han har vært min hyrde siden jeg var ganske ung. Og om jeg har vimset litt rundt og har kjent på en svake tru, har hatt bekymringer, eller kjent på stor glede og en djupe fred, så har jeg alltid fått hvile i hans frelserhand. Det fantastisk, og jeg tror fast på at det vil holde helt inn I døden. Ja, til det som vi ofte billedlig sier, til han dreger min båt I land på den andre siden. Jeg skal lese tekster på denne enkle, men samtidig store sangen min, slik at dere får den to ganger. Den slik. Gode hyrde, du nær meg. Lei meg daglig, steg for steg. Du som ga meg plass I hjertet ditt, jeg vil alltid bli hos deg. Det godt å vite at du elsker meg. Like inn I døden gikk din kjærlighetsleiksveg. Samme hva som hende her på denne jord, for jeg hvile I din frelserhand og stole på ditt ord. Lytt og hør.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her nyhetene. Erling Braut Haaland nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskapet advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp, selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag, god Kristi himmelfartsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få med oss en bibelprat der vi i Josvas bok og snakke litt med Johan Halsen og Are Love Halås om det som står der. Runar Andersen deler et trostrøssel med oss, og nå skal Jamie Kimmett minne oss på å elske vår neste. Love your neighbor.

0: I Josvas bok så står det om det å være uavhengig av Gud og det å være villig avhengig av Gud. Hva er forskjellen på dette og hva var Josva?
1: Jeg tror Josva var veldig avhengig av Gud. Han hadde lagt livet sitt i Guds hender og stolte på at Gud på en måte gikk med han. Jeg tror ikke det har blitt veldig mye med Josva. Det hadde ikke blitt så mye med Moses heller hvis ikke det var for Gud, for det er jo han som bærer dem igjennom det. Så jeg tror avhengigheten deres av Gud, den var nesten desperat, om det går an å bruke et sånt ord. Men så var jo utfordringen deres hele tiden at folket de ledde, de mente de kunne klares uten Gud igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Vente den gudryggen. Det fed i Moses i lederskap, det fed under Josva, og det fed inn i dommernes bok og kongebøkerne gjennom hele det gamle testamentet. Og hver gang Israels folke sa at vi klarer oss for leine, om de sa det eller ikke, så var jeg for det som fødde, så fikk det konsekvenser. Og det er jo derfor vi møter mange av disse lederne, både Josva og alle som kommer etter han. Gud måtte sette inn folk for på en måte å få dem tilbake og skjønne at jeg hadde nedfor sagt, så det står en plass i Bibelen, uten meg kan dere ikke gjøre noe, sa jo Jesus. I sitt, altså de var avhengige av Gud.
0: Der er en historie i Josvas bok om Rahab og henne familie rundt slag om Jeriko. Denne historien gir også en illustrasjon til senere på det som Jesus gjorde for oss mennesker. Blodrøde snorer som hang fra vinduet frelste Rahab og familie fra døden, står det.
2: Og det er jo gjerne en av de historiene som konkret blir brukt aller mest inn i kristens sammenheng. Og så er det en flott historie. Hvorfor disse speiderne gikk nettopp til prostituerte damer sitt i Rahab, det har vi ikke svar på. Men en av tingene vi får lære, det er at denne kvinnen hadde huset sitt, der en av veggene, en av de fire veggene i huset hennes, det var en del av bymuren. Det fungerte slik på den tiden, når de hadde murer festninger rundt byene sine, så var en del av huset helt inn i muren, slik at vegg nummer 4, det var bymuren. Derfor kunne denne dame da skjule de og fyre de ut over bymuren når de rymde. Og når hun da hender denne røde snoren ut, så har vi jo et tema som har gått med jevne mellomrom, som vi kaller for Bibelens røde tråd. Det kommer jo blant annet av nettopp dette. Og jeg tenker i tillegg, så er det flott å merke at nettopp denne prostituerte hedningkvinner, hun er nevnt i Jesu ettertavle, som en av fire kvinner, som er Rahab nevnt. Så jeg tenker det er et uttrykk for at Gud, han ser ikke bare etter deg med svarte trøyer og hvite skjorter, men han ser etter alle. Og Rahab så ble løftet opp og fikk oppleve den frelse. Og så kan vi bruke det som et bilde nettopp på Jesu blod, Jesu forsoning, Jesu frelse videre, helt ifra Bibelens begynnelse og helt til Bibelens ende.
0: Fortell litt mer om Rahab.
2: Ja, hvis det var mye tid, så kunne vi gjort det. Men jeg tenker altså at denne dame opplever at hun hengir sitt liv som prostituert i dag. Og nå kjenner ikke jeg mange prostituerte, det må jeg bare si. Men jeg tenker i hvert fall for en kvinne å nedverdige seg derhen, og måtte nedverdige seg til å selge sin egen kropp til de mange forskjellige menner, det er nærmest selvutslettende. Det er riktig når noen kvinner står frem og sier dette er veldig frivillig, de tjener gode penger og så videre. Jeg tror de er i mindretall. De fleste kjenner på en forferdelse i møte med det. Så møter seg denne kvinnen og to menn som kommer inn, men så har en annen hensikt. De skal utspeide byen. Og hvorfor denne kvinnen da velger egentlig, og så sier til dem at jeg vil hjelpe dere, det vet jeg heller ikke. Men i alle fall så vet jeg dette om kvinner, at livene ble totalt forvandlet, ikke bare hennes, men også familien sin. For disse speiderne sier, hvis du hjelper oss, så skal vi redde deg. Og så opplever frelse, ikke bare for seg, men for hele familien sin gjennom dette.
1: Det er utrolig fascinerende da. Altså her, hun blir stammemor, eller en av Jesus stammødre. Den første kvinnen som kom til den tomme graven, Maria Magdalena, hadde en fortid som prostituert. Altså, Gud, han velger litt annerledes enn det vi mennesker ofte gjør. Det går en del tråd gjennom Bibelen som vi av og til bør stoppe opp og tenke på, når vi ser hva Gud kan velges ut, eller hva man velges ut og vil bruke.
0: Som vi nevnte flere ganger, så nedkjempet Josva og dreper hele byen og flere konger, fordi Gud har sagt at han skal gjøre det. Hvordan kan vi snakke om en god Gud når dette er historia?
1: Jeg tror vi skal være ærlige og si at det er vanskelig, og det er utfordrende. Det utfordrer moralen vår, det utfordrer etikken vår. og at vi kanskje ikke ser botten I alt. Vi I det gamle testamentet, vi I annen tid. Gud handler på en annen måte, den samme Gud, men handler på en annen måte enn det han gjør I det nye testamentet sitt tid. Og så det jo det, en ting som slår meg når jeg leser så Josvas bok og dommernes bok. Gud, han har ingen behov for å forklare hvorfor han gjør ting. Gud står bare fram og gjør det han vil. Gud Gud om alle mann var døde, sier Petter da. Så det slår meg litt når jeg leser dette her. Gud forklarer oss ikke alt han gjør. Så ligger det jo en del ting som vi kan ha med oss, ikke sant? Den religion som dette folk, mange av disse folka hadde, den var inneholdt barneoffringer og masse grusomheter, sånn at det var ikke mors beste barn nødvendigvis, men det står jo at de tok liv av menn, kvinner og barn, og barna var jo ikke fyllig nødvendigvis det som foreldre gjorde. Så jeg tenker at, la oss holde fast på at Bibelen den Guds ord, Gud Gud, men det ting Gud ikke forklarer for oss, og at han har tanker som vi ikke alltid ser inn I. Og så ligger det jo I dette her, hele veien, denne røde tråden som vi snakket om når vi snakket om Rahab, altså Israels folke, Gud hadde av en eller annen grunn bestemt at dette folket måtte bli bevart som folk fram til den dagen Jesus kom.
0: Men når vi får slike spørsmål, jeg har fått, og det sikkert dere også, det med at hvordan kan Gud være god når han tillåter slike kriger, skal vi da si at vi skal glemme det som står I Gamle Testamentet, og så skille når Jesus døde for oss?
2: Nei, det tror jeg ikke vi skal gjøre. Vi skal være helt ærlige på at den bok som heter Bibelen, det 66 bøker, og det det Gud har tenkt å åpenbare seg til oss mennesker, I møte disse to permene ikke flere, ikke mindre og dette en del av det og det som Arloge sier at det ting vi leser både I gamle testamentet og I nye testamentet som vanskelig å forklare og umulig å forstå og som jeg har sagt før I det bibelpraten at hvis vi kunne forklart alt og gitt svar på alt så ikke Gud vår Gud og vi ikke vår menneske det nok litt av tendensen I vår tid I vår ønske om å bryte grenser og få mer og mer kunnskap på alle felt så det et jag etter ja, men hvis jeg ikke forstår Gud og hvis jeg ikke får alle svar av Gud så kan jeg ikke tro at Gud hverken eksisterer eller slett ikke at Gud god men da tror jeg vi ser oss feil på feil plass og selv på feil plass I forhold til faktisk Gud, hvem Gud og det noen ting som du og meg leser som jeg tenker, hvordan kan dette henge I sammen så kan vi prøve å finne en forklaring vi kan komme til forskjellige tolkninger Men å finne et svar med to streg under, det finner vi ikke I tida.
1: Og så det jo et moment I dette, at det en kultur og en historisk setting som helt annerledes enn vår. Den gangen var det sånn, den sterkeste bestemte, den sterkeste vant, den sterkeste hadde rett. Det var liksom ikke diskutert det, sånn som det I vår tid. Slik at det mange av disse tingene som fremmed for oss, men for meg det I hvert fall viktig å holde fast på at Gud den samme, den samme Gud som jeg tror på som opptrør I Josvas bok. Men jeg må bare erkjenne at han skaparen, og jeg et lite støvfnukk på hans store skaperverk, og da må vi leve med en del spørsmål, tror jeg.
2: Og jeg tror det viktig noen streker jeg for lengst ned, Arlo, å si at når vi leser Bibelen, så møter vi gjerne Gud og Guds handlemåte I oss mennesker I 5-6 forskjellige bolker. Der Gud den samme, men handler forskjellig med oss mennesker til forskjellige tider. Nettopp for å både lære oss ting, og allermest føre oss inn til han. Det var jo en tid vi leser I Gamle Testamentet, der Gud ga et folk en lovpakt. Med en hensikt, sier Nye Testamentet, at hele verden skulle bli skyldige for Gud. At alle skulle se at det å klare å prestere noe for å bli frelst, det heller ikke mål. Men det var bare for en tid. En demonstrasjon for all ettertid. Og slik kan vi se forskjellige perioder at Gud handler forskjellig, men Gud den samme.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Nå er det snart nyhetene. Vi skal lytte til The Tally Trio og What a Reason aller først.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50

0: 70% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uheld I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Vannbærer og vedhogger, gammel og mett av dagen, vi snakker om bibelske ord og uttrykk som vi skal få lære litt om, og så skal vi få en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. God variert musikk blir det, og nå det Kraftverket som synger Jesus din søte forening og smake.

Det har vært en masse forandringer rundt oss her, sa den gamle mannen stolt. Og jeg vil du skal vite at jeg har vært imot hver eneste en av dem. Har du lagt merke til at noen mennesker har vanskeligheter med forandringer? Det gjelder forresten ikke bare gamle mennesker. Mange av dem har godtatt og lært seg til å leve med mange flere forandringer enn en del fryktsomme unge vil godta for sin egen del. Nå er forresten ikke alle forandringer fremgang heller. En analytiker påstår at kvinner født etter 1960 vil i gjennomsnitt få flere partnere enn barn. Noe å tenke på. Apropos barn, så er de utrolig raske til å lære. En av grunnene må vel være at de er åpne for å lære, de er motivert for å lære. Barn er utrolig åpne for forandringer. Vi som har levd en stund har lett for å tenke at nå har jeg nådd et visst nivå, nå får det være nok av nye ting. Jeg klarer meg med det jeg har lært til nå. Paulus sier at kristne mennesker bør ha en annen holdning. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til, der ovenfra i Kristus Jesus. Det Paulus er opptatt av, det er å lære Jesus bedre å kjenne, og han vil gjerne følge etter Jesus i hverdagen på en bedre måte. Og så fortsetter han med å si, «La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn.» Hva mener han med det, fullkomne? Ja, den som tror på Jesus er faktisk regnet som fullkommen innenfor Gud. En trenger ikke forandre seg hele tiden for å bli bedre likt av Gud. Likevel sier han at vi som er fullkomne skal ha dette sinn. Sinn betyr det samme som holdning eller innstilling, og hvilken innstilling skal vi da ha? At vi ennå ikke har nådd fram. At vi ennå ikke har nådd målet. At vi ennå ikke har grepet det. Jeg jager mot målet. Åndelig modenhet innebærer å innse at jeg ennå ikke er moden nok. Og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette, sier Paulus. Kanskje med et lite smil, og han fortsetter, det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor. Hvilket spor? Villigheten til å lære, og bli formet av Gud, samtidig som vi er klar over at dette ikke er noen betingelse for å bli godtatt av ham. Er jeg villig til å lære, er jeg akkurat det Jesus kalte sine venner til å være, nemlig disippel. En disippel er en elev. En kristen er gått inn i en livslang læretid. Da må en hele tiden være villig til forandringer og nye utfordringer. Jesus sier, «Ta mitt åk på dere, og lær av meg.» Å lære noe nytt er grunnleggende for en som vil være elev i himmelrikets skole. Du blir aldri for gammel til å lære. En kan bli mer klosset i praktiske ting etter hvert. Men i dag gjelder det å ha samme sinn som du hadde som barn. Det innebærer villigheten til å lære, være åpen for forandringer, ta initiativ for å lære, og å være aktiv for å bruke det du har lært. Jeg vil oppmuntre deg til å gå i de sporene du har lært om og hørt om, Kristi gode spor, der han har gått foran.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Da jeg holdt på å skrive boken som er utgangspunktet for denne radioserien, så ble jeg tipset av en Facebook-venn om uttrykket «ved og vannbærer». Jeg må innrømme at jeg ikke helt kunne ta hvor det uttrykket var hentet fra, eller at jeg i hele tatt kjente til det uttrykket i norske språket. Men med litt hjelp fra min Facebook-venn og en annen bibelkyndig venn, fant jeg ut at han hadde rett. Det er et uttrykk som er hentet fra Josvas bok, kapittel 9. Og jeg fant også ut på nett at det har blitt brukt i det norske språket. Da Josva, som overtok stafettpinnen etter Moses, inntok byen Ai, spredte det seg frykt blant nabofolkene, og disse slo seg sammen for å kjempe mot israelittene. Folket i Gibeon, en by nord for Jerusalem, valgte i stedet en annen strategi. Folket der kledde seg ut og gikk til Josva og sa at de kom fra et folk langt borte. De hadde hørt om hvordan israelittenes Gud hjalp dem, og ville derfor slutte en pakt med israelittene og tjene dem. Josva og israelittenes ledere godtok dette, og lovte med ed at gibeonittene skulle få leve. Tre dager senere kom det imidlertid for dagen at israelittene var blitt lurt. Folket ville da drepe gibeonittene, men israelittenes ledere bestemte at de skulle få leve, siden de med ed hadde lovet at de skulle det. I stedet bestemte Josva at gibeonittene nå måtte være deres slaver og hugge ved og bære vann. Og på norsk har vedhugger og vannbærer blitt brukt som et uttrykk for mennesker som må arbeide og slite for andre enn seg selv, slik gibeonittene måtte det. Av og til kan vi høre det sies om noen at de døde gammel og mett av dage. Det betyr at de selv var innforstått med at døden nærmet seg, og var tilfreds med det. De hadde levd et godt liv og hadde utrettet det de syntes de kunne. Uttrykket stammer fra Det gamle testamentet. Det var patriarkene Abraham og Isak, Jobb, kong David og presten Jojada som døde gammel og mett av dage. Den sistnevnte er kanskje den minst kjente av disse. Han nevnes i fortellingen om kong Joas, som etter en dramatisk forhistorie blir utropt til konge i Juda bare 6 år gammel. Joas var nær å bli drept av sin egen farmor da han var spedbarn, men reddet og gjemt bort av sin tante, som var gift med presten Jojada. Joas kunne selvfølgelig ikke regjere alene som konge som barn. Derfor ble presten Jojada hans formynder og rådgiver, en oppgave han utøvde på en god måte. Han hadde en positiv innflytelse på kongens liv og tjeneste. Og Joas gjorde det som var rett i Herrens øyne, står det, så lenge presten Jojada levde. Jojada ble gammel og mett av dage. Han var 130 år gammel da han døde. Han kunne dø i visshet om den betydningen han hadde hatt på kongens liv, og derigjennom den reform gudsdyrkelsen hadde gjennomgått i Juda. Dessverre viste det seg at Joas ble for svak uten sin rådgiver, og han går raskt etter for presset til å gjeninnføre avgudsdyrkelsen, og dermed falt han ned på samme nivå som sine forgjengere. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Together without differences. Together we are bolder, braver. Mitt navn Rolf Kjøre, og jeg tror på Jesus fordi at det gir meg svar på de store spørsmålene I livet, og troverdig svar på spørsmålet om hva skal jeg gjøre med skyldspørsmål I livet mitt, hva skal jeg gjøre I møte med den ytterste realitet som heter døden, og hva skal jeg gjøre I kampen mot vondskapen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag, god 14. mai og god Kristi himmelfartsdag som dagen I dag heter. Då en markerer at Jesus for opp til himmelen. Vi skal få med oss litt om dagens dato, 14. mai. Hva skjedde din datoen før I år? Og vi skal få med oss trusvitaminer nok og nok. Nå det Gator Vocal Band som skal synge When We All Get Together With The Lord.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Synes du at du betaler for mye I skatter, avgifter og gebyrer? Sannsynligvis vil neppe noen svare nei på det spørsmålet. Alle ønsker vi å betale minst mulig, at mest mulig I livet gratis. Samtidig så har vi jo forståelse for at staten må ta betalt for ulike tjenester og felles goder som de gir oss. En politisk aksjonsgruppe valgte slagordet «Nok nok», for å markere at grensen var nådd for hvor mye bompenger vi bilister bør betale. De ønsket ikke flere bommer og de avgiftene som da følger med. Hva som en riktig og god kristen tanke om forholdet bompenger og miljøhensyn, det overlater jeg til enhver troende selv å ta et standpunkt til. Det var selve slagordet «Nok nok» som ble kjørende rundt I hodet mitt, som åpnet veien til en vidtrekkende åndelig sannhet. Og da selvfølgelig ikke I en samferdselspolitisk betydning, men som et presist uttrykk for betydningen av Jesu forsoningsdød. Hebreerbrevets forfatter, han brukte gammeltestamentlige billedspråk for å si noe om hva som skjedde da Jesus død på korset. Bildene fra offerordningene til det jødiske folket forteller om et offer som nok for alle syndere, for all synd og for all tid. Med sitt eget blod gikk han, altså Jesus, inn I helligdommen en gang for alle og vant en evig forløsning. Hebreerne 9,12 Jesu død var en soningsdød. Skylda for synderes synder og overtredelser ble sonet av den syndfrie. Jesu offerdød nok for Gud, og dermed nok også for oss. Da Jesus på korset ropte ut «Det fullbrakt», skal vi få tenke at Gud I sin himmel svart «Nok nok». Så da det ikke mer for oss å gjøre enn å ta imot denne nåden og tilgivelsen.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Dette. Bli fast giver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fast giver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal straks få med oss nyhetene, før det Planet Shakers med Unto God.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Ja, navnet mitt er Johannes Stokke, og når det gjelder true, og den kristne trua mi, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg er på lag med en som følger meg, og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg er å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.

Ja, jeg heter Oddbjørn Brunstad, og jeg har alltid bott i Velledalen i Sykjølven. Når det gjelder kristne sanger, så er det jo en uendelighet av flotte saker. Og jeg har veldig stor sans for mange av tekstene som finnes i den gode gamle sangboken i bedehuset. Det er gull mye av det. Og noen av de helt nye sangene synes jeg også er veldig flotte. Men hvis jeg skal ta fram en sang som har gjort inntrykk på meg, da vil jeg spole helt tilbake til 1978. Og til en tid da det var noen møte på bedehuset i Veldedalen. Der kom blant annet noen unge sangfugler fra Valderøya, som sang hver eneste kveld. Og en av de sangene de sang, det var denne: «I går, i dag, til evig tid, den samme Jesus er». Og det var noe med refrenget på den sången som satte seg veldig fast i sinnet til i alle fall en tenåring, og sikkert flere også av de som kom til trua og begynte å følge Jesus ifra den vinteren 1978. Og det fantastiske refrenget der, det går jo rett i kjernen på evangeliet som Bibelens budskap om hva det hele handler om. At Jesus, han gjorde et fantastisk frelsesverk, og han sto opp igjen på den tredje dagen. Og der kommer liksom ordet rett ut sånn: han lever, ja han lever, kan aldri dø igjen. Jeg synes det var veldig sterkt. Kan aldri dø igjen. Og så kommer det videre: han ber for deg som strever, til far i himmelen. En frelsestrøm så ren og klar fremveller fra hans år. Så hver som tror en herlig frelse får. Jeg synes det er så veldig friskt og løfterikt. Alt dette som kommer med sånne flotte, gode ord, som oss forstår med en gang, som forteller om Jesus, hva han har gjort, og hva han faktisk gjør i dag. Så ta med deg denne sangen som Kurt og Roland synger denne gangen, fra Åke Samuelsens sangbok.

O Jesus, la meg alltid se, skal Per og Katrine Tveten få runde av dine timen med. Jeg ønsker deg en fortsatt god torsdag og Kristi himmelfartsdag og på gjenhør.

0: Nyhetene. Erling Braut Haaland nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God Kristi himmelfartsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal denne timen få ord til ettertanke av Per Henning Vågen, og vi tar også et intervju med han som et gjenhør fra tidligere. Og vi skal også få et attør med Gunnar Kjøde som forteller oss om Kristi himmelfartsdag og et Irenes kvarter. Nå synger Lynn Åsnes og Håvard Sveås «Jeg behøver deg».

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Det er Kristi Himmelfartsdag I dag, og der stevne på Stryn Kulturhus, og de fortsetter stevne I morgen med oppstart klokka 11. Da det taler Veronica Sandaker, og så det møte ute hele dagen. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Välkommen till ord till ettertanke. Temat denne uken er Du er en Gud som ser. I dag skal vi se nærmere på en betydningsfull hendelse knyttet til apostelen Peter da han ble møtt av Jesu blikk i det han fornektet han. La oss dykke inn i bakgrunnen for dette øyeblikket. Hva som hendte videre og hva vi kan trekke av lærdommer som kan berike vår forståelse av Guds kjærlighet, hans nåde og vår egen vandring med ham. Historien tar oss med til den siste nattverden, hvor Jesus deler et måltid med disiplene og forteller dem at han skal bli overgitt til fariseerne og bli påført lidelse og død. Peter uttrykker at dette må aldri skje Jesus, og at han vil aldri svikte han. Han vil heller gå i døden for Jesus. I denne settingen avslører Jesus for Peter at han den samme natt vil fornekte ham tre ganger før han galer. Dette var et profetisk øyeblikk, men også et øyeblikk som viste Jesus forståelse av menneskets svakhet og Peters fremtidige kamp. Som Jesus hadde forutsagt, så fornektet Peter å kjenne Jesus, og han sier til en tjenestejente, «Jeg sier deg, jeg kjenner ikke engang den mannen.» Når han for tredje gang nekter og sverger på at han ikke kjenner Jesus, så leser vi Lukas. Og i det samme øyeblikk som han sa dette, golen hane. Da snudde Herren seg, og så rett på Peter. Øynene møttes, ingen ord ble sagt. Peter husket ordene som var sagt tidligere samme kveld. Peter gikk ut og gråt bittert. Kanskje ikke fordi at han sa han ikke kjente Jesus, for det gjorde han egentlig ikke, men fordi han ikke kjente seg ved ham. Etter oppstandelsen søker Jesus gjenforening med Peter. Ved bredden av Genesarets sjøen spør Jesus Peter tre ganger om han elsker ham. Den samtalen speiler de tre fornektelsene. Peters svar blir bekreftet av oppgaven Jesus legger på han, fø og led lammene og sauene mine. Jesus ser dypt inn i Peters hjerte og gjenoppretter ham til fellesskap og tjeneste ved å gjenta det kallet Peter fikk første gangen Jesus møtte han. Følg meg. Hvilke lærdommer og ettertanke kan vi trekke ut av denne fortellingen? Gjennom denne hendelsen lærer vi at Jesus kjenner til våre svakheter og feiltrinn på førehand. Han ser våre utfordringer, og han skuffer oss ikke, selv når vi feiler. Dette minner oss om at Guds kjærlighet ikke er betinget av vår fullkommenhet. At du er en Gud som ser, også i øyeblikk av fornektelse, så er han rik på nåde. Jesus øyne ser ikke med fordømmelse, men med forståelse og kjærlighet. Vi kan alle relatere til Peters feiltrinn, men i disse øyeblikkene lærer vi at vi møter en Gud som ser oss med kjærlighet og tilgivelse. Jesus tre spørsmål til Peter om hans kjærlighet og pålegge, fø og led lammene og sauene mine, viser at Gud ikke bare ser våre feiltrinn, men han ønsker å gjenopprette oss og gi oss formål og kall til tjeneste. Peter blir kalt til å tjene, til tross for sin fortid. Dette minner oss om at Guds kall til tjeneste er basert på hans kjærlighet og nåde, ikke på

0: vår frelse og det som vi tror på og har tilegnet oss.
1: Ja, for det ikke nødvendigvis veldig ofte at de heller møter faktisk på bedehuset på Kristi Himmelfartsdag.
0: Nei, det helt rent. Jeg tenker på det bare. Det var så stor for meg nå, disse dagene, at Kristi Himmelfartsdag, det en gledens dag. Det var en gledens dag for Jesus. Når han skulle forlate denne dette jordlivet. Han hadde vandret sammen med sine i 40 dager og underviste i Guds rike. Og så tok han dem ned til Oljeberget for at nå skulle han fare herifra tilbake igjen til Faderen og få den herligdommen som han hadde før han steg inn i vår slekt, som også Guds ord taler veldig sterkt om. Og det måtte være utrolig for Jesus å gå inn gjennom portene inn til den evige stad og var, jeg kan ikke tenke meg annet at englejubelen måtte være overveldende med tanken på han som nå kom seiersherren fra Golgata og den tomme grav. Og det er ikke underlig at Gud helst denne mektige trontalen sin til sin son, for han har fått det han gjorde krav på. Han var tilfreds med det Jesus gjorde, og han sa til sonen: sett deg, du er ferdig, du er gjort det som gjøres kan. Og så han sett deg ved min høyre hånd, og så skal du få være de troende sin representant hos meg. Du skal tale deres sak, du skal be for deg, du skal være advokaten deres som forsvarer deg, og så sier Faderen til sonen: sett deg, ferdig, gjort.
1: Og alt dette ligger i Kristi Himmelfartsdagen.
0: Dette ligger i Kristi Himmelfartsdag, og det er underlig å legge merke til når læresveinene var på Oljeberget og hadde dette siste møte med Jesus, så var ikke det vemod, sorg, men det står en veldig glade tilbake. Det er for underlig uttrykk. De så Jesus fare til himmelen, og de hadde fått undervisning fra Jesus hva som ville skje når han sette seg som vår øverste prest inn ved Faderens høyre hånd. Og så står der, de vendet glade tilbake til tempelet. Og i denne sammenheng vil jeg si til Guds forsamling, til menigheten, der lover jeg å prise Gud for det under som hadde hendt. At Jesus, han hadde stått opp fra det døde, men han var ikke lenger her. Han hadde gått hjem til Faderen, og så hadde han gitt deg et oppdrag som han skulle representere deg innenfor Gud. Kaller han nå dette folket til å representere seg overfor mennesket og forkynne evangeliet, seiersbåde om sigershelten fra Golgata. Er ikke det overveldende?
1: Ja, det er jo kjempeflott. Men dette her, det var siste gangen Jesus viste seg, ikke sant? At når Jesus steg opp til himmelen, Kristi Himmelfartsdag, så kom ikke han tilbake og viste seg mer for disiplene.
0: Neida, nei. Det stod bare at jeg sky tok han bort fra øynene deres. Og jeg undrer meg på hva denne skyen var, om det var engler eller hvem det var så. Jeg vet ikke det, men jeg synes det er utrolig sterkt å få lov til å leve seg inn i dette og vete det at disse skjelvende redde menneskene som låste seg inne i frykt, de var nå utrustet med åndskraft som gjorde at de banet seg veg med evangeliet i Lille Asia og videre utover. De kom til England, og fra England kom de til Norge på et tidlig tidspunkt.
1: Ja.
0: Det er herlig.
1: Ja, det er en god dag. Kristi Himmelfartsdag.
0: Ja, det er Kristi Himmelfartsdag. Det er seiersdagen som minner oss om det at nå har han kommet hjem. Nå var han ferdig, nå var det gjort. Nå skal vi bare kalle inn alle mennesker til frelse. og ta imot han som døde og stod for oss.

Jeg ryddet I noen gamle papirer og fant en bok fra min første tid som forkynner og evangelist. Og der var det en fortelling fra virkeligheten som ganske aktuell I vår tid. En fritenker sa til en som heter V.L. Nilsson, «Jeg tror ikke på det du preker. Jeg tror at døden avslutningen på alt.» «Ja, men jeg også tror at døden avslutningen på alt. Jeg ikke I tvil om det», svarte Wilson. «Du en merkelig kristen», sa fritenkeren. «Ja, det har du sikkert rett I. Det ingen som meg I hele verden. Som en kristen har jeg virkelig den oppfatningen at døden avslutter alt», sa Wilson. Fritenkeren sa at han hadde aldri hørt en kristen snakke slik før. «Da det på tide du hører noe nytt», svarte Wilson. Da fritenkeren trodde at han holdt ham for narr, så sa Wilson, «Døden avslutter enhver mulighet for deg til å gjøre vondt. Døden avslutter alle dine gleder. Døden gjør ende på alle dine planer. Døden avslutter alle dine vennskapsforbindelser. Og døden avslutter for deg enhver mulighet til å høre evangeliet. Døden avslutter alt for deg, og du går ut I det ytterste mørket. Men for mitt vedkommende avslutter døden mitt liv her på jorden. Alle mine tårer, alle mine skuffelser, alle mine ergrelser og alle mine smerter. Døden avslutter det alt sammen, og jeg går hjem for å være hos min Herre I herligheten. Hvordan kunne denne Wilson være så sikker? Jo, han hadde lest sin Bibel. Han hadde tatt Bibelen på ordet, og han opplevde stadfestelse I sitt hjerte da han tok imot Jesus Kristus. Og Jesus sier, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord, og tror han som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men gått over fra døden til livet.» Og Romerbrevet 6, 23, «Syndens lønn døden, men Guds nådegave evig liv I Kristus Jesus, vår Herre.» Ja, døden skremmende, og det han fordi vi ikke vet hva som skjer med oss når vi dør. Men for et Guds barn så det håp om et bedre liv etter døden. Bibelen veldig tydelig på det, og nå skal vi høre en sang om dette. Den heter «Drømmen om himmelen». Ingunn og Alf Magnus synger.

Ole Paus sa for en tid siden at den største endringen som har skjedd I Norge de siste 100 årene at døden forsvunnet fra våre liv. Før døde flere hjemme. De fleste levde også tettere på dyr som ble født og som døde. Men likevel så hører vi om død hver dag. Mange ganger fra dagen I nyheter og aviser, både leser og hører vi om døden som tar liv. I krig, I sjalusi, I blind vold. Og vår verden blir I disse tider herjet av mennesker som ikke redd døden. Nei, de nyter å se andre dø, og de går ikke av veien for selv å bli drept, bare flere kan bli drept samtidig. Uansett hva forhold vi har til døden, så kommer det noe etterpå. Og de som tar menneskeliv, skal få sin dom. Og de som sørger, men som setter sin liv til Jesus Kristus, skal bli trøstet. For Jesus nøkkelordet. Hans død ble til liv for hele verden. Hans død var en soning for alle menneskers synd. Fra den groveste og til andre enden på vår skala. Jesus makte døden og seiret over døden. Han stod opp igjen. Og det historisk bevist. Men hans død var så mye, mye mer. Han tok bort det vonde I døden. Og han herre over døden. Slik at den som tror på han skal få møte han når han dør. Det mange historier om det I Bibelen og I verdenshistorien. Da de steinet Stefanus, den første kristne martyr, så han Jesus stå ved Guds høyre side for å ta imot han. Julaften 1875 hentet det noe spesielt på en båt som gikk oppover Delaware-floden. Mange var samlet på dekk under stjernene. Blant gjestene var den berømte sangeren Sankey. En av gjestene ba han om å synge en sang. Han bøyde hodet I bønn, og I stedet for en julesang ble han drevet til å synge hyrdesangen. Senere kom en mann til han og spurte han om han hadde tjent I Nordarméen våren 1860. Ja, det hadde Sankey. Kan du huske en lignende kveld da du sang denne sangen, spurte han. Ja, det husket han virkelig. Så fortalte han at han var I fiendens armé. Jeg sto ikke langt unna, og jeg siktet på det med geværet. Fingeren lå på avtrekkeren, og jeg tenkte at han der lett å ta. Men så begynte du å synge denne sangen. Jeg ble sterkt grepet, og mors minne dukket opp I tankene. Hun hadde ofte sunget den samme sangen til meg. Din makten, og så ta oss selve hånden I nød og strid. Den sangen reddet livet ditt. Jeg klarte ikke å skyte deg. Jeg tenkte at den Herre som kan frelse en mann fra en sikker død, han må være stor og mektig. Nå må du hjelpe meg å få fred, den fred jeg alltid har lengtet etter. Disse to tidligere soldater og fiender fant sammen I bønn til Jesus. Det ble en sterk stund både I himmelen og på jorden. Sangen hadde berget to liv. Den første, som hadde sterkt kall til å bringe evangeliet ut til tusener gjennom sangen, og den andre fikk berge sin sjel for evigheten, og en mors bønner ble hørt. Livet ikke tilfeldig. Vi evighetsvandrere, som betyr at det ikke blir slutt på oss om vi dør. Som en sagt, når øynene våre brister I døden, åpnes de I evigheten. I 1953 sa professor Ole Hallesby noen ord I en radioandakt. Tenk å benytte sitt liv til å stå imot Jesus. Tenk å slite seg ut med å hindre Jesus og dra deg etter seg opp til himmelen. Tenk å tvinge seg ned I helvete når Jesus av all sin kjærlighetsmakt drar I deg for å redde deg. Jesus har makt I himmel og på jord. Han Herre over liv og død. La du han ta din hånd I nød og I strid, du alltid trygg. Og det fantastisk å tilhøre han som sier, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever
og tror på meg, skal aldri i evighet dø.

0: Marit og jeg, vi synger her Kan det være sant? Og så sier vi takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Erling Braut Haaland nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

hele himlen der, Siv Priscilla, som ga oss den som intro på din Kristi himmelfartsdagen da, torsdag 14. mai her, og ja, vi skal fokusere selvsagt litt på innholdet i denne dagen her. Denne dagen der, ja, det markerer at Jesus for opp til himmelen 40 dager etter oppstandelsen, og altså alltid på en torsdag. Det i hovedteksten her i Lukas 24 så beskrives det hvordan Jesus velsignet disiplene og blir tatt opp til himmelen, og disiplene vender tilbake til Jerusalem i glede. Og ja, Jesus åpner jo på en måte disiplenes forstand her for skriftene og gir deg oppdraget om å få kynne omvendelse, og blir altså tatt opp til himmelen. Og det fortelles videre, sant, at Jesus i Markus her da, Jesus satte seg ved Guds høyre hånd mens disiplene dro ut og forkynte overalt, og fram til denne dag og videre så er jo det vårt kall som kristne også, sant, å forkynne Jesu evangelium. Og i apostelgjerningene så skildres jo selv i himmelfarten, skya som skjuler han, sant, og englene sitt budskap da, om at han skal komme tilbake på samme måte som han for fra Oljeberget og til Oljeberget da. Og så er jo dette her egentlig, ja, du kan si, når Jesus dro så kunne det høres ut som en trist ting, sant, men dagen feires jo også som en seiersdag. Og Jesus som er hodet for kirka da, inntaker sin plass i himmelen. Og det er jo egentlig en markering av overgangen fra Jesu fysiske tilstedeværelse på jorda til hans åndelige nærvær da. Og det er slik vi kan, ja, vi kan kanskje både reflektere og lese litt da, fra disse bibeltekstene i dag, oppfordret til det, slik at vi kan markere dagen om vi er alene med den, eller om vi er på arrangement kanskje. Vi har jo før omtalt at, ja, der er jo Kristi himmelfartsstevne både på Bjorliheimen, som vi har hørt om her på Radio Sunnmøre, og i Stryn da, i dag. Du skal få med deg ellers litt, ja, litt fjellfokus. På toppen av fjellet skal du få høre noe med Bedusland her, og ellers i denne timen her så skal du få et ja, spennende dobbeltintervju som har gjort med en kar, gjort og just. Det blir, han heter Jostein Molver, han som intervjuet her, for han er, ja, en kan vel kalle han kanskje en periode utflyttet av Sunnmøring, langt i nord. Og det skal du få kose deg litt med å høre hvordan han, ja, reiser oss på flere måter da, er der han nå er da. Men Bedusland her først på toppen av fjellet, og så vil Per Tveten gi oss dagens over en åpen bibel her.

0: Hjertelig velkommen til åndedagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vi velger å bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Ikke minst så opplever vi at radio et godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Og her har jeg lyst til å gi deg en kort tilbakemelding som vi har fått på vårt radioarbeid til Somalia. En kvinne skriver følgende. Jeg har lenge vært bestevenn med en kristen kvinne. Vi møtes ofte for å snakke om livet. En gang vi hadde en kopp kaffe sammen, delte venninnen min med meg om flere drømmer hun hadde hatt. I drømmene kjente hun Guds kjærlighet. Hun oppmuntret meg til å bli med og lytte til radioprogrammet Håpets kvinner. Jeg begynte å lytte, og jeg liker virkelig temaene som de tar opp. Så fikk jeg bli med i en kvinnegruppe, og venninnen min forklarte meg hvor viktig programmet er. Jeg fikk se hvordan bønnefellesskapet omsluttet en av kvinnene der i bønn, for henne og for familien. Og vi håper også at du skal bli velsignet av det evangeliet som vi forkynner gjennom Norea sine radiosendinger. Og da lytter vi til dagens andagsholder i Over en åpen bibel, og det Per Tveten.
1: Vi holder på med forskjellige 3.16 uttrykk i vår bibel. I dag skal vi til Josva 3.16. Hva står det der? Jo, hør. Josva 3.16. Da stanset vannet som kom ovenfra. Det sto som en vegg langt borte, oppe ved byen Adam, som ligger rett ved Sartan. Og det vannet som rant ned til Ødemarkshavet, det er Salthavet, altså Dødehavet, rant bort, og folket gikk over rett imot Jeriko. Ja, vi er inne i ei bibelhistorie i dag, ifra Josvas bok. Og bare litt bakgrunn helt i starten. Israelsfolket har vært i Egypt i slaveri i 430 år, og der har de hatt det beintøft. Etter denne tida med slavearbeid i Egypt har de nå hatt en runde på 40 år i ørkenen. De 40 åra har vært alt annet enn enkle. Tilsynelatende har de manglet det meste. For det første har det vært skrekkelig varmt. 40 år i ørkenen, hver eneste dag, hver eneste uke, hver eneste måned, 40 år med en veldig hete, med sanddyner, med fjellområder. Varmt. De har manglet vann flere ganger. Det er altså godt og godt, og kroppen har ropt etter en kilde der de kan finne vann. Det er jo livsens nødvendig når du går i ørkenen. De har vært svært lite fornøyd med maten. Manna i ørkenen, 40 år med den samme maten. Og de har lengta så mye og så sterkt tilbake til Afrika og Egypt, at de i ramme alvor har tenkt at nå snur vi, og så går vi tilbake til Egypt, til trellelivet og holdt på å si fangeoppholdet under farao der nede. I det minste fikk vi noe godt kjøtt, og vi fikk noe deilig mat. Skal vi snu og reise ned igjen? Det sier litt om hvordan dagen og hverdagen til tider var i disse 40 åra. I tillegg må de jo ha vært konstant slitne. De gikk og gikk i disse 40 åra. Barn ble født, mennesker døde, alt de bar på, alt de hadde messa. Ja, og ikke minst uvissheten om når skal vi gå, og når skal vi være rolige. Det var jo den her ildstøtta og skystøtta som var over tabernaklet som til enhver tid bestemte det. Når ildstøtta heiste seg opp, så skulle de gå av gårde, og når den senka seg, da skulle de være i ro. Det må ha vært 40 år i et meget uforutsigbart liv. Så kommer de til slutt ved grensa til Jordan. Det blir pekt på to karer, Josva og Kaleb. Kan dere stikke inn i landet? Kan dere sjekke hvordan det ser ut på vestsida av Jordanelva? Det er stedet vi skal inn nå. Kan dere se hvordan det er der? Og Josva og Kaleb, de går inn, og de får se et land som flyter med melk og honning. De kommer tilbake med noen voldsomme drueklaser som de bærer seg imellom på ei stang, og de begynner å skjønne Israelsfolket at der over på vestsida av Jordan, Kanans land, Israel, der er det ganske greit å være. Og så kommer vi til kapittel 3, og folket skal gå over Jordan. Det er høst. Jordan går over sine bredder. Det er ingen vadesteder å vasse over. Og de visste at Gud hadde sagt, dere skal hjem igjen. Dere skal hjem igjen. Men hvordan skulle det nå kunne skje? Da er det Gud griper inn. De får beskjed om å sette paktens ark som de bar på hele veien. Paktens ark skulle lengst fremst i folket. Og i det de som bar arken satte sine føtter ved Jordanelva, da skulle vannet stoppe opp, og de skulle få lov til å gå tørrskodd over. Og det er det som skjer. Det er vårt 3.16. Josva 3.16. Da stansa vannet som kom ovenfra. Det sto som en vegg langt borte, oppe ved byen Adam. Jeg har vært der. En 3-4 mil lenger enn nord, enn der Israelsfolket går over. Ved byen Adam, der gjorde Gud et under. Han stansa vannet som kom nedover, og som skulle ned hele Jordanelva, og som skulle lengre sørover og ut i Dødehavet etter hvert. Han stansa det alt sammen. Og så gikk folket tørrskodd over og inn i landet. Det som var helt umulig, gjorde Gud noe med. Det var sånn for meg også den dagen jeg ble frelst. Det som var helt umulig. Det som var helt, helt umulig for han Per å få noe orden på. Jeg sto på mange måter ved mitt Jordan, og så tenkte jeg, det her er jo helt, det er virkelig kul umulig. Hvordan skal dette gå til, og hva skal nå skje? Og så grep Gud inn. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. Det var Gud som gjorde noe. Og som han stengte vannet oppi Adam en 3-4 mil lengre oppi i Jordanelva, og så fikk de gå over. Ja, litt på samme måten var det når jeg skulle bli frelst og komme inn i livssamfunnet med Jesus Kristus. Det var Gud som grep inn. Det var Gud som ledet sin sønn til Golgata, dømte han skyldig, satte på han ei tornekrone. Han ble gjort til synd. Han tok dommen. Og jeg var fri. Vi kan stå ved Jordanelv, noen og hver av oss, og plutselig kan vi få et lite glimt av at det er en som har kommet med sin løsning. Og så kan jeg få lov til å tre inn i Guds rike, kan jeg få lov til å komme inn i frelsen på noe som Gud har gjort. Josva 3.16 har noe viktig å lære oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og det var Per Tveten som var dagens andaktsholder. Her skal jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Medmisjon, så har du mye av Norea sitt gode innhold på din mobil.

0: Og da satt jeg hjemme og tenkte, skal jeg pensjonere meg, eller skal jeg finne på noe annet? Da var jeg 65 år. Og så diskuterte jeg litt på hjemmebane da, og etter å ha sett alle program der ingen skulle tro at noen kunne bo, så jeg ble litt inspirert av det enkle liv, eller et litt annerledes liv. Og hadde kjent litt på trangen til å oppleve noe helt annet, og på en helt annen plass. Og da falt jeg ned på en tur til Finnmark.
1: Det var det naturlige valget. Hvordan falt du ned på det?
0: Ja, det kan du si. Hvis man setter kursen da, så er det det lengste han kommer omtrent nordover. Jeg pakket bilen og kjørte omtrent 200 mil før jeg var kommet hit, og da er det Barentshavet neste. Da er vi på 71 grader nord.
1: Ja.
0: Og det er litt sånn motstrøms. Og det kanskje noe av det som trigger litt også, mens andre reiser mot sentrale strøk og mot varme strøk, så har jeg lyst til å prøve noe helt annet.
1: Ja.
0: Og da var det rett og slett å titte litt rundt på noen stillingsannonser, hva kan jeg finne på nordpå, hva kan jeg gjøre nordpå. Og da var det en kirketjenerjobb, kirkegårdsarbeider i Havøysund som ble det som drog meg hit opp.
1: Ja, det er jo helt fantastisk eventyrlig. Altså, da får du på en måte være først og ville til området, eller får du ut fra hvor det fanns et slags arbeidsverk å hente?
0: Jeg begynte vel å sette på radaren litt grann, opp mot Svalbard. Og det var ikke noe som traff for meg. Og jeg vet at det var jo neste landmerke, det er jo Finnmark. Så stedet er nytt, plassen er ny, folk er ny. Så for meg er det helt sånn ukjent land. Og det var vel nok av det som gjorde det litt sånn spennende.
1: Ja, og det er jo, så hva sier folk der oppe da, når det plutselig kommer en søring og skal bli kirkegårdsarbeider og kirketjener? Var det overrasket?
0: Ja, det er ganske vant her oppe med at folk kommer. Ja. Men, og det er nok et sted som også er litt sånn farget av at her er stor arbeidsinnvandring. Og det var en som sa det at arbeidsinnvandringen, den er omtrent sånn at det er 25% med utenlandsk arbeidskraft.
1: Ja.
0: Hovedsakelig fiskeindustri, men også litt andre plasser. Og så er 25% søringer. Og jeg er jo i kategorien søring, da, slik at jeg blir ikke sett på som en sånn raring. Da. Men samtidig er jo det slik at ja, han kan velge hvordan han vil se på det, men noen vil mene at de er nysgjerrig, og andre kan jo si at de er interessert.
1: Ja, sant.
0: Men jeg har ikke pakket ut av bilen før jeg var i nabokone som stod med å handle posene, og så sier hun omtrent sånn, det er en ny nabo.
1: Ja.
0: Hvor kommer du ifra da?
1: Ja,
0: og hva skal du her? Hva heter du?
1: Direkte folk, ja, bra.
0: Ja, det er veldig bra, og jeg synes det er helt greit at det er bedre å bli sett og snakket til enn å bli oversett.
1: Ja, og så havner du altså opp med å jobbe som kirketjener, kirkegårdsarbeider. Fortell litt om soknet her. Hva heter plassen og soknet her, og hvor mange kirker, og hvordan ser dette her ut?
0: Ja, det med var jo noe som var litt spennende, og jeg har jo aldri jobbet i noen kirkelig sammenheng før. Og jeg tenkte jo det at å ha en jobb som kirketjener og kirkegårdsarbeid, det er en sånn teknisk jobb som alle kan håndtere. Men det som var alldeles annerledes enn det en kanskje ser for seg hjemme, det er at Måsøysokken, det består av totalt 1100 innbyggere i kommunen, så det er en liten kommune, men det er 5 kirker.
1: Ja.
0: Og så kan han si at tettstedet Havøysund har ca. 900 mennesker, og her er hovedkirken. Det her det meste skjer. Men her er omkringliggende øyer som kanskje har 10, 20, 30. Det er vanskelig å få eksakt tall på hvor mange som bor der. Men eksempelvis i nå kommende torsdag, fredag, så skal jeg ut på Måsøya. Og der er kanskje 10-20 fastboende, og der står det en kirke som er plass til 120 stykk.
1: Ja.
0: Altså, sånn er det ut på Ingøya. Ja, der er kanskje 20 fastboende der også. Likadan kirke der.
1: Det er ikke helt bedus i Langåken der du er vant til å frekventere. Det er ikke helt samme, men altså, hva skjer i disse kirkene? Hvor ofte er det gudstjeneste og slike ting? Er det begravelser du bidrar med der, eller ja, hvordan er kirkelandskapet sånn i forhold til frekvensen på møte eller gudstjeneste da?
0: Nei, det er nok slik at det betenkes som en sånn tradisjonell folkekirke, så har den sin plass. Og med tanke på folkekirka så tenker jeg liksom sånn du har dåp, du har konfirmasjon, du har gravferd og julegudstjeneste og disse tingene her, og der har kirka sin plass, og skal ikke undervurdere den rollen som den har der også i. Men det er lite besøk når det gjelder det å besøke kirka som sitt gudstjenestehus, som personlig gudstjenestehus, der er det lite besøk. Og når det gjelder frekvensen og antall gudstjenester og sånn, så er det også litt krevende, da, fordi i Nord-Hågaland sokn, som er den Troms og Finnmark, her er ikke mindre enn 18 ledige prestestillinger oppi.
1: Oi, ja.
0: Ja.
1: Det er såpass,
0: ja. Så det er kjempetrøbbel, ja. Det skal være en ny begravelse neste vike, og nå er Havøysund uten prest.
1: Akkurat.
0: Ja, og da må prosten stille opp og komme. Og, ja. Så det påvirker også litt frekvensen på andre møter og andre aktiviteter. Da.
1: Så altså Havøysund, det er der du bor, og det er der hovedkirka er, og selv der mangler det altså prest?
0: Ja.
1: Ja. Riktig.
0: Det, ja.
1: Jo,
0: og det
1: men...
0: spesielle ellers med kirkelandskapet sånn, som er noe, det er jo det at du må ha båt for å komme ut til disse øyene. Og skal du ut, så er du avhengig av at været tillater at han kjører seg ut.
1: Ja, sant.
0: Og det er sånne omslag, og sånne hastige omslag, at når vi var i påske ut på Rolfsøya og hadde en gudstjeneste der i påske, så finner du en dyne og kaffe og sofa, og i tilfelle presten ikke kommer seg inn, ja, så kan han overnatte der.
1: Ja, sant.
0: Det er helt sånn, ja, for sunnmøringen så er det litt sånn surrealistisk det her og, så det er, men det er klart at over tid så klarer ikke jeg å holde på denne kirkestrukturen, jeg har ikke sjans.
1: Nei. Ja, vi skal få høre mer. Vi fra Jostein Målvær, periodeutflyttet sunnmøring, får vi kalle han da, i nord her, opprinnelig, og altså bosatt i Langevåg da. Og der er han for så vidt røttene sine og skal tilbake vende dit. Men han sa at du må spille en sang da av Kari Bremnes, når vi først het Nord-Norge-intervju her med en utflyttet sunnmøring. Nord i landet skal Kari Bremnes få gi oss her, og så skal du få høre litt mer om hvordan Jostein Målvær hele da oppe i Havøysund og øyene omkring der etter denne sangen.

0: Men du, Jostein Molvær, vi snakker altså med deg fordi at du jo en, ja vi må jo regne det som en sånn delvis utflyttet sunnmøring, men du skal ikke være der permanent der oppe, eller hvordan ser det ut?
1: Nei, det, altså jobben jo for så vidt en fast jobb, og men jeg har jo sagt det her, og jeg forstår det her, at når jeg har familie i Langvåg, henne min kone i Langvåg, og da litt midlertidig for min del. Og når jeg spør hvor lenge jeg blir, så har jeg egentlig bare sagt at det er litt sånn omstendigheter rundt som avgjør det. Og den kjenner vi litt på etter hvert, og det er ikke alt du kan klare å planlegge eller forberede det helt ut på. Det er jo liksom en sånn ei teknisk side og ei mental side ved å reise hjemmefra og være langt borte da. Og den tekniske siden er jo kanskje det enkleste, og da tenker jeg på dette her med at du skal finne en plass å bo, du skal ha en jobb å gå til, om du skal utføre en jobb, og den mentale siden er jo litt mer dette her, hvordan opplever kroppen det, og hodet det, når du er alene på jobb, du er alene i hus og så videre. Så her er flere sider ved dette som utfordrer litt. Så eventyret, det er ikke alltid bare moro, men det er et mangfold i seg, da, som er litt sånn spennende, egentlig.
0: Ja, men flott, Jostein. Kanskje vi må ta en ny prat om en stund, da vet du, når det er gått seg til enda. Men hva tid du reiste oppover?
1: Ja, jeg kjørte, og det var jo litt spennende i seg selv, fordi at når du skal kjøre fra Langvåg og opp til 71 grader nord, siste dagen i februar.
0: Ja, det var så, ja.
1: Ja, ikke sant? Da er turen i seg selv spennende. Og med unntak av noen få og kortere perioder med snøfokk, så var egentlig bilturen her reise i seg selv, så var sånn, jeg kunne nesten snutt ned dagen etterpå og sagt at jeg hadde en fantastisk opplevelse.
0: Ja, så det var nok allereie.
1: Det var vinterlandskap av skiftende karakter, men i all hovedsak fantastisk fine vinterveier og fantastisk flott vinterlandskap, og ikke et snev av turisme. Jeg møtte ikke en bobil. Det var mer snøskuterfolk og villrein og tamrein, jeg vet ikke hva det var kalt, men ja. Og så er jo distansen i seg selv sånn, altså hvis jeg skal ut av Havøysund og på en måte farte litt rundt her oppe da, så er det nesten 7 mil til første veikryss.
0: Ja, det er sånn, ja.
1: Ja. Ja, det, avstandene er altså nesten sånn, ikke til å forstå. Du kan slå passen på 7 mil ifra radiostudiet ditt, og se hvor mange veikryss du kan telle opp.
0: Jeg er for mange her.
1: Og på det første veikrysset da, der står det skilt til Kokelv, og der er vel 80 innbyggere. Og prøver jeg å lese meg litt om stedet, så står det at barnehagen er tom, og skolen har 3 elever.
0: Ja.
1: Ja. Så det er jo, de sliter litt med dette med avfolking, store avstander, og folk vil til mer sentrale strøk. Og så holder de hjula i gang med, i fiskeindustrien, med arbeidsinnvandring.
0: Ja, for det lurer jeg litt på her. Hva lever en av i Havøysund? Jeg skjønner at det kanskje er fiskeindustri det går i der.
1: Ja, og faktisk så er sunnmøringen med å hjelpe deg litt der. Fordi at her er 2 store fiskemottak i kommunen. Det ene er i Tufjord. Der er det Fjordlaks og en Pedersen som er eier.
0: Ja, det er Ålesund der, er det.
1: Ålsundere, ja. Og det andre her i Havøysund, og der Jan går inn som ja. Eier. Men det jo litt rart da, når går du ned på kajkanten og ser på disse sjarkfiskerne som ja. Skal levere fangsten sin, så går du på fingerspråk, for han opp på kajkanten, han ikke norsk.
0: Nei, sant.
1: Ja.
0: Ja, men det veldig interessant å høre, Jostein, men vi må jo spørre, vi bruker alltid å spørre disse her som permanent utflyttet sunnmøringer, og det skjønner jeg at du har ikke noen planer om, det kanskje noen hjemme som begynner å lure, sant? Men ja. Vi må jo spørre om du savner sunnmøre da, vet du.
1: Ja, du vet at når det at jeg får et bilde og en melding fra fruen som blitt solbrent inn i fjøra i Valdal. Og her kjenner du snøbyga i ryggen.
0: Ja, men jeg kan trøste deg med, Jostein, at akkurat nå når vi har et intervju her, så er vi snø i mai da. Vi har snødekte veier og styr her nede, men det en litt sånn fattig trøst det da. Men jeg skjønner. Ja.
1: Ja, da, det klart at jeg er jo sunnmøring og kommer til å forbli sunnmøring. Og jeg kjenner jo på det, at for å bruke litt uttrykket som også andre bruker, at fravær, det skaper på en måte en lengsel etter nærvær.
0: Ja.
1: Og den egentlig litt god å kjenne at det er slik fordi du vet hvor plassen og hvor du hører til og hvem du hører til sammen med så det hadde jeg besøk her oppe i påske og det var hyggelig og så kommer det mer besøk i juni og juli så det blir hyggelig
0: så du har fått lokka fruen og andre opp på hver en tur.
1: Ja da, det første er her nå, så blir sommeren her oppe.
0: Ja, riktig.
1: Det blir det.
0: Ja, for du er jo både ektemann og bestefar, ikke du det?
1: Ja da,
0: ja.
1: Det er det. Og i sommer så kommer jeg datter med familie som bor i Stokke, med Sandefjord. De kommer oppover en tur, og det blir spennende, og fluen kommer oppover.
0: Ja, nei, men da blir det Finnmarks sommer.
1: Ja da, og det er lyssna. Det er ikke så mye mer enn om 14 dager så er her midnattssol.
0: Riktig. Nei, men det, du får alle fasettene der oppe da, vet du, Jostein, gjennom året, sånn som vi forstår det. Og hyggelig å høre fra en utflyttet sunnmøring, om ikke den er så helt permanent, da, så er du i hvert fall en god periode der, altså, som kirketjener og kirkegårdsarbeider og alle ting, fra forsikring til kirketjener og kirkegårdsarbeid. Det er bra og spennende, Jostein.
1: Ja, det klart det er det, og... Og jeg synes ikke det noe sånn direkte moro og så veldig kjekt å gå rundt og vaske rundt kirkebenkene. Men det forholder meg til en bit av jobben, og da synes jeg det hyggeligere å være på gravplassen og kunne stelle litt. Yeah. Og det hyggeligere å kunne fikse opp et redskapshus og yeah. legge et nytt tak og litt sånne ting. Så jobben har jo vært spennende i seg da. Men det er ganske sånn stille og rolig rundt meg når jeg går på kirkegården.
0: ja, jeg skjønner, i dobbelt forstand for å si det sånn. Ja, men du, det er jo mangslungent, og du får jo brukt mye av det du kan og styre med. Både praktisk arbeid og ellers, så har du en relativt variert arbeidsdag, får vi kanskje si da.
1: Ja, da, også i kirkerommet her så handler det jo litt om at de som kommer hit skal oppleve det som et litt sånn verdig. Ja. Det er jo spesielle anledninger, og her er jo en sånn opplevelse av at vi har jo ja, kanskje 4 gravferder mot 1 dåp. Det er liksom forholdet mer i avgangen her i tilgangen.
0: Ja, jeg forstår.
1: Og det er liksom i de anledningene kirka har sin største tilstrømming med folk men også der så skal det tas godt imot og kirkebygget skal være en plass som de får ta avsked med sine på en fin måte og der har han en liten rolle
0: absolutt Nej men tusen tack Jostein Moritz Målvær, lange vågar vet du, men per tiden får vi säga då utflytta delvis, inte delvis men en period i Havøysund där du opererar som kyrketjänare och kyrkogårdsarbetare och tusen tack för att du tog dig tid till att dela med oss lite grann det här.
1: Ja, det bare hyggelig.
0: Vi rekker en liten snutt vi og jeg vet i Himmerika i Borg med Ander her. Du hørte Jostein Målvær som altså i periodeutflyttet av Sunnmøring i Nord og håper du vil fortsatt ha en god Kristi Himmelfartsdag her og vi blir, ja du blir gjerne med oss over i neste time også her på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Erling Braut Haaland er nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp, selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Velkommen til ord til ettertanke. Temaet denne uken er «Du er en Gud som ser». I dag skal vi se nærmere på en betydningsfull hendelse knyttet til apostelen Peter da han ble møtt av Jesu blikk, i det han fornektet han. La oss dykke inn i bakgrunnen for dette øyeblikket. Hva som hendte videre, og hva vi kan trekke av lærdommer som kan berike vår forståelse av Guds kjærlighet, hans nåde og vår egen vandring med ham. Historien tar oss med til den siste nattverden, hvor Jesus deler et måltid med disiplene og forteller dem at han skal bli overgitt til fariseerne og bli påført lidelse og død. Peter uttrykker at dette må aldri skje Jesus, og at han vil aldri svikte han. Han vil heller gå i døden for Jesus. I denne settingen avslører Jesus for Peter at han den samme natt vil fornekte ham tre ganger før han galer. Dette var et profetisk øyeblikk, men også et øyeblikk som viste Jesus forståelse av menneskets svakhet og Peters fremtidige kamp. Som Jesus hadde forutsagt, så fornektet Peter å kjenne Jesus, og han sier til en tjenestejente, «Jeg sier deg, jeg kjenner ikke engang den mannen.» Når han for tredje gang nekter og sverger på at han ikke kjenner Jesus, så leser vi i Lukas. Og i det samme øyeblikk som han sa dette, golen hane. Da snudde Herren seg, og så rett på Peter. Øynene møttes, ingen ord ble sagt. Peter husket ordene som var sagt tidligere samme kveld. Peter gikk ut og gråt bittert. Kanskje ikke fordi at han sa han ikke kjente Jesus, for det gjorde han egentlig ikke, men fordi han ikke kjentes ved ham. Etter oppstandelsen søker Jesus gjenforening med Peter. Ved bredden av Genesarets sjøen spør Jesus Peter tre ganger om han elsker ham. Den samtalen speiler de tre fornektelsene. Peters svar blir bekreftet av oppgaven Jesus legger på ham: «Fø og led lammene og sauene mine.» Jesus ser dypt inn i Peters hjerte og gjenoppretter ham til fellesskap og tjeneste ved å gjenta det kallet Peter fikk første gangen Jesus møtte ham: «Følg meg.» Hvilke lærdommer og ettertanke kan vi trekke ut av denne fortellingen? Gjennom denne hendelsen lærer vi at Jesus kjenner til våre svakheter og feiltrinn på førehand. Han ser våre utfordringer, og han skuffer oss ikke, selv når vi feiler. Dette minner oss om at Guds kjærlighet ikke er betinget av vår fullkommenhet. At du er en Gud som ser, også i øyeblikk av fornektelse, så er han rik på nåde. Jesus øyne ser ikke med fordømmelse, men med forståelse og kjærlighet. Vi kan alle relatere til Peters feiltrinn, men i disse øyeblikkene lærer vi at vi møter en Gud som ser oss med kjærlighet og tilgivelse. Jesus tre spørsmål til Peter om hans kjærlighet og pålegge «Fø og led lammene og sauene mine» viser at Gud ikke bare ser våre feiltrinn, men han ønsker å gjenopprette oss og gi oss formål og kall til tjeneste. Peter blir kalt til å tjene, til tross for sin fortid. Dette minner oss om at Guds kall til tjeneste er basert på hans kjærlighet og nåde, ikke på vår egen fortjeneste. Peters liv lærer oss om trofasthetens kraft, selv i etterkant av feiltrinn. Han går fra å fornekte Jesus til å bli en kraftig talsmann for troen,
Detta minnar oss om Guds trofasthet till tross för våra feiltrin och ger oss möjligheten till att växa och tjäna ham trofast. Vad kan detta betyda för oss idag? Den historien om Peter ger oss en djup förståelse av Guds nåde och kärlighet. Vi ser en Gud som ser våra feiltrin, möter våra blick i ögonblick av svaghet och inviterar oss till genupprättelse och tjänaste. Detta minnar oss om att ingen av våra feiltrin är för stora för Guds tillgivelse. Han ser oss, inte med fördömelse, men med kärlighet och en invitation till att vandra vidare i tro och tjänaste. Därnäst minner den historien oss om att se varandra med Jesus ögne och vara ett fällskap som ser ut över feiltrinnene, omfavna andra med nåde och ger rum för genupprättelse och växt.

0: på tvers av alle slags kulturer. Så det er utrolig spennende også å få jobbe med ulike folk fra ulike land, ulike kulturer. Og så en annen ting som er veldig spennende med å ta laus på sånne turer, det er, må jeg si, livet er jo et eventyr med Gud.
1: Ja.
0: Men sånne turer, det blir på en måte et eventyr i eventyret. Og ta laus og liksom be Gud om hjelp til å forsørge på alle måter, for turen og forberede turen, og kjenne at Gud står med en som familie gjennom en sånn tur, og se at Gud også tar seg av ungene, selv om han er på en måte gittlast på noe litt spennende for deg også. Det er utrolig å komme hjem igjen. Så kom hjem igjen og se og reist for å bety en forskjell for andre og hjelpe folk, men å sitte hjemme og se på at vi er på et skikkelig eventyr med Gud.
1: Fantastisk, Jan Oskar Alnes. Tusen takk for at du delte med lytterne våre om familieturen, kan du si, med, til glede for de mange på Papua Ny-Guinea. Tusen takk og Guds velsignelse over virke også her i Ålesund.

nyhetene. Erling Braut Haaland nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk og prat hvor vi setter fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Ari Love Hardås sitter I studio, Johan Halsne vår ansvarlige redaktør.

0: Skal det drives mission, så må det være folk som går inn I ulike oppgaver, og enten det på den ene eller andre måten. Og en av dem som har gjort det, det du, André Sætre. Velkommen hit I studio forresten.
1: Ja, takk for det.
0: Du har brukt veldig mye av livet ditt I tjeneste for en missionsorganisasjon som heter Den Indre Sjømannsmisjonen.
1: Ja, jeg har nå vært I over 20 år I Den Indre Sjømannsmisjonen.
0: Hva var det som gjorde at du havnet inn der?
1: Nei, det var nå slik at jeg drev butikk I Volda da, stordaglig varebutikk der, og så var det slik at av forskjellige årsaker så bestemte vi oss for å selge butikken helt på slutten av 1997, og da hadde jeg vært fritidsforkynner for den indre sjømannsmisjonen I noen år da, og det var jo ikke planlagt at de skulle begynne I den indre sjømannsmisjonen, men jeg har jo kjent på at kanskje Herren ville at de skulle gå inn I en tjeneste, så når de ringte meg, da, etter jeg hadde selgt butikken, så ringte de meg da I 1998 fra kretsstyret I den indre sjømannsmisjonen, og vi ville gå inn som kretssekretær I misjonen. Så tenkte vi noe liten grann om og bad over det, og så svarte jeg ja da. Så jeg hadde nå for så vidt en del erfaring fra misjonsarbeid. Hjemme på Laustad så har jeg vært kontaktperson for Indremisjonen en del år, og også var jeg sånn, ja, de kalte nå det en leder da for Dalsfjord og Volda Ørsta arbeidslag for misjonssambandet. Så jeg var leder og var som en paraply over arbeidet I det området da. Og så I tillegg så var jeg også leder for det hette områdeleier for Gideon I Volda Ørsta da I en god del år, slik at misjonsarbeid det hadde jeg en del erfaring med.
0: Vi skal snakke litt om både det ene og det andre, men for den som hører på nå og ikke vet hva den indre sjømannsmisjonen for noe, hvordan forklarer vi det?
1: Ja, den indre sjømannsmisjonen den var skipet I 1880, og den var da rettet imot fiskerne, og det var jo velferdsarbeid, for det var jo elendige kår, da, særlig oppe I Lofoten og langs med norske kysten, så var det dårlige kår for fiskerne og den indre sjømannsmisjonen. Det var det første de gjorde, det var jo begynte å bygge fiskerheimer og ellers forkynne evangeliet da. Og det som da ble I statuttene allerede tidlig der, det var jo at vi skulle drive velferdsarbeid og evangelisering blant fiskere, sjøfolk og kystens befolkning.
0: For å gå tilbake til når du var liten guttunge, du vokste opp på Sørfjord av fjorden for Volda på Sunnmøre, hvordan å si det sant? Fortell litt om den barndommen du hadde der.
1: Ja, det var nå en fin barndom da I en kjekke bygd som heter Laustad bygda, og det jo en lite bygd for seg selv, kan du si, innenfor Laustad som heter Sætre da, men vi kaller liksom hele bygda Laustad bygda. Men jeg voksne opp I en kristenheim, og besteforeldrene mine bodde oppe I andre etasje. Vi hadde et stort nytt hus den gangen, og vi bodde I første etasje, og besteforeldrene bodde I andre etasje. Og I tredje etasje der hadde jeg og bror min soverom, for det var jo også en etasje der, men ikke alt var ferdig tillaget da. Og så ellers så hadde vi et småbruk der, og mor min og far min, de drev nå dette småbruket der. Far min, han var nå mye på sjøen, men I 1963 da kjøpte han sin ny gravmaskin, og så fikk han sin første arbeid I veivesenet med å bygge ny vei innover fjorden der, så det holdt han på med også I mange år. Og I tillegg så bygde han bensinstasjon I 1964, han og mor med, så det var nå I grunnen, det var ikke sånn veldig mye biler den tiden da, for det var nå liksom dette med biler og sånn var I startgropa det var jo konsesjon for å kjøpe seg bil helt frem til mot 1960. Men det øker på med biler fort da. Så det var mest mor med som styrte bensinstasjonen, i tillegg til småbruket da med kalver og oksa og ungdyr, og så hadde vi også noen få kyr. Og så det var mye å styre med. Men besteforeldrene mine var troende folk, og bestefar og bestemor, de tok imot Indremisjonen. Det var kontaktpersoner for Indremisjonen, og bestemor, hun hadde også Israelsmisjon. Og mamma, hun tok imot talere for Misjonssambandet og Misjonsalliansen. Så det var liksom de fire misjonene som vi ofte hadde talere. Misjonssambandet har så mye virksomhet at det var noen flere som tok imot talere for dem da. Så sånn var det når jeg vokste opp da. Men det var alltid mye spennende på gården å styre meg for en gutt, og vi var fem søsken da, så jeg hadde tre brødre og en søster.
0: Det å være gutt og få stadig vekk nye predikanter i huset, det er ikke så vanlig i dag, men før var det jo veldig vanlig at predikantene bodde der de var og hadde møte. Var det spennende?
1: Ja, det var spennende, men når jeg var liten så syntes jeg det var noe litt sånn alvorlig, kanskje disse talerne som kom da, men jeg likte alltid, det var liksom veldig spennende når Misjonsalliansen kom, for da var det som regel dame, og så hadde de med seg så mye rart i koffert, eller i denne der store væske, og husker vi fikk sånn pinner som vi kunne fikk prøve å ete med, og forskjellige der fortall utenfor misjonsmarsjer, og så det var spennende. Men det var jo veldig kjekt å være kjent med talere og være dus med deg, så det var kjekt.
0: Vi skal høre en sang, André Sæther, før vi skal snakke om mer om sjøen, for du har ikke bare far din, men jeg vet du har forfedre som har vært mye på havet, men du har spurt om vi kan spille Jakob Sande sin åndelige sjømannssang, som begynner sånn hver gang Jesu navn jeg nevner. Hvorfor akkurat den?
1: Nei, jeg synes det er jo en fin sang som både fevner dette med sjømannsyrke, men som også tek inn det åndelige på en fin måte. Og når en er troende og driver sjøen og sånn, så er det ofte en kan komme ut i kritiske situasjoner, og i alle fall både i storm og forskjellig, og da er det utrolig trygt og godt å ha trua på Herren, for han er noe med samme hvordan det kan se ut.

0: Jeg har altså besøket studio av André Sætre. Du kretsleder I den indre sjømannsmisjon, og du har fortalt litt om barndommen din. Du sa til meg før vi startet opptak her at før I tida så var det sånn at hvis han skulle bli predikant I den indre sjømannsmisjon, og du predikant I den indre sjømannsmisjon, så måtte han ha opplevd I hvert fall minst ett skipsforlis. Var det virkelig sånn?
1: Ja, det litt vanskelig for meg å si helt sikkert, men den gamle predikanten I misjonen vår påstod det at det var sånn I aller første tid at de måtte ha opplevd minst et forlis for å få bli forkynner. Men jeg vil ikke stå inne for at dette helt tilfelle da, så vi får nå ta det for det det da. Men for min del da så har ikke jeg opplevd noe forlis. Jeg har nå vært på linefiske ved Shetland og Færøyene tidlig I min ungdom da, så jeg har nå prøvd litt det livet da. Men far min han forliste faktisk to ganger på en tur I 1949. Han var på selfangst ved Newfoundland, og han var ombord I Polarbjørn da. Og de opplevde da at det tok fyr I maskinrommet på selskuta Polarbjørn, og det var jo under motoren eller maskiner då slik at der jo både smørolje og diesel og forskjellig I et sånt maskinrom så det var voldsomt hvor fort flammene fikk tak og de måtte bare evakuere båten I hu og hast og gå ned på isen og de måtte dessverre se at hele båten gikk opp I flamme og sokk I havet så det var kjedelig, men det rakk nå å sende ut nødmelding og Der var da en båt I nærheten som hette Herrefjord, og det var en selskute fra Tromsø, og det tok de da ombord. Så da var jeg glad at de fikk komme ombord der og få til seg varme igjen. Nå var det slik at denne her laste med selskinn var ikke veldig godt sikret på denne her I fjor. Det var jo egentlig en stor skute som var kanskje nok litt større enn disse vanlige selskutene som de hadde da utrustet til selfangst, men det var jo ikke bygd sånne gode, trygge skott I lasterommet for å sikre lasten, slik at de hadde 20 000 selskinn og 350 tonn bespekk ombord I denne. Så når de begynte å gå hjem igjen der, så begynte hele lasten å leve på seg. Det var jo greit med at skinnet var frosne når de var I isen, men når de begynte å tine, så var dette her sleipt, og når de passerte Kapp Farvel da på Grønland, så fikk de jo full nordveststorm og et overhendig veier som gjorde at lasten begynte å forskyve seg. Men de fortsatte jo å gå, og selv om de da begynte å få ganske mye slagside etter hvert, og mannskapet på Polarbjørn, de var 25 mann, og deres mannskapet på her I fjor var 41, så de var til sammen 66 mann. Men når de skulle passere Island, så sa sporet da mannskapet på Polarbjørn om ikke de kunne få gå på land på Island, om ikke de kunne gå I havn, men det var ikke gehør for det, så de fortsatte. Og etter hvert da så fikk de 45 grader slagside, og store sjøer vasket over båter. Det var etter hvert kritisk, og maskiner, når de nærmet seg Norge, så stoppet jo maskiner, og de lå bare og drev, og de fikk ut nødmelding, og heldigvis da så kom det etter hvert 2-3 båter til. Det var jo Flemsøy og Brandal, og etter mye strev da så det ble jo skått ut line, og en del av mannskapet måtte halas ombord en og en på line da, og så noen, de klarte å pumpe ut noe olje slik at de fikk sette ut en fangstbåt ifra Brandal, og først var det Flemse som sette ut en fangstbåt, og den ble knust mot skipssida da på Herrefjord. Så prøvde da Brandal når de pumpet ut mer olje, og da klarte de å roe sjøen på lesida såpass at de fikk ombord en god del folk, og på den måten så ble alle 66 berga. Så det var jo nesten som et gudsunder at alt gikk bra.
0: fortalte far din noe om dette her senere, altså hvordan han opplevde den dramatiske turen?
1: Nei, det var veldig vanskelig å få han til å fortelle. Det var bare få ord han sa om det, men bestemor med hun hadde fått ut av noe en god del da han kom hjem igjen, så hun fortalte meg noe. En god del hvor det var da, så merkelig nok så ville ikke han snakke så mye om det da.
0: Men far din, han opplevde jo litt en del dramatikk på føden under krigen.
1: Ja, han begynte da på Holmefjord. Det var en båt som Samen Kvalsund hadde da. Han begynte i 1940, da var han bare 16 år, men han fikk seg faste plass på den båten der, og de fisket Håbrand. Han Samund, han de hadde faktisk 18 bånd, og det var med samme kone og meg, så det var noe uvanlig den tiden også å ha så mange bånd, men far min han var nå oppe og fikk seg mat når han kom ifra helt inn i Dalsfjord utan han skulle gå i båten, og så det der var altså så ryddig og patentlig i dette huset, selv om det var 18 bånd, skoene stod oppradet langs med veggen, og alt var orden og fredelig i huset, selv om det var masse folk. Så det var noe det. Men under krigen da, så var det minene som var det store vanskeligheter, for det flaut håndmine mange plasser i havet, og de måtte ha en utkikk hele tiden, både når de sette line og når de drog line. Og han sa det at i alle fall ved to anledninger så var det håndmine som festet seg i disse flytelinjene som de hadde. Det var jo vajerline, dette der, og vajerkjensle som var på, for det Håbrand, de har jo forferdelige kvasse tenner, så de måtte ha gode redskap da. Men i alle fall så var det slik at ved et par anledninger så hadde det hektet seg på håndmine, og da drog de så langt så de tårde, og så kappet de lina, og så gikk de rundt, og så begynte de på hinjende på lina, og så drog de så langt så de tårde, og så kappet de. Så det var på den måte da. Men det mest dramatiske han opplevde, det var jo nedfor, de fisket veldig mye ut for Øygarden og Sotra og der nede, for der var godt fiskeri med Håbrand, og så lå det inne i havnet der. Og så i 1942 da opplevde de det en morgen, de lå inne i havnet der, jeg tror det var Solsvik, men det skal jeg ikke garantere, men noen av det at om morgenen, og de lå og sov alle mann, og det var tidlig morgen, det var ikke skikkelig lyst en gang, og plutselig så vakna de til en formegdelig smell, og de ristet i båten, og så la han seg over på siden, sånn at det lå noen mange mann i lugarer med, men de som lå på ene side, og de flaug over i skottet og lå i en dunge, alle mann lå liksom i en dunge ute i skutesiden, for hun lå helt over. Og de var nå helt fortumlet og prøvde å kravle seg opp da der, og kom seg opp i leideren og begynte å skulle kikke ut, og da så de det hamnet var torr, og vattnet det fosset inn som en megdalig elv som kom inn igjen i hamnet, og båten han røste seg opp, og snart så var han helt flåt og bein igjen. Så de forstod det da at det var en mine som hadde eksplodert i hamninnløpet, og det var en slik kraft at det hun hadde bleset vekk sjø ut for hamninnløpet, sånn at alt vattnet i hamnen rann ut, og så kom det inn igjen som en voldsom foss. Så det var det mest dramatiske han opplevde, og dette skjedde nå egentlig akkurat i den tiden det var i hvert fall en stor aksjon tyskerne hadde der på Sotra.
0: Telavåg,
1: ja, det stemmer det. Det var det, slik at når de kom ut med samme dag, så ble de boret en tysk vaktbåt når de kom ut på der, og det hadde de aldri vært før, sa han. Og de ble ransaket så grundig, de kom ombord i båt i flere offisere, og de snudde og vende på alt slag, og de kontrollerte hele mannskapet, men de kom seg vel ifra det, de fant ingenting, sånn eller fiskeutstyr og sånn, så men det ble en litt ekkel opplevelse det, men sånn er det. Det var forskjellig under krigen som var vanskelig.
0: Så da kan vi konkludere med det, Andres, etter at om ikke du har opplevd forlis, så har du i alle fall i far din fått vite hva det går i.
1: Ja da.
0: Men det vil jo si at karen som kom hjem fra selfangst, en ting var at de hadde mistet skute og så vidt berget livet, men det ble ikke mye inntekt heller på en sånn tur da.
1: Nei, det var ingenting det, så det var noe slik, men jeg var jo kjempeglad for at jeg hadde berget liv og ikke var skadet, så det var noe takk til både Gud og menneske det.
0: Sangen «Jeg er en seiler på livets hav», nå skal vi høre den, og så skal vi skal ikke slippe det helt ennå. Hva forhold har du til den?
1: Nei, det jo en sang som vi ofte synger i den indre sjømannsmisjonen når vi har stevne og forskjellig, så det liksom en sang som knyttet til sjølivet og som vi setter pris på.

0: Det var jeg en seiler på livets hav, og jeg har fremdeles André Sætri som kretssekretær I den indre sjømannsmisjonen her, og du har nettopp fortalt oss om far din som opplevde tre dramatiske ting på føen. Jeg vet at du har enda lengre tilbake I tid forfedre som opplevde ikke bare gode dager på havet.
1: Ja, jeg har nå da en tipp-tipp-oldefar som heter Anders Sætre. Han var født I 1810, og I 1831 då var det av gård med kirkebåten. Det var slik at det var ikke kirke I Dalsfjord av den tiden, men de måtte til Volda for å gå fare til kirke. Og det var jo helt vanlig då at de tok av gård søndagene, og de hadde en båt som de kallet kirkebåten. Og det var vel en åttring eller noe sånn I størrelse då, men det kunne være mange mennesker ombord og
0: Ja, hvor mange går det I en åttring for dem av oss som ikke så kjent på...
1: Jeg vet ikke det, men I alle fall så var det 14 mennesker fra Sætre den dagen som var I båten da. Så jeg ikke sikker på det. Jeg kalte det kirkebåten, så jeg tør ikke å si akkurat størrelsen da, men det var noe størrelse på nå, det var det. Og oftest da så brukte de å segle. Og denne her søndagen da, når de var kommet fra Preika, da så blæste den opp slik at det var veldig dårlig vær, og

0: Ja, jeg har fremdeles André Sætre I studio, jeg kretsleder I den indre sjømannsmisjonen, og du var nettopp fortelt oss, André Sætre, før vi hørte Marit Irene synge at du ble en kristen, ja, det for sagt på en litt utradisjonell måte I din ungdom, og at du vegrade litt med å fortelle det til dem på bedhuset, men hvordan reagerte mora di og bestemora di og dem som på en måte hadde gitt det barnetrua?
1: Ja, det var nå selvfølgelig veldig glade deg. Det klart at familien min var nå utrolig glad for at de ville gå på den veien da. For det klart at jeg var nå egentlig begynt litt å gå litt feil vei da. Begynt å være la med deg som festa og du vet nå hvor det med ungdommen. Så det at jeg fikk møte Jesus så ja, så for meg var det nå det største å gå på et møte og høre disse her herlige vittnemålene fra disse gamle karene som hadde levt med Jesus I mange år. De sto der med nasedroppen og tårer, og så fortalte de om hvordan Jesus hadde hjulpet deg, hvor de hadde møtt Jesus, og hvor mye Jesus betydde for deg. At det de fikk høre Jesus til, selv om det de ikke følte de hadde noen ting å komme med, så var det så herlig å få høre Jesus. Å høre disse vittnemålene der, det var egentlig veldig godt for meg da. Det likte jeg. Jeg likte meg trest veldig godt i det kristne laget da, kan du si. Det gjorde jeg.
0: Og så hadde du en mor, har du fortalt meg, som hadde bedt for det hele livet ditt da.
1: Ja, og mamma, hun var noe spesiell forbeder. Jeg vil si det Og mamma, hun gjorde at vi fikk I grunnen et syn på kristendommen som var, ja det var veldig godt altså. For hun levde egentlig, hun levde trua seg også. Det var ikke bare det hun sa det hun trodde og ville vise oss vei, men hun levde trua. Hun hadde en spesiell bønneplass, og det var fram I silo. Og det fortalte hun oss bønner når vi var små med at det var der hun hadde friheten til å rope til Gud, sa hun, og be akkurat sånn som hun ville. Da fikk hun fred, og det var jo ofte sånn at hun bestemor passet oss når hun var I fjøsen da, på morgenen og på kvelden og eventuelt. Og så der kunne hun be, sa hun. Og det var ofte det hun sa det med oss bønner og med, etter hvert som jeg vokste opp at det må ikke begrense Gud sa og vi visste nå egentlig ikke hva det ordet begrense var for noe alder men ha tro til Gud sa og hun fikk oppleve det mange ganger hvordan Gud grep inn og favorittordene var vel dette der Markus 11:24 at når det ber om noe så tro bare at de har fått det så skal de få det og jeg husker når bror min han skadet seg veldig I eksplosjonsulykke og måtte nå fare ned på Haukeland I ambulansefly og han hadde tredje grads forbrenning og jeg og mamma tog fly ned og kom inn der og da var noe etter jeg egentlig var voksen da jeg var nå over 20 år og så sa han det da han legen som på Haukeland at vi vet ikke om han lever over denne her natta for han har 3 graders forbrenning og, men mor med bad og vi bad og det viste seg etter kort det at han klarte seg og så sa legen da de skulle ta hud ifra en plass på fotene som ikke var skadet og så flytte over da, til de där det var 3 graders förbränning men så säger han det då att vi har upplevt något märkligt här att det grör fram ny hud och det skulle inte det göra slik så förbrant så lite och det visste sig gång efter gång så det skedde under och mamma hon sa det är bara Gud sa och det där sa hon många gånger egentligen att när hon upplevde dessa under då. Så hon bad mycket för oss Og jeg husker også akkurat før jeg skulle I militæret så var det oppe I bensinstasjonen og det var sånn at vi måtte betale kontant bensin den tiden når vi fikk det på tankbilen Og hun brukte nå klar konflikten med pengene når tankbilen kom. Og denne dagen her så forventet han da at han skulle komme med en full tankbil. Det var 6000 liter, og da i 1975 så var det 12000 kroner. Vi betalte vel et par kroner liter rundt om det da. Så hadde lagret det til. Men så når tankbilen kom til Volda, så ringte han fra en telefonautomat og sa at i dag da har jeg ikke med tilhenger også, så jeg har 12000 liter. Så da blir det 24000. Og mamma og hun hadde jo ikke det, for det var jo mye penger den tiden. Det er jo 10 ganger det, så har, i dag har det vært cirka 240000. Så jeg kom opp i stasjonen der, og så sa hun det da, at du André, ta og pass stasjonen, ja, for nå er det stå og be en stund. Ja, hva er det som står på? For jeg forstod det da at det var noe. Nei, du skjønner, han ringte i han tankbilsjåføren og sagt at det han har med seg dobbelt så mye, så han skulle, så jeg fikk beskjed om, og nå har jeg bare 12000 her, men jeg må ha 24000. Så ja, ja, jeg tenkte nå det, du skal nå få problemer og så, men hun gikk nå og bad da, tog bønneplasset sin, og jeg passet stasjon, og så etter en god stund så kom hun tilbake igjen, og så smilte hun, og så sa hun, ja, ja, vi får se hva Gud vil gjøre. Det var ikke om han ville gjøre noe, men det var hva han ville gjøre. Og sånn var mamma, det var aldri noe spørsmål om Gud ville gjøre noe, men det var hva han ville gjøre. Noe det, han kom inn på stasjonen litt etterpå da, denne her tankbilen med tilhenger og alt, og han for og slepte ned på tankene, og så kom han inn døra der på bensinstasjonen, og så slo han seg på knene og sa, vet du det, Lisa, i dag er det skjedd med noe som ikke hent meg før. Jeg har glemt å fylle bensin på dine tilhengeren. Så nå har jeg bare det som var på bilen. Og da ga mor meg noen konflikten med cirka 12000 kroner det som skulle være. Og så gikk han glad ut døra. Og mamma, hun så på meg og smilte. Ja, André, nå ser du, det er bare Gud. Og slik var hun, mamma. Det er kanskje noen som kan si at dette var tilfeldighet, men det tror ikke jeg, for vi fikk så mange ting, og det er godt og fint å tenke på.
0: Og nå, André Sætre, så har du, ja, du er fremdeles aktiv i misjonen. Jeg vet ikke om du er blitt pensjonist enn hva du har, men du er sånn cirka i den alderen at det går an å tenke tanken i alle fall, og du har flyttet fra Dalsfjorden og etablert dere på Skoddi og sånn, men misjonen, den ligger nær hjertet ditt fremdeles.
1: Ja da. Jeg sa nå egentlig opp da for et par år siden, nå er jeg nå 69 år faktisk, for noen dager siden, så nå Nå kan jeg vel kalle meg pensjonist, så jeg venter nå på avløsning. Da, så jeg håper nå det, vi kunne få en yngre person som er ivrig for misjon. Men jeg vil nå være med å holde opp arbeidet, så inntil det kommer nok en ny person inn her, da i alle fall. For jeg er nå veldig glad i arbeid, og liker veldig godt Simon Mission-arbeidet vårt som vi driver her i Ålesund også. Så lenge jeg er frisk, så synes de det er kjekt. De har jo ikke noe full stilling da, men gjerne det som trengs.
0: Vi skal avslutte denne praten, André, med en sang som vi da altså kan spille til ære for mora di og til mange andre. Det er makt i de foldede hender. Men du har tatt med deg Bibelen din, og den ligger foran deg. Er det noe du har lyst til å lese derifra før vi lytter?
1: Jeg kan jo lese et vers da, som egentlig er våre veldig glad i da. Det står i Kolosserbrevet 2, 14. Han strauk ut skuldbrevet mot oss som var skrevet med båd, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til krossen. Som du som hører på, du skal vite det at det hele skuldbrevet ditt er Jesus naglet til krossen. Så dermed så er det oppgjort. Jesus er tatt det på seg. Så er du fri, og du er faktisk frikjent, som det står i Romabrevet 5:16. Det er vårt til frifinning, står der. Så det er langt sterkere å være benådet, men du er frifunnet. Gud finner ingen skuld hos det som är tatt emot han. Du är helig som Jesus.

Du har lyttet til programmet I fokus fra Radio Sunnmøre. I studio Arild Ove Hallås, ansvarlig redaktør Johan Halsne.

0: nyhetene.
1: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendinga sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Kristi Himmelfartsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal denne timen få ord til ettertanke av Per Henning Vågen, og vi tar også et intervju med han som et gjenhør fra tidligere. Og vi skal også få et attør med Gunnar Kjøde som forteller oss om Kristi Himmelfartsdag og et Irenes kvarter. Nå synger Lynn Åsnes og Håvard Sveås «Jeg behøver deg».

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Det er Kristi Himmelfartsdag i dag, og der er stevne på Stryn Kulturhus, og de fortsetter stevne i morgen med oppstart klokka 11. Da er det taler Veronica Sandaker, og så er det møte ute hele dagen. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

0: Kristi himmelfartsdag, det jo en dag som kanskje ikke blir talt veldig mye over, nødvendigvis, men det mange som kanskje lurer litt på hva det med denne Kristi himmelfartsdagen. For mange, Gunnar Kjøde, så jo dette bare en dag som de har fri på.
1: Ja, Kristi himmelfartsdag, det en jubeldag, det. Jeg forundret på hvor liten plass den egentlig har fått i våre forsamlinger. For det jo en av de store merkedagene når det gjelder vår frelse og det som vi tror på og har tilegnet oss.
0: Ja, for det ikke nødvendigvis veldig ofte at de heller møter faktisk på Bedehuset på Kristi himmelfartsdag.
1: Nei, det helt rent. Tenk på det bare. Det var så stor for meg nå, disse dagene, at Kristi himmelfartsdag, det en gledens dag. Det var en gledens dag for Jesus. Når han skulle forlate dette jordlivet. Han har vandret sammen med sine i 40 dager og undervist i Guds rike. Og så tok han dem ned til Oljeberget for å nå skulle han fare herifra tilbake igjen til Faderen og få den herligdommen som han hadde før han steg inn i vår slekt, som også Guds ord taler veldig sterkt om. Og det måtte være utrolig for Jesus å gå inn gjennom portene inn til den evige stad og være, jeg kan ikke tenke meg annet, at det englejubelen måtte være overveldende med tanken på han som nå kom seiersherren fra Golgata og den tomme grav. Og det ikke underlig at Gud helst denne mektige trontalen sin til sin son, for han har fått det han gjorde krav på. Han var tilfreds med det Jesus gjorde, og han sa til sonen: sett deg. Du er ferdig, du har gjort det som gjøres kan. Og så han setter ved min høyre hånd. Og så skal du få være de troende sin representant hos meg. Du skal tale deres sak, du skal be for deg, du skal være advokaten deres som forsvarer deg. Og så sier Faderen til sonen: sett deg. Ferdig. Gjort.
0: Og alt dette ligger i Kristi himmelfartsdagen.
1: Dette ligger i Kristi himmelfartsdag. Og det underlig å legge merke til når læresveinene var på Oljeberget og hadde dette siste møte med Jesus. Så var ikke det ved vemod, sorg, men det står de veldig glade tilbake. Ja.

0: Det er forunderlig uttrykk. De så Jesus fare til himmelen, og de hadde fått undervisning fra Jesus hva som ville skje når han sette seg som vår øverste prest inn ved Faderens høyre hand. Og så står der, de vendte glade tilbake til tempelet. Og i denne sammenheng vil jeg si til Guds forsamling, til menigheten, der lover jeg å prise Gud for det under som hadde hendt, at Jesus, han hadde stått opp fra det døde, men han var ikke lenger her, han hadde gått hjem til Faderen, og så hadde han gitt deg et oppdrag som han skulle representere deg inn for Gud. Kaller han nå dette folket til å representere seg overfor mennesket og forkynne evangeliet, seiersbåde om sigershelten fra Golgata? Er ikke det overveldende?
1: Ja, det er jo kjempeflott. Men dette her, det var siste gangen Jesus viste seg, ikke sant? At når Jesus steg opp til himmelen Kristi himmelfartsdag, så kom ikke han tilbake og viste seg mer for disiplene.
0: Nei. Det stod bare at de sky tok han bort fra øynene deres. Og jeg undrer meg på hva denne skyen var, om det var engler eller hvem det var så. Jeg vet ikke det, men jeg synes det er utrolig sterkt å få lov til å leve seg inn i dette og vite det at disse skjelvende redde menneskene som låste seg inne i frykt, de var nå utrustet med åndskraft som gjorde at de banet seg veg med evangeliet i Lille Asia og videre utover. De kom til England, og fra England kom de til Norge på et tidlig tidspunkt.
1: Ja.
0: Det er herlig.
1: Ja, det er en god dag. Kristi himmelfartsdag.
0: Ja, det er Kristi himmelfartsdag, og det er seiersdagen som minner oss om det, at nå har han kommet hjem. Nå var han ferdig, nå var det gjort. Nå skal vi bare kalle inn alle mennesker til frelse og ta imot han som døde og stod for oss.

Jeg ryddet I noen gamle papirer og fant en bok fra min første tid som forkynner og evangelist. Og der var det en fortelling fra virkeligheten som ganske aktuell I vår tid. En fritenker sa til en som heter V.L. Nilsson, «Jeg tror ikke på det du preker. Jeg tror at døden avslutningen på alt.» «Ja, men jeg også tror at døden avslutningen på alt. Jeg ikke I tvil om det», svarte Wilson. «Du en merkelig kristen», sa fritenkeren. «Ja, det har du sikkert rett I. Det ingen som meg I hele verden. Som en kristen har jeg virkelig den oppfatningen at døden avslutter alt», sa Wilson. Fritenkeren sa at han hadde aldri hørt en kristen snakke slik før. «Da det på tide du hører noe nytt», svarte Wilson. Da fritenkeren trodde at han holdt ham for narr, så sa Wilson, «Døden avslutter enhver mulighet for deg til å gjøre vondt. Døden avslutter alle dine gleder. Døden gjør ende på alle dine planer. Døden avslutter alle dine vennskapsforbindelser. Og døden avslutter for deg enhver mulighet til å høre evangeliet. Døden avslutter alt for deg, og du går ut I det ytterste mørket. Men for mitt vedkommende avslutter døden mitt liv her på jorden. Alle mine tårer, alle mine skuffelser, alle mine ergrelser og alle mine smerter. Døden avslutter det alt sammen, og jeg går hjem for å være hos min Herre I herligheten. Hvordan kunne denne Wilson være så sikker? Jo, han hadde lest sin Bibel. Han hadde tatt Bibelen på ordet, og han opplevde stadfestelse I sitt hjerte da han tok imot Jesus Kristus. Og Jesus sier, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord, og tror han som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men gått over fra døden til livet.» Og Romerbrevet 6, 23, «Syndens lønn døden, men Guds nådegave evig liv I Kristus Jesus, vår Herre.» Ja, døden skremmende, og det han fordi vi ikke vet hva som skjer med oss når vi dør. Men for et Guds barn så det håp om et bedre liv etter døden. Bibelen veldig tydelig på det. Og nå skal vi høre en sang om dette. Den heter «Drømmen om himmelen». Ingunn og Alf Magnus synger.

Ole Paus sa for en tid siden at den største endringen som har skjedd I Norge de siste 100 årene at døden forsvunnet fra våre liv. Før døde flere hjemme. De fleste levde også tettere på dyr som ble født og som døde. Men likevel så hører vi om død hver dag. Mange ganger fra dagen I nyheter og I aviser, både leser og hører vi om døden som tar liv, I krig, I sjalusi, I blind vold. Og vår verden blir I disse tider herjet av mennesker som ikke redd døden. Nei, de nyter å se andre dø, og de går ikke av veien for selv å bli drept, bare flere kan bli drept samtidig. Uansett, hva forhold vi har til døden, så kommer det noe etterpå. Og de som tar menneskeliv skal få sin dom. Og de som sørger, men som setter sin liv til Jesus Kristus, skal bli trøstet. For Jesus nøkkelordet. Hans død ble til liv for hele verden. Hans død var en soning for alle menneskers synd. Fra den groveste og til andre enden på vår skala. Jesus makte døden og seiret over døden. Han sto opp igjen, og det historisk bevist. Men hans død var så mye, mye mer. Han tok bort det vonde I døden, og han herre over døden, slik at den som tror på han skal få møte han når han dør. Det mange historier om det I Bibelen og I verdenshistorien. Da de steinet Stefanus, den første kristne martyr, så han Jesus stå ved Guds høyre side for å ta imot han. Julaften 1875 hendte det noe spesielt på en båt som gikk oppover Delaware-floden. Mange var samlet på dekk under stjernene. Blant gjestene var den berømte sangeren Senki. En av gjestene bar han om å synge en sang. Han bøyde hodet I bønn, og I stedet for en julesang ble han drevet til å synge hyrdesangen. Senere kom en mann til han og spurte han om han hadde tjent I Nordarmeen våren 1860. Ja, det hadde Senki. Kan du huske en lignende kveld da du sang denne sangen, spurte han. Ja, det husket han virkelig. Så fortalte han at han var I fiendens armé. Jeg sto ikke langt unna, og jeg siktet på det med geværet. Fingeren lå på avtrekkeren, og jeg tenkte at han der lett å ta. Men så begynte du å synge denne sangen. Jeg ble sterkt grepet, og mors minne dukket opp I tankene. Hun hadde ofte sunget den samme sangen til meg. Din makten, og så ta oss selve hånden I nød og strid. Den sangen reddet livet ditt. Jeg klarte ikke å skyte deg. Jeg tenkte at den Herre som kan frelse en mann fra en sikker død, han må være stor og mektig. Nå må du hjelpe meg å få fred, den fred jeg alltid har lengtet etter. Disse to tidligere soldater og fiender fant sammen I bønn til Jesus. Det ble en sterk stund både I himmelen og på jorden. Sangen hadde berget to liv. Den første, som hadde sterkt kall til å bringe evangeliet ut til tusener gjennom sangen, og den andre fikk berget sin sjel for evigheten, og en mors bønner ble hørt. Livet ikke tilfeldig. Vi evighetsvandrere, som betyr at det ikke blir slutt på oss om vi dør. Som en sagt, når øynene våre brister I døden, åpnes de I evigheten. I 1953 sa professor Ole Hallesby noen ord I en radioandakt. Tenk å benytte sitt liv til å stå imot Jesus. Tenk å slite seg ut med å hindre Jesus og dra deg etter seg opp til himmelen. Tenk å tvinge seg ned I helvete når Jesus av all sin kjærlighetsmakt drar I deg for å redde deg. Jesus har makt I himmel og på jord. Han Herre over liv og død. La du han ta din hånd I nød og I strid, du alltid trygg. Og det fantastisk å tilhøre han som sier, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever
og tror på meg, skal aldri i evighet dø.

0: Marit og jeg, vi synger her Kan det være sant? Og så sier vi takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller I Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren I Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader I fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

0: God formiddag, din Kristi Himmelfartsdag. Det var torsdag 14. mai. Vi må jo ha oss en kaffepause selv på en slik dag, om du er fri eller ei da. Så er det kjekt at du er med oss her i Radio Sunnmøre også denne dagen her. Damaris Carbo var det som ga oss sangen Blessings i starten her, og du skal denne dagen her få med deg dagens datogjennomgang med Arel Ove Halås, og du skal få høre om en konsert med The Holy Ghost Band, som har gitt ut nytt materiale nå. Det er jo en gammel gruppe det, og Magne Grimstad skal fortelle om både gamle og nye tider der da, for ditt Ulsteinvik-baserte bandet da, som oppstod i Tensing-miljøet i Ulsteinvik i hine håre dager rundt 80-tallet, får vi vel si det var. Du skal ellers nå først få med deg Katrine Skjold og Tore Hjalmar Sævik med sangen I Cannot Tell, og så får vi en dagens datooppdatering da, vet du, i etterkant av den.
1: I can't.

Martin Luther forteller i en sammenheng om en fattig gjeter som sto og gråt. To kardinaler kom ridende forbi og spurte mannen hva som var i veien. Gjeteren pekte på en orm som krøp i støvet og sa: «Jeg gråter over at Gud har skapt meg som en så fin skapning, og ikke som den ormen der, men fordi jeg aldri har forstått det og takket han for det.»

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåndet Forlag, AS.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Perler fra salmenes bok». Som du hører av titelen det altså salmenes bok det handler om I denne serien. Og alle de 12 salmene vi nå tar fram, de hentet fra den første salmeboken I salmenes bok I Bibelen, nemlig salme 1-41. I dag skal vi lese salme 8, en av Bibelens aller fineste natursalmer. Dette en salme skrevet av David, Israels absolutt største salmedikter. Og vi skal lese hele salmen, altså salme 8, vers 1-10. Jeg har kalt dagens program «Hva et menneske?» Til sangmesteren etter Gittit, en salme av David. «Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over hele jorden!» Du som har utbredt din prakt over himmelen. Av småbarns og spebarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, hva da et menneske at du kommer ham I hu, en menneskesønn at du ser til ham? Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk, alt la du under hans føtter. Sauer og okser, alle sammen, ja også markens ville dyr, himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havene stier. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over hele jorden.

Det var altså salme 8 vi leste fra I dag. Og nettopp denne salmen har jeg et litt spesielt forhold til. Det et spesielt minne for meg knyttet til denne salmen. Og minnet skriver seg fra Lyngdal jordbruksskole og fra sommeren 1997. Dette året feiret Lyngdal jordbruksskole sitt 50-årsjubileum, og Indremisjonsforbundets årsmøte var derfor lagt til Lyngdal, der det ellers pleier å være bibelcamping hele sommeren. Jeg var rektor på bibelskolen på Bildøy I de årene, og var naturligvis også I Lyngdal under dette arrangementet. Jeg var på bibelcamping, deltok på årsmøte og selvsagt også 50-årsjubileet, og hadde ikke bare ett taleroppdrag, men flere. Søndag formiddag skulle en del av oss ut og tale, på møter og på gudstjenester rundt omkring I distriktet. Og for min del var det Lyngdal kirke som var preken og gudstjenestested denne søndagen. Teksten for 27. juli 1997 var nettopp salme 8,

siste delen av denne salmen, som vi altså leste sammen i dag. En av de andre predikantene som også skulle ut og tale denne søndagen, var Lars Korvald, vår tidligere statsminister. Han var dessuten pensjonert rektor fra en av de andre kristne jordbruksskolene i Norge, nemlig Tomb jordbruksskole i Østfold. På vei ut av skoleanlegget denne søndagen møtte jeg Lars Korvald, og utenfor døra vekslet vi noen ord sammen, før vi så ga oss av sted til hver vår talerstol. Ja, sier jeg, i dag får vi vel si noen ord om menneskesynet, og kanskje litt om hva et menneske virkelig er verdt. Ja, svarte Korvald, det må vi, og det trenges virkelig i vår tid. Men, la han til, den eldre kloke mannen, og så må vi ikke glemme å si noe godt om Jesus da, for det er jo han som salme 8 dypest sett handler om. Og dette siste har jeg aldri glemt. Og så må vi jo ikke glemme å si noe godt om Jesus da. Det er jo han salme 8 dypest sett handler om. For en predikant, tenkte jeg, og for et utgangspunkt for en høymessepreken ut fra salme 8. Med dette har jeg også sagt noe om hva dagens program i Vindu mot livet skal dreie seg om. Det handler om to ting. Først litt om menneske. Hva er et menneske? Hvordan ser Gud på et menneske? Og hva slags menneskesyn skulle du og jeg ha? Ja, hvordan skal vi se på oss selv som mennesker? Og så det andre som er like viktig. Hva så med Jesus? Hvordan skal vi se på han? Også han var jo og er jo et menneske. Det mest ekte og sanne menneske som noen gang har levd på jorden. Hva skal vi tenke om Jesus? Likevel, først noen ord om dagens salme, salme 8, som vi altså gjør et perledykk ned i dette programmet. Dette er en av Bibelens nydeligste natursalmer, full av store og sterke kontraster. Her møter vi Guds storhet og menneskets litenhet. Det er de store motpolene i salme 8. På den ene siden møter vi altså en stor og mektig Gud, han som har skapt alle ting og som kaller himmelen for sine fingres verk. Bare det skulle vel si det meste. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der. Salme 8 er også kalt for en nattsalme. Det virker som salmisten har vært ute om natten, og nå ser han himmelen, månen og stjernene. Og David, han er aldeles overveldet av det han ser. Skaperens verk, skaperens stor verk. Det er ingenting som kan fortelle om skaperens storhet som hans skaperverk. Himmelen, jorden, månen og stjernene, alt det skapte, synlig og usynlig. Og så på den andre siden, kontrasten, det vesle krypet, som kalles for et menneske. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske? At du kommer han i hu? En menneskesønn, at du ser til ham? Ja, hva har et lite hjelpeløst menneskebarn å slå i bordet med, sammenlignet med en slik Gud, og med hans uendelige skaperverk? Hva er da et menneske? At du kommer han i hu? Men salme 8 slutter ikke bare med dette, for det budskapet David her vil forkynne handler ikke bare om hvor lite og ubetydelig et menneske er, sammenlignet med det enorme, overveldende skaperverket. Det er helt motsatt. Davids budskap er dette: i et uendelig og ufattelig stort skaperverk er faktisk menneske det største og mest verdifulle som finnes. Hør hvordan David sier det. Du gjorde ham lite ringere enn Gud. Med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk. Alt la du under hans føtter.
Jo da, et menneske som et støvfnugg I vrimmelen. Men samtidig menneske også selve kronen I skaperverket. Den ubestritte herskeren over alt det Gud har skapt. Det kan høres ut som et himmelropende paradoks, men det dette som Bibelens sannhet. Fredrik Wisløff skrev en gang en liten andagsbok med utgangspunkt I tekster fra Salmenes bok. I en av disse små, korte betraktningene, nettopp ut fra Salme 8, bruker han disse ordene. Menneske, se din ringhet og bli ydmyg overfor din Gud, og se din storhet og kjenn ditt ansvar. Dette nøyaktig hva Salme 8 går ut på, og nøyaktig hva David vil ha sagt oss her. Menneske både støvfnugge I vrimmelen, men også kongen på jorden. Dermed har jeg sagt en god del, både om menneske og om det vi har vendt oss til å kalle for menneskesyne. Og dette en utrolig viktig sak å bli bevisst på og komme til klarhet I. For bare her vil et menneske finne sin rette posisjon I tilværelsen. Eller sagt på en annen måte, finne den plass I tilværelsen som I samsvar med det Gud, den allmektige skaperen, hadde tenkt. La meg prøve å si to viktige ting om dette. For det første, jeg skal prøve å gi mennesket sin rette plassering ved hjelp av en meget enkel tegning. Nå det jo ikke så lett å tegne for deg som sitter og hører på radio. Men det mulig hvis jeg bare tegner slik at du får se det med ørene. Nå skal du I alle fall få høre. I midten på et stort, hvitt ark tegner jeg først et lite menneske. Det kan du se for deg, ikke sant? Midt på arket. Så fortsetter jeg med å tegne fire piler ut fra mennesket. En pil som peker oppover fra menneskets hode, en pil som peker nedover fra føttene, en pil som peker bortover mot høyre, og en pil som peker bortover mot venstre. Ser du det? Pilen som peker oppover, den peker mot ordet Gud. Pilen som peker nedover, den peker på ordet verden. Pilen som peker mot høyre, peker på ordene «din neste». Og pilen som peker mot venstre, peker på ordene «deg selv». Dette tror jeg du kan se for deg. Du gjør det nå, ikke sant? Denne tegningen viser oss nemlig helt presist hvordan et menneske etter Guds tanke skal plasseres I tilværelsen. Se på tegningen en gang til. Pilen som peker oppover peker altså på Gud. Et menneske skal alltid underordne seg Gud, sin skaper, bøye seg for han, adlyde hans ord og ikke tilbe noen andre enn Gud. Pilen som peker nedover peker altså på verden, det skapte, for det menneske som herskeren over naturen, dyrene, fuglene, fiskene, alt som vokser og gror. Mennesket satt til å være forvalter over alt det skapte, ikke for å ødelegge det eller drive rovdrift på omgivelsene, men plante og dyrke, kultivere og nyte godt av. Pilen som peker mot høyre peker altså på de andre, altså vår neste. Det betyr, alle mennesker like mye verdt I Guds øyne, og har like mye rett til liv og til livskvalitet. Ingen skal utnytte, og ingen skal la seg utnytte av andre. Forskjellige vi som mennesker, men vi like på dette punktet, vi like mye verdt alle sammen. Likestilling ikke hovedordet for denne kongstanken I Bibelen. Hovedordet like verd. Vi mennesker like mye verdt funksjonsdyktige og funksjonshemmede. Pilen som pekte mot venstre, den peker mot deg selv. Du skal elske din neste som deg selv, sier Guds ord. Og det betyr, du både kan og skal ta vare på deg selv.
Hvis du ikke klarer det, altså å ta vare på deg selv, hvordan skulle du da være I stand til å ta vare på andre? Du skal elske de neste som deg selv. Ikke mer enn deg selv eller I stedet for deg selv, men som deg selv. Den tegningen jeg her har prøvd å lage for deg, den kaller vi for det firefoldige mennesket. I alle fall det slik de lærde kaller det. Og det som står her I salme 8 nøyaktig dette. Det står her alt sammen. Den andre tingen som jeg vil prøve å sette ord på, det må være dette. Og nå siterer jeg vers 5 en gang til. Her sier David, «Hva da et menneske, at du kommer ham I hu? En menneskesønn, at du ser til ham?» Gud vil se til menneskenes barn, sier David her. Han vil ikke se på, men han vil se til. Det nemlig ganske stor forskjell på de to tingene, å se på og å se til. Å se på, det noe du gjør når du betrakter eller legger merke til en ting, og så går du videre. Å se på noe du gjør med øynene dine. Å se til, det noe helt annet. Det betyr å tenke på, å vise omsorg for, å bry seg, eller å ta vare på. Å se til noe du ikke kan gjøre med øynene, det noe du kan gjøre med hjertet. I salme 8 møter vi både Guds finger, Guds føtter og Guds hjerte. Da Gud skapte verden, brukte han sine fingre, sier salme 8. Hele skaperverket hans fingres verk. Siden skaperverket lagt under hans føtter. Og Guds fiender, står det andre steder I Bibelen, de skal gjøres til en skammel for hans føtter, til Guds fotskammel om du vil. Men det mest verdifulle av alt det Gud har skapt, altså menneskenes barn. Og de har fått plassen I Guds hjerte. Det dem Gud vil se til, for enda en gang å sitere ordene fra vers 5. Gud tenker på menneskenes barn. Han kommer dem I hu. Han kan aldri glemme en eneste en av dem. For en nydelig tanke dette For en omsorg Gud har. Ja, for en Gud Bibelen lærer oss å kjenne. Og for et menneskesyn denne Gud har. Tenk om du og jeg kunne lære litt av dette. Og se på hverandre på den måten Gud ser på oss på, med Guds blikk om du vil, eller med Guds målestokk. Og så et lite ord mot slutten. Om menneske fremfor alle andre mennesker. Jeg tenker på menneske Jesus Kristus. Han det mest ekte og det mest virkelige menneske som noen gang har levd. Og for å si det med Lars Korvalds ord, det jo han salme 8 egentlig handler om. To ganger I det Nye Testamentet blir salme 8 sitert, og begge gangene de siteres, disse gamle salmeordene, så siteres de som en beskrivelse av Jesus. Det interessant å legge merke til. Den første gangen, det I 1. Korinterbrev 15:27, altså I selveste oppstandelseskapitlet. Her får vi høre at alt lagt under hans føtter, og det Jesus der taler om. Den andre gangen, det I Hebreerbrevet 2 fra vers 6-9. Her får vi høre hvorfor Guds sønn måtte bli et menneske som deg og meg. Det hadde nemlig med hans død å gjøre. Han skulle dø som et menneske dør. Og la meg nå til slutt få knytte to strålende tanker til denne sannheten at Jesus, Guds sønn, blitt et menneske. Det første må være dette. Hvorfor måtte Guds sønn bli et sant og virkelig menneske? Ja, det har jeg så vidt nevnt allerede. Svaret dette. Guds sønn måtte bli et menneske rett og slett for å kunne bli verdens frelser. Jesus,
Guds sønn måtte bli født som et virkelig menneske, hvis han siden skulle være i stand til å dø som et like virkelig menneske. Jesus ønsket å smake din og min død, for at du og jeg skulle få slippe den smaken. Jesus ble menneske for å være din og min stedfortreder. Han tok vår straff for at slike som du og jeg i stedet skulle finne tilgivelse, frelse, fred og framtid. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å sone for folkets synder. Slik leser vi det i det ene avsnittet jeg nevnte fra Hebreerbrevet 2, nemlig i vers 17. Og Paulus sier akkurat det samme når han prøver å beskrive Jesus, Guds sønn, som verdens frelser. Paulus sier i 1. Timoteus 2,5, «For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Jesus Kristus.» Og dette skriver Paulus like etter at han har skrevet om at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Hvordan virkeliggjør Gud denne frelsen? Ved å la sin sønn bli et ekte menneske. Og så den andre tanken. Også i dag er Jesus Guds sønn et sant og virkelig menneske. Han er riktignok ikke lenger i denne verden. Nå sitter han på høyre side av sin fars trone i himmelen. Men i all evighet skal Jesus fortsatt være et sant, et virkelig, et rent og et syndfritt menneske. Akkurat slik som du og jeg en dag skal bli det, om vi bare tror på Jesus og holder oss nær til han. Jesu fornedrelse var altså ikke at han ble menneske. Det er han jo fortsatt i sin opphøyelse. Jesu fornedrelse var det som skjedde med han etter at han var blitt menneske. Fornedrelsen, det var det Jesus måtte igjennom da han ble gjort til synd for oss. Da han bar all den synd og skyld som synderen ellers hadde måttet bære selv. Jesus ble fornedret på korset, og siden opphøyet til tronen. Gud har gitt ham det navnet som er over alle navn, skriver Paulus i Filipperbrevet, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, og hver tunge bekjenne, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Eller som det står om Jesus i Salme 8, Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden.

har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

nyhetene. Erling Braut Haaland nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Det hendte en sommernatt I 1955, nærmere bestemt natten mellom 1. og 2. juli. Jeg våknet ved 2-3-tiden om natten og kom til å tenke på ordene om «de folda hendene». Da tonte det for meg «det makt I de foldede hender». Jeg skrudde på nattlampa over senga og fant en papirlapp og noe å skrive med på nattbordet, og så skrev jeg ned ett vers og et kor, og ett vers til. Ordene kom så å si av seg selv, nesten som etter diktat. Jeg hadde bare å skrive dem ned, og siden ikke ett eneste ord blitt endret. Så slokte jeg lyset, og sovnet igjen. Det sangforfatteren Trygve Bjerkreim, som selv forteller dette, om en av hans kanskje aller best kjente sanger, det makt I de foldede hender. Og de ordene jeg nå siterte, de har jeg hentet fra en av Trygve Bjerkreims egne bøker, som nettopp har titelen «Det makt I de foldede hender». Den kom ut på Lunde Forlag I 1979. Bakgrunnen for denne nattlige opplevelsen og sangen som da ble skrevet, også det forteller han om I boken. Det var en søndag formiddag I 1954, og det var møte I Forbundssalen I Oslo, altså det som I dag heter Misjonssalen. På talerstolen denne søndagen sto en ung Kina-misjonær, Jon Berg. Han skulle tale over søndagens tekst, og den handlet denne søndagen om bønn. I talen sin sa Jon Berg blant annet, «Fronten med de falla hender den veldigste stormakt I verden.» Dette var ord som sokk I sinnet, skriver Trygve Bjerkreim. Han fant umiddelbart fram et lite blomsterkort med et bibelord på. Dette hadde han liggende I sitt vesle franske nytestamentet. Og på dette blomsterkortet skrev han ordene ned, «Fronten med de falla hender den veldigste stormakt I verden.» Dette blomsterkortet har jeg ennå liggende I dette franske nytestamentet, forteller Trygve Bjerkreim 25 år senere. Jeg har som regel alltid med meg dette nytestamentet på slike søndagsmøter. Og derfor har blikket ofte falt på misjonærens sterke ord om fronten med de falla hender. Jeg fikk nok så umiddelbart lyst til å skrive et kva, som Trygve Bjerkreim selv kaller det. Nettopp om hender som foldet I bønn. Men jeg kom aldri så langt at noe forsøk ble gjort. Ordene arbeidet likevel I underbevisstheten, og så dukket de altså opp igjen året etter, I form av en liten, helt ferdig sangtekst. Men historien om sangen «Det makt I de foldede hender» slutter ikke med dette. Hvis du nå fulgte nøye med I det jeg fortalte, la du kanskje merke til at det var to vers pluss kor Trygve Bjerkreim skrev denne sommernatten I 1955. Men slik du kanskje kjenner sangen, ja så vet du at sangen «Det makt I de foldede hender» den består av tre vers pluss kor. Og forklaringen på dette skal du få nå. Det skjedde nemlig noe spesielt cirka tre år senere. Nærmere bestemt den 18. desember I 1957. Da fikk Trygve Bjerkreim besøk på kontoret sitt I grensen 19 av oberst Jens Linderud I Frelsesarmeen. Han hadde I mange år vært med I ungdomsarbeidet, men nå var han både førtidspensjonert og utslitt. Det var hjertet som hadde begynt å svikte. Han fortalte Trygve Bjerkreim at han nå hadde laget sin egen melodi til diktet om de foldede hender, og nå ba han om en skriftlig tillatelse fra forfatteren til å kunne benytte denne melodien. Han var bare blitt så utrolig glad I disse versene, fortalte han. Og denne tillatelsen fikk han selvfølgelig, forteller Trygve Bjerkreim. Men så sier oberst Linderud til Bjerkreim, «Min kone og jeg, ville gjerne høre om du ikke kunne skrive ett vers til. Og det må være et vers til alle dem som ber for sine barn.» Dette lovet Trygve Bjerkreim at han skulle prøve å gjøre.
og da den lyse og blide og høflige frelsesoffiseren var gått, ja, så ble det tredje verset skrevet, det vi nå kjenner som sangens andre vers. Du som ber for ditt barn, dine kjære, i forbønn fra år og til år. Om du tålmodets lekse må lære, himlens bønnesvar en gang du får. Noen dager senere kom oberst Linderud igjen oppom Trygve Bjerkreims kontor. Lys og bli som alltid, forteller Bjerkreim. Da fikk han det nyskrevne verset, som en av de aller første. Og oberst Linderud var virkelig et solskinnsmenneske. Og så nå smilte han, og takket, og så gikk han. Dette var siste gangen jeg så oberst Linderud, legger Trygve Bjerkreim til. En tid etter var han og kona på besøk i Egersund. Her hadde de i unge år vært i arbeid blant ungdom. Før han nå skulle på møte om kvelden, satte han seg ned i en lenestol i det hjemmet de nå bodde, for å hvile litt. Og her, helt plutselig, falt hodet bakover. Og dermed var den trofaste frelsesoffiseren forfremmet til herligheten. Jeg minnes oberst Linderud med stor takknemlighet, skriver Trygve Bjerkreim, både for solskinnet som alltid strømmet ut fra han, men kanskje aller mest fordi det var han som ble årsaken til at et nytt vers i sangen «Det er makt i de foldede hender» nå ble til. På minnesamværet etter begravelsen sang da også en kvinnelig frelsesoffiser denne vesle sangen «Om de falla hender», til oberst Linderuds egen melodi. Det ellers laget flere melodier til sangen «Det er makt i de foldede hender». Oberst Linderuds melodi har vi nå allerede nevnt. Ellers laget Egil Haugen, en av lærerne på Drottning Borg utenfor Grimstad, også en melodi. Det skjedde faktisk samme året som diktet ble skrevet. Norsk-Luthersk Misjonssambands årbok i 1955 hadde tittelen «Dypere ned». På framsiden av årboken var det et bilde av ei lita kinesisk jente som sto med bøyd hode og hendene foldet til bønn. Og på første side i årboka er Trygve Bjerkreims helt nyskrevne dikt trykket for første gang. Da Egil Haugen fikk se dette diktet, slo en melodi straks ned i han. Og dermed hadde det vesle diktet fått sine første vinger, som snart begynte å bære ordene utover landet. En tid senere satte også musikksekretær i Indremisjonsselskapet, Øyvind Tønnesen, melodi til diktet. Og det var nok da den unge svenske sangeren Lage Vedin gjorde en plateinnspilling med denne sangen, der nettopp Øyvind Tønnesens melodi ble brukt, at sangen virkelig ble kjent utover landet. Da var også det tredje verset blitt til, og det slik Lage Vedin sang denne sangen, at vi fremdeles i dag bruker denne sangen. Det gikk ikke lenge før Lage Vedin og sangen «Det er makt i de foldede hender» dukket opp i Ønskekonserten i NRK Radio. Til tider var den å høre hver eneste uke. Og da Ønskekonserten markerte sitt 25-årsjubileum i 1977, ble det i Programbladet publisert en liste over de 15 mest spilte sangene eller musikkstykkene i Ønskekonsertens historie. Og vet du hvilken sang som står øverst på denne listen? Jo, det var Trygve Bjerkreims sang «Det er makt i de foldede hender», sunget av svensken Lage Vedin. På en god nummer to kom forresten Edvard Fliflett Breims nydelige komposisjon «Ut mot havet». Det hadde gjerne vært naturlig nå at du fikk lytte til Lage Vedin og innspillingen av sangen «Det er makt i de foldede hender». Men i dag har jeg valgt å gjøre det på en annen måte. En av Trygve Bjerkreims aller nærmeste venner og medarbeidere gjennom mange år var nok sangeren Randulf Saunes. Det var arbeidet i Norea Radio som hadde ført disse to sammen. Og nå skal du få høre sunnmøringen Randulf Saunes synge Trygve Bjerkreims nydelige sang «Det er makt i de foldede hender».

Vel, dette var alt vi rakk I dag, men Trygve Bjerkrems navn nok et navn vi skal komme tilbake til også senere I denne programserien. I det neste programmet skal vi midlertid tilbake til USA. Du skal få møte Daniel Webster Whittle og sangen «Har du intet rom for Jesus?». Men frem til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Folk lo godt av Noah og det enorme skipet han bygde langt inne på tørt land. De ristet på hodet av galningen som trodde på de gamle historiene om Gud og synd og straff og rettferdighet. Livet gikk jo sin gang. Og det gjorde livet, helt til regndråpene begynte å falle. Latteren døde bort, mens havet steg, og elvene sprengte alle bredder, og Noahs skip gled bort mot horisonten, og man begynte å fatte hva det å være uten Gud. Når uværet samler seg, bygger spenning seg langsomt opp. Sånn sier skriften at uværskyen langsomt tårner seg opp mellom de forherdede og Gud, like til lyn og torden bryter løs. Men det finnes en redning fra det dommens uvær som bygger seg opp over oss. Det å slutte å klamre seg til det som denne verden har å by på, lik dem som så arken forsvinne mens de forgjeves klamret seg til de siste toppene over vannflaten. Redningen å søke inn I den arken som heter Guds nåde og tilgivelse I Kristus. Og Jesus sier I Lukas kapittel 17, vers 26, «Og som det var I Noas dager, slik skal det også være I menneskesønnens dager. De spiste og drakk, giftet seg og ble gift bort. Helt til den dagen Noah gikk inn I arken, så kom storflommen.»
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I dag så starter vi I astronomiens verden, det vitenskapelige studiet av himmellegema utenfor vår atmosfære. Og vi starter med en liten quiz. Hva likheten mellom Gud og planeten Mars? Ja, det her synes du sikkert var et rart og spesielt spørsmål. Og svaret? Ja, det skal vi vente litt med. Cirka hvert 16. År skjer et astronomisk fenomen. Da avstanden mellom planeten Mars og vår jordklode på det korteste kun cirka 57 millioner kilometer fra hverandre. Når denne astronomiske begivenheten inntreffer, kan man om natta se planeten Mars med det blotte øyet. Finner du fram teleskopet, så kan du klart se detaljer fra planetens overflate. Når Mars passerer jorda på det nærmeste, vil den om natta skinne kraftigere enn noen annen stjerne på himmelen. Så tilbake til spørsmålet om likheten mellom Herren Gud og planeten Mars. Eller kanskje vi heller skal spørre hva ulikhetene mellom himmelen som jorden skaper, og denne lille røde planeten som altså ligger nærmest jorda. For det første kan du se Mars med ditt blotte øye, om kun hvert 16 år. Kan vi se Gud? Vel, ikke noe menneske kan se Gud. Hans person og vesen ikke synlig for et syndig menneske. Kun de himmelske vesenene kan se han. Samtidig har Gud åpenbart seg for oss I Jesus Kristus. Når vi ser hvem Jesus så ser vi hvem og hvordan Gud For det andre trenger du normalt sett teleskop for å se Mars, og det kun hvert 16. År at planeten synlig med det blotte øyet. Herren Gud kan vi se og møte hver dag. I troa på Jesu frelsesverk har synden min blitt slettet ut for Gud. Bibelen kaller det å bli ren av hjertet. Salige de rene av hjertet, for de skal se Gud, står det I Matteus 5,8. Jesus lover altså at en tilgitt synder kan få se Gud. For det tredje kommer, heldigvis, planeten Mars ikke nærmere jorda enn ca. 57 millioner kilometer. Selv om Herren Gud for oss usynlig, så betyr ikke det at han fraværende. Nei, han har lovet å være nær oss hver eneste dag gjennom livet. Han har kommet så nær at han har tatt bolig I en kristens hjerte ved den hellige ånd. Mange dager kan jeg som kristen føle og kjenne på at Gud oppleves fjern, men jeg kan tro og vite at han nær hver dag. Heldigvis går det ikke 16 år mellom hver gang han kommer så nær at jeg kan få et glimt av han.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. Erling Braut Haaland nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Med denne flotte versjonen av sangen som på norsk heter «Jeg vil prise min gjenløser», så du velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Og en av dem som du hørte som solist I denne sangen, et opptak for øvrig fra en av Bill og Gloria Gaither sine veldig mange DVD-er og kassetter, og nå det vel andre ting de bruker, det var Larry Ford. Og Larry Ford, han skal du få bli kjent med I løpet av dagens gospeltime, men vi skal vente litt grann med det, så skal han få lov å synge til oss nok så rikelig om en liten stund, og vi skal si litt om denne amerikanske tenorsangeren. Men før det så skal vi ha med oss to andre som skal få synge til oss på norsk. Vi må ha litt norsk også da, for det blir jo nødvendigvis mye engelsk I og med at det en amerikaner som skal være I sentrum av oppmerksomhet av det meste av denne timen. Ung Fila har gitt oss nok så nettopp en versjon av den gamle salme og lovsyng vår Herre som mektig regjerer, og den skal du få høre nå. Jeg synes det ble en veldig frisk og vellykka versjon av en gammel salme.

Det var altså ungdommer fra Philadelphia-menigheten da, som hadde tatt den gamle salme og lovsyng vår Herre og gitt han en litt friskere musikalsk drakt. De synes av og til det er veldig oppmuntrende, en kan skal kalle det, når unge menn får oppdaget kraften i disse gamle tekstene, og så tillegg tilfører dem litt mer moderne musikalsk uttrykk. Det synes jeg er en veldig flott ting. Dag Hegseth, han vokst opp på Nordmøre, det det flere av oss også og det ikke det dummeste her i verden, men du bestemte vel ikke du heller hvor du ble født inn i denne verden og hvor du vokste opp, men Dag Hegseth han vokste opp på Tingvoll, og i sitt voksne liv så har han bodd mye av tiden sin i Trondheim, der han blant annet lærer på Pinsebevegelsen sin bibelskole, og så han sangforfatter og komponist og artist og reiser rundt og har konserter, og en av Dag Hegseth sine egne sanger, den skal vi synge nå, eller vi skal ikke synge han, vi skal høre at han synger han, og vil du synge med så må du gjerne gjøre det. Han ser din gråt, en sang om at Gud han ser oss når livet tungt og vanskelig.

Larry Ford, han ble altså som tenåring hanket inn I The James Blackwood Quartet, og det var en stor døråpner for han, men det som har vært den aller største døråpneren for han. I tillegg til hans fantastiske stemme, og han har ord på seg for å være en særdeles hyggelig mann og omgjengelig mann, så har han jo vært veldig sentralt I Bill og Gloria Gaither sine homecoming-opplegg, og det har jo gjort at han har fått en internasjonal karriere. Han har per dato sunget og hatt konserter I 49 av statene I USA, det noen få han da ikke har vært innom, og han har hatt konserter I 30 cirka forskjellige land rundt omkring I verden. Han har et opplegg at han har cirka 100 konserter I året, det jo nok så mange det, det blir cirka en tredje, fjerde hver dag, og at han bruker et par uker I året til å reise utenlands. Det veldig viktig for han, har han sagt, at han ikke skal synge så mye og reise så mye, at det går ut over familien hans, som etter hvert har blitt nok så stor og omfattende, eller omfangsrik, eller hva ord det skal brukes. Nå skal han få synge duett med en annen gospel-legende som døde for snart 20 år siden, George Jones, som var bassanger I den legendariske gruppen The Cathedrals, og han og Larry Ford skal få synge sangen I Don't Know About Tomorrow. Jeg vet ingenting om dagen I morgen, men jeg kjenner han så vet det, og jeg vet at han held tak I hånda mitt.

amerikansk gospelsanger og tenor som cirka i midten av 50-årene vokst opp I Livland I Texas og I motsetning til en del av disse gospelartisterne og musikartisterne så han en også befeden mann på egne vegne på sine nettsider både på Facebook og på sin egen nettside han skriver veldig lite om seg selv, hvor gammel han eller sin barndom, han har mer fokus på det så på en måte tjenesten hans, det jo noen av disse artisterne hvis den skal være helt ærlig som I overkant frimodig og skryte av seg selv, men Larry Ford helt tydeligvis ikke en av dem. Men han har vært gift som ikke klarer vi å finne ut I 40 år med si kjære Cheryl, og de har fått 6 barn, og de har fått 7 barnebarn per dato, og det jo en stor og rik velsignelse. Og for en tid tilbake, ikke så for lenge siden heller, så feite Cheryl og Larry Ford sin 40-års bryllupsdag. Litt usikker på hva type bryllup det om det rubin eller hva det må være, men det vet kanskje du. Og I den sammenheng så skrev Larry Ford og spilte inn en sang, en ny sang, Only Time Can Tell, en sang som handlet om at når jeg og du, da han og kona satset på å dele livet sammen, så det bare tida som vil vise, og kan fortelle hvordan dette skal bli, og livet deres har sikkert som livet til alle våre andre, det har bydd på gode dager, og det har bydd på vanskelige dager, men de altså lykkelig gift en dag I dag. Så nå skal du få høre kjærlighetssangen som han skrev til 40-årsdagen til bryllupsdagen til kona si.

jeg satt her og rekna I dem mens Larry Ford sang sangen som han skrev til sin kone på sin 40-års bryllupsdag. Det står på heimesiden at han debuterte som femåring og at han I dag 50 år senere fremdeles syng, hvis det stemmer, sier han, så jeg sa innledningsvis cirka 55 år, en bra alder det. Men hvis han da har vært gift I 40, så var han bare 15 når han gifta seg, og det det noe forholdsvis få som så en plass tidlig I 60-årene kanskje, kan vi si at den godeste Larry får det. Han grå I håret blitt, og har blitt grå I barten. Han har jo en veldig karakteristisk bart, men alderen betyr jo ikke all verden da. I 2003 så vant han en Grammy for den beste sørstatsgospel-innspillingen, og han har... utmerket seg ikke bare med å synge salmer og gospelsanger I ulike fanger, men han har jo spilt inn en del såkalt amerikanske patriotsanger og ja, nasjonalsangen og fedrelandssalme og sånne ting og så har han jo spilt inn en plate med irske folketoner, det skal vi la ligge I dagens gospeltime nå skal vi få høre han synge I've Got a Song, og så skal vi ha med innspilling fra en av disse innspillingene til Bill og Gloria Gaither da, som har vært en stor døråpner for Larry Ford, og så skal han få lov å avslutte etterpå, eller helt til slutt dagens gospel-time med en helt fantastisk sang, det skal vi komme tilbake til, han har altså et veldig stort repertoar, men har unngått den, skal vi si, grøfta som enkelte går I, at han kun syng I en stil, han jo en fantastisk tenorsanger, men han har jo et vitt gospel-repertoar og sangen du skal få høre nå et eksempel på det.

Larry Ford har altså valgt å ha et bredt spekter I sin musikalske agenda eller karriere, men med et veldig sterkt fokus på å forkynne evangeliet om Jesus Kristus, han som all verdens frelser, og jeg vil være din frelser. Nå skal han få lov å synge en sang som ble skrevet så langt tilbake som I 1892 av en engelsk forfatter som het Frederick Edward Wetherley. Han levde fra 1848 til 1929, før de ikke det har for mye med saka å gjøre, og mest kjent I England for å ha skrevet folkevisa The Rose of Piccadilly, hvis du nå mot all formodning skulle hørt den, men den omtrent like kjent I England som jeg heter Anne Knutsdotter, og den type sanger I Norge. Men den godeste Frederick Wetherley, han skrev altså en sang, Hylles til Jerusalem, og sangen heter The Holy City, en av sangene sammen med blant annet O Helga Natt og sånn, som krever sin mann eller kvinne når den skal synges, og Larry Ford altså en tenor som I stand til det, så nå skal han få synge den, og holder du den opp mot sangen vi nettopp hørte, så finner du at dette en mann som ikke har gått I den grøfta som en del gjør, og kun synger en type sang og musikk.

Vi skal om en liten stund, ikke så for lenge heller faktisk, avslutte dagens gospel-time med en sang til av Larry Ford. Det min personlige favoritt av hans repertoire, uten at det betyr all verden. Men før det så tar vi et avbrekk, og så tar vi oss en tur til Oslo og til Philadelphia, eller til Sentrumskirke og Philadelphia-menigheten der. FBO-lovsang heter dem som skal få synge nå. De skal få lov å løfte Jesus opp som den han er, som han som er konge og majestet, og som alle mennesker en dag må bøye seg for og gjøre regnskap for. Men så er det da denne store majestet og konge, han vil så veldig gjerne være din aller beste venn, hvis du lar han få lov til det. Så da skal vi høre den ifra Oslo.

Vi ved veis ende I dagens gospeltime, hvor vi altså har brukt en del tid på den amerikanske tenor-gospelsangeren Larry Ford, og han skal få lov å avslutte til oss nå. Dette et konsertopptak ifra når Bill og Gloria Gaither og hele dette koblet av syngende artister Homecoming Friends, så de kaller seg, var I Kanada for en del år siden, og holdt to store konserter I Torino. Og I området der omkring Torino så bodde det for en god del år siden en dame, hun ikke spesielt kjent noen plass, men hun skrev blant annet en sang, og det den sangen vi skal få lov å høre Larry Ford nå framføre, og personlig synes jeg dette min favoritt av alt som han har sunget inn, og jeg har hørt mye av det, og en alldeles nydelig sang. I Bibelen så står det at Jesus en dag skal kreve oss til regnskap for livet vi levde, jo vi som var kristne. Og da står det at noen skal få høre disse ordene fra mesteren, «Vel gjort, du gode og tro tjener opp». Med bakgrunn I den fortellingen fra Matteus evangeliet, skrev altså denne dame oss ikke kjenner navnet på, hun skrev denne sangen «Little is much when God is in it». «Lite mye når Gud I det». Det området I verden du ble satt til å jobbe på lite og ukjent og bortgjemt, så gjør det med glede, for du gjør det for Gud. Det litt fritt overfor at den teksten som der, og lite mye når det gjort for Gud, og en sang altså om fokus på viktigheten av de små ting, som ender da med dette at Jesus en dag sier, «Vel gjort, du gode og tro tjener». Og med denne sangen, dette konsertopptaket fra Torino med Larry Ford, så takker jeg for følge I dagens gospel-teamet.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

Hei, mitt navn Hilde Gjengedal. Jeg bor I Brattvåg, og jeg litt engasjert I IMF Sunnmøre som fritidsforkynner og sangevangelist der. Når jeg skal velge en sang som min sang, så det nesten umulig. Men det en sang som har fulgt meg fra jeg var ganske ung, og som har betydd spesielt mye for meg I både oppturer og nedturer I livet. Og det en sang som jeg også har tatt med på CD-en min, faktisk. Og sangen den heter I fred. Og det Haldis Reigstad som har skrevet teksten på den sangen, og det Bjarne Stølen som har laget melodien. I den sangen så beskriver Haldis Guds fred på en måte som treffer meg på alle plan. Sangen formidler at Guds fred bærer gjennom tårer, storm og stille land. Den bærer I den hardeste strid, den bærer gjennom livet og døden. Den bærer helt inn I himlen. Og grunnen til alt, det Jesu dyre blod.

Hvis vi redde for noe, kan det få en forferdelig makt over oss. Jeg tror det sant det som en sa. Den eneste makt som kan stå imot fryktens makt kjærlighetens makt. En fortelling som flere tusen år gammel viser noe av sannheten i dette. En mann som het Josef hadde 11 brødre, men de var misunnelige på minstebroren sin, fordi faren var spesielt glad i ham, og fordi han hadde drømmer om å bli noe stort. Derfor solgte de Josef som slave til Egypt, mens de innbilte faren at broren var drept av ville dyr. Faren kunne ikke holde opp og sørge. Brødrene prøvde å glemme det gale de hadde gjort, men det dukket stadig opp. Hvordan gikk det så med Josef? Som slave ble han ofte behandlet dårlig, ja, han satt i fengsel et par år. Men da fikk han bruk for sin evne til å drømme og tyde drømmer. I drømme ble han advart mot en kommende matmangel i Egypt. Han fikk farao til å bygge opp matlagre på forhånd, så da de vanskelige årene kom, hadde Egypt nok mat, ja, de kunne selge til nabolandene. Derfor fikk Josef en høy stilling hos farao. Josefs brødre kom til Egypt og kjente ikke Josef igjen, men Josef kjente igjen dem, og inni raste kampen. Skal jeg hevne meg på brødrene som solgte meg som slave, eller skal jeg tilgi dem? Han valgte å tilgi, og maken til følelser som ble utløst da hemmeligheten ble avslørt, skal en lete lenge etter. Josef ga brødrene mat, tilga alt, og så kunne nyheten bringes tilbake til den gamle faren som het Jakob, «Sønnen din lever». Det en mengde interessante poenger rundt denne fortellingen, men jeg vil fremheve ett. Da Jakob var død, etter å ha bodd sammen med Josef og brødrene i Egypt, begynte brødrene å lure på om Josef egentlig var glad i dem, og om han virkelig hadde tilgitt dem. Kanskje han nå ville hevne seg, etter at faren var død. Bibelen, som gjengir denne historien, forteller at Josef ble svært såret over at de ikke hadde tillit til ham. Det fortelles at Josef, den mektigste mannen i Egypt, begynte å gråte over at de kunne tvile på hans kjærlighet. Han gråt ikke bare over brødrenes manglende tillit, men også Jakob hadde vært i tvil gjennom alle disse årene. Har Josef virkelig tilgitt brødrene sine? Da Josef skjønte dette, følte han seg forferdelig ensom, og han gråt. Her ser vi en følge av manglende tillit. Ja, det egentlig en blanding av mistillit, frykt og avstand. Brødrene fryktet brorens dom. De krøp og ba om tilgivelse mange, mange år etter at misgjerningen var gjort. Enda en gang måtte Josef forsikre dem om at han hadde tilgitt og glemt det gale de hadde gjort. Det fryktelig sårende når vi glad i mennesker, og de likevel ikke stoler på at vi glad i dem.

Det hans natur å elske. Han elsket så høyt at han ga sin sønn. Gud kjærlighet. Bibelen sier, frykt ikke kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Mange strever med å tro at Gud kjærlighet. De frykter å bli avvist, de redde for å bli straffet. Men oppdager vi Guds fullkomne kjærlighet, drives frykten bort.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Alle som en, det et uttrykk som brukes når noen enige og står samlet. Det kan være en familie, en organisasjon eller andre enheter der man står last og brast ved hverandres side og solidarisk støtter hverandre. Vi finner noe lignende i NATOs slagord «En for alle og alle for en». Da Israels folk ved Sina ble kalt av Herren til å være et hellig folk for ham, står det følgende «Og hele folket svarte, alle som en. Alt det Herren har sagt vil vi gjøre». De som står samlet er sterkere og kan ikke så lett angripes og overvinnes av motstanderen. Det bekreftes også av Salomo, som sier «Om en blir overvunnet, kan to holde stand. En tretvinnet tråd ryker ikke så fort». Den nyeste oversettelsen i Bibelselskapet, så står det at «Hele folket svarte i kor». I motsatt fall går det som Jesus sier «Om et rike kommer i strid med seg selv, kan det rike ikke bli stående?» Nei, det gjelder å stå alle som en. Det neste uttrykket fra norsk dagligtale som hentet fra Bibelen, det ordet ørkenvandring. Selv om det reiseselskaper som inviterer til ørkenvandringer som en positiv opplevelse utenom det vanlige, så ordet ørkenvandring i vårt daglige språk ikke ment positivt. Det sikter til kjedelige, strevsomme og langvarige prosesser som ikke ser ut til å ha noen ende. Bildet det hentet fra andre Mosebok, der Israels folk frigjøres fra slaveri i Egypt og blir lovet en ny og lys framtid i Kanaans land, et land som flyter av melk og honning. Men for å komme dit må de gå gjennom Sinai-ørkenen, en reise som normalt skulle ta et par uker. Imidlertid ble det en reise som tok 40 år, og de som dro ut av Egypt kom aldri fram. Det var det bare etterkommerne deres som gjorde. På tv2.no kunne vi for et par år siden lese at planeten henger i en tynn tråd. Og når livet henger i en tynn tråd, da det fare på ferde. Uttrykket å henge i en tynn tråd, det kommer fra da Moses la fram for Israelsfolket velsignelser og forbannelser, som ville være over dem om de velger å enten leve i lydighet eller ulydighet mot Gud. Samtidig advarer han om at folket en dag vil bli spredt blant folkeslag, og der ditt liv skal henge i en tynn tråd, dag og natt skal du leve i angst og aldri være trygg for ditt liv. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Erling Braut Haaland nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.